Sharks!

sent på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Går på akkord og gjør det jeg vil. Står litt i kø, bryter meg frem, sier nå er det nok. Og gjør det igjen, er det søteste kiden i klikken. Jeg er duo i Malcolm i midten. Jeg må rette opp ryggen, gå ut av skyggen. Gi etter for denne partiten.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Nå kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat sjel når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og med alt for lite fløte og majones. Det er alt for mye valnøtta. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel.

spiselag. Vi er ikke vant med det i min familie. Der vi er vant med at de skal opp når folk kommer. Er ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Pleier ikke å låse opp når du ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Passer ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Kan ikke bare slippe alt det kan i nevene gå i spleiselag?

bare var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i ræva, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hull i hodet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gammel stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorf-salat, men så lager jeg likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være der stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager de likevel.

the day to day, it has been quite some time. The reason, because

0: klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tro meg de kan få noe. Som what? Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tro meg de kan få noe.
1: Number 9 rules the game, he wins the match. That's

Vulnerable are the eyes.

0: Dagens aviser.
1: Ja, det har jo skjedd nyheter i går som i dag, og som hver dag før det. Dagens nyheter: en mann er pågrepet av politiet etter en knivstikking på Mortensrud.
2: Pling!
3: Jeg vet ikke om det var så naturlig.
1: Okay. Ja, man må verdsette at vi prøver.
3: Ja.
1: Macklemore har blitt droppet fra Ed Sheeran sin turné. Dette skal skyldes rapperens utsagn om folkemordet i Palestina.
2: Pling!
1: Og sist, men ikke minst, skuespiller Sydney Sweeney er igjen i hardt vei etter at hun opptrådte i en naken reklame for et nytt sportsbettingselskap. Idrettsutøvere har anklaget reklamen for å seksualisere kvinner og flytte fokuset vekk fra prestasjonene deres.
2: Pling!
1: Og sist, men ikke minst, så skal vi snakke litt om dagens vær. Det skal ikke bli noe annet enn vått og deilig. Det skal pøse, ladies and gentlemen. Det skal faen pøse. Ta med på en apply. Eventuelt er litt av en jakke og noen støvler.
3: I feel like home.
1: Yeah. Og forbered deg på at dette her blir kjipt.
3: Sørlandet.
1: Ja, jeg også føler meg veldig hjemme som en vestlandsperson.
4: Ja, det er vestlandsperson her også. Det er bare Sunne som ikke har helt kontroll på vårt langstrakte land.
3: Jeg har full kontroll. Dette her er bare en debatt som jeg synes vi skal ta. Men mer om det en annen sending.
1: Mer om det en annen sending først. Litt mer musikk.

0: Der fikk du Elska av Sivert Øyenhovde.
1: Dagens aviser.
0: Ja, nå har vi snakket litt smått om noen av gårsdagens og helgos nyheter. Hva dere tenker at er kanskje den mest interessante saken?
2: Sydney Sweeney har jeg i hvert fall sett all over social media lately.
0: All over.
2: Så det, jeg synes jo kanskje det kan være litt interessant å diskutere litt da.
3: Jeg har jo levd under en stein og ikke fått med meg dette i det hele tatt.
2: Så det er ganske crazy faktisk.
3: Ja, så jeg satt og så noen sekunder det nå, og dere kan jo ikke se meg, men jeg satt og måpte.
4: Ja, dere skulle sette ansiktet ditt i noe.
3: Det var med liksom vidåpne øyne.
2: Ja. Du gapte med vidåpne øyne.
3: På en
4: litt forskrekket måte. Ikke bare litt.
2: Ja. Ja, ja. Mm. Ja. Sjokk. Vantro.
0: Ja. Det var ikke liksom sånn, det her var digg. Det var negativt. Negativ måping.
3: Men man er jo ikke overrasket, er man det?
2: Nei. Men hva tenker du da? Tenker du på at...
3: Så det er jo en person som har takket ja til andre reklamejobber før, som også har fått mye kritikk.
2: Ja, men for folk som ikke er helt oppdatert på saken, akkurat hva er det hun er kritisert for?
0: Jo, det er altså en reklame for Novak, som er et sånn nytt sportsbetting-selskap, som allerede er shady, synes jeg. Burde ikke jeg klare med for sportsbetting? Kjipt, med gambling og sånn. Og så er jo det at hun i denne reklamen er naken, mens hun poserer med litt sånn oversized sportsutstyr, og holder da for liksom titsa og fitta, om får jeg si det rett ut.
2: Ja.
0: Og sier, Novak, it's just sports. Gjentatte ganger.
2: Jeg føler det er et veldig tydelig publikum her.
4: Ja, men det er det. De vil jo bare ha menn som skal bette.
2: Ja.
4: Og da blir det veldig feil.
3: Men hva mener du med at just sports? Hva mener du just sports?
4: Jeg sliter med å skjønne det jeg også. For det skjønner heller ikke jeg.
3: Men ja, det her blir jo veldig sånn, det som er kompleksiteten her er at som en feminist, sant, så er jeg jo veldig for at kvinner skal kunne være åpen om sin seksualitet og kunne vise kropp. Problemet her er jo litt måten det blir gjort på, og at de seksualiserer idrett da, og på en måte, det har jo vært et problem også for kvinnelige idrettsutøvere opp gjennom tidene, og fortsatt den dag i dag så skjer det jo ting i idretten, og kvinner opplever å bli for eksempel filmet mye bakfra når de skal løpe. Kvinner i volleyballmiljøet må ha på seg korte shortser og får ikke lov å ha, eller truser kan man vel egentlig kalle det. Ja. Så det er vel litt det det spiller på at folk...
0: Veldig det, og det er jo flere liksom, kvinnelige idrettsutøvere som har kommet ut og sagt at dette her er negativt for kvinnesporten. Som du sier, alle det er i en sånn sårbar posisjon fordi at det blir så satans mye kroppsfokus. Og det er jo en dårlig timing også med, nå har jo det nettopp kommet ut nye regler for liksom hvordan man, eller anbefalinger for hvordan man skal filme kvinner under idrett, for det trenger man visst.
2: Ja.
0: Fordi det ble oppdaget at kameramenn fokuserer liksom sånn på angler som liksom viser litt tits og viser litt det jeg er, og liksom filmer liksom opp i kjøkkenet.
3: Ja, det er oppover vinkel i det de bøyer seg ned for å strekke seg liksom.
2: Men det er sinnssykt, man blir jo, eller sånn, man blir jo tatt. Eller skjønner du hva jeg mener?
3: Tatt av...
2: Nei, men alle ser jo hva du driver med.
3: Ja, ja, ja.
2: Det er det
3: ja.
2: Jeg synes er så sinnssykt.
3: Ja, og så tror jeg heller ikke at det har vært så mye... jeg kan jo tenke tilbake på når man så på sport som liten, så kan jeg liksom huske at allerede da så var jeg litt sånn... Oi, dette var litt ubehagelig å sitte og se ja. På med familien.
0: Mm.
3: Og det føler jeg et godt tegn på at det ikke er helt riktig.
2: Ja, helt enig.
3: Når du har satt på idrett, liksom, satt på NRK1, og så plutselig sitter du der og føler du må ha pute foran øynene.
2: Ja, og så er det ikke det sport handler om heller. Det handler jo om liksom, prestasjon og hva man får til, ikke hvordan kroppen din ser ut mens du gjør det.
3: Tenk så trist å ha trent hele livet liksom, for å oppnå noe. Og så ble fokuset hvordan rumpa de så ut
2: ja.
3: I den shortsen.
0: Det blir helt feil. Jeg tror vi kan si Sydney Sweeney, stopp!
2: Slutt!
3: Slutt å skjære! Det gidder jeg ikke se på!

0: Lene 3000 med sangen Lights Off.
1: Frühstück.
2: Colazione.
3: Morgenmiddag.
2: Petit déjeuner.
4: Breakfast.
2: Mangias.
4: Amiainen.
2: Chosokke.
4: Und beit.
2: Frokost.
4: Frokost.
1: På Radio Nova
4: fra 7 til 9.
5: Oi, se på deg, gitt. Ja, det, vi har kommet sånn cirka halvveis i sendingen, klokka 7.45. Og det er femleis, frokost, sånn cirka. Med sorgenfri da. Vi skal fortsette sendingen i en times tid til. Synne har nemlig ei høne å plukke. Det er full forvirring rundt hvorvidt man er A- eller B-menneske. Og er det ålreit å lukte litt guffent på kollektiven for deretter å sette seg ved siden av noen andre? Slike dype eksistensielle spørsmål skal du få svaret på den neste timen. Har vi noe å si på det, girls?
6: Det er bare å feste setebeltet, fordi it's about to go down, altså.
5: Det tenker jeg gjør det. Da går vi videre. Her skal du nyte litt musikk.

0: Der fikk du Linnea Awad med Baby Girl.
1: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. For deg som hører på frokost på Radio Nova hverdager fra 7 til 9. Amen.
2: Amen. Jeg har, kjempebra, jeg har en høne å plukke med den norske befolkning, eller mer spesifikt folk som stikker på treningssenter, og tenker at det å let the dogs out, det er innenfor.
3: Asj!
2: Ja, men fordi,
4: hva betyr å let the dogs out?
2: Nei, at man, altså fordi jeg er ganske tolerant her. Joggesko, fotballsko, sokkeless. Ja, sokkelessen er grei. Til og med sånne sokker med sånne tåsokker. Få det på.
4: Det hadde jeg som barn. Det sier litt om meg. Ja.
2: Mm. Men barbeint. Og en ting er sånn, man ser det en gang. Så er man sånn, oh, ja, ok. Ja, ja, men you do you. Jeg har sett dette gjentatte ganger.
4: Ja, ja.
3: Jeg Mitt har... første spørsmål da er sånn, hva er det du tjener?
2: Sånn, men sånn, yoga.
3: Men sånn, hvilke apeat? Sånn, er det apeat-trening? Er det tredemølle?
2: Nei, altså, jeg liker å gå inn på et treningsstudio da, en gang iblant.
3: Og stå der?
5: Hva slags type treningssenter er dette?
2: Det er helt vanlig treningssenter. Ja.
4: Men jeg, ok, her, jeg har litt tanker. Ja. Fordi at jeg... essense, altså sånn disse menneskene her da, som går inn på treningssenteret, altså jeg er ganske barbeint av meg. Og det skjer en gang iblant at jeg tar av meg både sokker og sko. Spesielt med litt promille som på veien fra byen, da bestemmer jeg meg for å være meg selv, da bare være fri. Elsker å gå barbeint, faller meg veldig naturlig.
5: Grounding.
4: Ja, og følelsen av bakke under mine tær. Hadde også en foreleser som bare med en gang han ble engasjert, så bare tråkket han ut av skoene sine og var barbeint. Og gikk barbeint rundt og foreleste.
2: For det er en bit.
4: Ja, og, det, ja. Og der er jeg litt sånn, nå tar jeg det litt bort fra treningssenter, for det synes jeg er en annen sak, for der er det også hygiene, sant?
2: Ja.
4: Men jeg føler det å være barbeint blir så sykt sett ned på. Mens det vi alle vil er jo bare å være frie, skjønner du?
2: Ja.
4: Og jeg føler de som tør å gå barbeint i offentligheten, de er litt friere enn alle oss andre.
2: Men jeg synes det er fint du tar dette perspektivet, Maria, fordi jeg har prøvd å liksom se deres side av saken. Og så merker jeg at jeg har bare blitt et dømmende menneske.
3: Ikke sant? Jeg har en controversial opinion som jeg nettopp fikk. Jeg fikk opp en baring på siden her.
2: Gunn.
3: Jeg tror at det at vi blir liksom grossed out av føttet skjedde samtidig som at foot fetish ble mainstream.
5: Ja, den kan jeg se.
2: Men jeg tenker,
3: er du ikke med meg?
2: Jeg skjønner hvor
4: du vil.
2: Jeg tenker jo også litt på sikkerhet. Risikovurdering her. Det er ganske mye tunge vekter som kan gå rett på barfot.
5: Ja, det er jeg enig i. Og så bare ser jeg. Jeg synes at barføtt på treningssenter er, du nevnte hygiene, jeg synes bare det er det er veldig ekkelt.
2: Ja.
5: Fordi du går der med liksom beansa ute, og det er...
2: Beansa ute? Ja,
4: men altså, jo, men det er jo bare en kroppsdel på samme måte som alt annet. Sånn? Så du tar jo hendene dine og krøller rundt stenger som alle andre har tatt på før deg.
5: Ja, men
4: og
5: de vasker så, du jo ofte.
4: Folk er ikke så veldig flinke til å vaske, altså.
5: Nei.
4: Og bakken også, de mopper sikkert den. Ja, men herregud, ja, er det liksom, er det så mye mindre hygienisk enn at jeg har skalkene ute på et apparat? Jeg kan gå seg med så korte shorts også. Men sånn, på hvilken måte er det mindre hygienisk? Hvis du bare har gått på sko resten av dagen, så du, altså, det kommer jo an på om de har gått barbeint ut av, det vil jeg ikke tro.
2: Nei, jeg vet jo ikke. Jeg vet jo ikke. Og det er jo det, jeg tror det er det som gjør at jeg blir litt sånn, jeg blir vel mest fascinert av at sånn, her er det et sted hvor man føler seg såpass komfortabel, føtter ute. Jeg tror bare at sånn, hvis jeg er barbeint, så er det ofte sånn, in my own home. Jeg føler meg veldig komfortabel.
4: Du kommer ikke langt, vet du.
2: Nei, kanskje det er et mer problem.
5: Ja, kanskje du må jobbe med deg selv.
2: Jeg må jobbe med meg selv.
5: Det er mye du skal jobbe med for tiden.
2: Oi, oi, oi. Dette ble en intervention. To timer frokostsending.
3: Intervention-sending, altså. Ja. Nå har du, altså, du har en liste med ting du skal jobbe med.
2: Ja, ja, nei, men det er bra dere er ærlige med meg, dere. Men fortsatt så står jeg på mitt, synes jeg.
4: Men hvis, for meg så er det en stor forskjell. Hvis du er hippie og gjør det fordi du liker å føle deg fri, tommel opp fra meg. Hvis det er fordi du er en gymbro, og du har lest på et eller annet web at å gå barbeint gjør at du på en måte presterer bedre,
2: ja.
4: Så er det hard pass, altså.
3: Okay. Fy faen, om jeg sier en bay gutt med dogs er ute, så skal jeg faen med en min siste sted i Oslo, altså. Fuck det.

0: 7/8, men der fikk du
1: ringe. Glemme 11:30.
2: Pust inn. Pust ut. Fortsett meditasjonen på frokost.
3: I går så satt jeg på bussen og andre fredagen før. Og så, eller var faktisk på banen, og så kommer det en dame og setter seg ved siden av meg. Eller det er sånn, vi har en stol imellom oss, liksom. Og hun har helt klart vært på trening, og hun lukter ikke spesielt godt. Og da lurer jeg på, hva får mennesker som har vært på trening, som kanskje vet at de lukter litt vondt, til å sette seg ved siden av noen andre på offentlig transport?
4: Det er veldig hyggelig at andre også får med seg at de har vært på trening.
5: Er det skryting?
4: Det er mikroskryting.
5: Men satt du seg rett ved siden av, eller var det ene sete mellom dere?
3: Det var det et sete mellom oss, liksom. Men det var nærme nok, på en måte.
6: Lukten penetrerte det siste.
3: Ja.
5: Penetrerte.
3: Jeg følte liksom at det sette meg inn til veggen. Den høres ut som at hun stenka, hun gjorde ikke det, men det var, man merket at hun hadde vært på trening.
5: Men er du veldig sensitiv på lukt, i tillegg?
3: Jeg tror kanskje jeg kan være det, ja. Egentlig.
5: Var det mange andre ledige seter? Det var jo vesentlig informasjon.
3: Ja.
5: Ok.
4: For det var ikke midt i rush, liksom.
3: Nei, så absolutt ikke. Jeg tok banen fra Storo, og så kom hun på typ stoppet etterpå.
4: Nei, men da tror jeg vi kan konkludere med at det er mikroskryt, altså.
5: Det er mikroskryt. I aller høyeste grad. Hun har vært på trening, og hun har svettet, og har gjort, altså, she gave her all. Mm. Kanskje var hun på crossfit, hun har boksa, altså sånn. Det her er kvinne med power, liksom.
4: Ja.
5: Og så kanskje hun ikke liker følelsen av at nå skal hun bare gå hjem, og så vet ingen hvor hardt hun faktisk har kjørt seg på trening.
4: Jeg tror liksom når hun får det spørsmålet sånn, du lukter litt, så tenker hun, yes! Yes!
5: Du ble hennes vitnesbyrde.
3: Ja. Så hun gjør det i en positiv forstand?
4: Ja.
3: Men det synes jeg er rart.
5: Det kan jo være at hun er liksom immun mot sin egen svettelukt.
3: Men hun vil jo skjønne at når man har vært på trening at man lukter litt vondt.
6: Ja, men ja, kanskje man liksom sånn, lukter litt unøy, men sånn, det er ikke så ille.
5: Men igjen, så er jeg jo enig at hvis det er veldig mange andre seter, for hadde det vært veldig fullt, så hadde jeg tenkt, vet du hva? Folk har sine ulike eimer, og det må man bare dille med. Men når det er så mange andre ledige plasser, så synes jeg at det kunne vært fint å tatt litt hensyn.
3: Ja, jeg er enig. Jeg synes valget er rart. Når det er liksom, du følte at nesten hele T-banen var liksom ledig, og så velger du å sette deg der.
4: Problemet også er at du kan ikke flytte deg.
3: Nei, for da blir det en sånn, jeg lukter så vondt, så folk går og reiser seg. Det funker på en måte ikke.
4: Ja. Nei, fordi det, sånn er noen ganger jeg tenker også hvis det er ledig. Og det her tenker jeg når jeg kommer til parkering også. Av hele parkeringsplassen så velger du å parkere rett ved siden
5: det
4: av meg.
5: Det er meg. Jo, nei.
4: Ja, fordi hva mentaliteten?
5: Jeg trenger en referanse. Jo,
3: men er du så dårlig på å parkere at du trenger en referanse?
5: Det er ikke alle som er like gode å kjøre bil. Det er fantastisk å ha om det er to referanser ved siden av meg. Så tar jeg den i midten, ja.
4: Men det er bold statement å si. Jeg er ikke så flink til å kjøre bil. Så da kjører jeg mellom disse
5: ja,
4: bilene.
5: Ja, det er i stedet for det blir holdepunkter. Da gir det mye mer mening for meg hvordan jeg skal svinge.
4: For streket funker ikke i samme...
3: Ikke ryggekamera, det er ikke, jeg har ikke øvd på speil eller noe.
5: Jeg tror ikke dere kan forstå det her. Ja, men de som skjønner meg, de skjønner meg.
4: Fordi jeg er på den andre siden, Maria. Jeg er helt forferdelig på å kjøre bil, og parkering, det er min verste ting. Så jeg parkerer så langt unna jeg bare kan. Fordi jeg vet at jeg klarer ikke å parkere rett.
5: Men jeg føler også at sånn, det er litt vanskelig å ta et valg på hvor jeg skal parkere. Så hvis noen allerede står der, så er det litt lett å bare slenge seg på og være sånn, ja, her var det fint. Her var det fint, her står dere også. Litt koselig.
6: Ja. Hva gjør man da hvis bilen lukter litt i tillegg?
4: I wonder bound.

0: Der fikk du Bike Lane med Comedy Gold.
1: Come here, big boy.
2: Du lukter godt, det.
1: Kom på meg.
2: Jeg liker når håret ditt kiler til håret til nipplene mine.
1: La meg være ditt beste tilbud.
2: Vent, vent, vent. Jeg må bare lette stemningen litt med dette.
1: Hva gjør du, Trym?
2: Jeg setter på noe. Du kommer til å like det.
1: Hva faen er det du har satt på nå? Slam poetry? Impro? Hardrock?
2: Hva faen mener du? Det er frokost på Radio Nova. Hverdager fra 7 til 9.
0: Det kan man si. Hverdager fra 7 til 9. Jeg hadde en opplevelse her om dagen da jeg var på EMA 1000 og skulle handle inn middagsvarer, som man gjør. Og så går jeg liksom sånn i grønnsaksavdelingen hjerte ved bananene, og der står det et ungt par, midten av 20 år, ja, og kliner.
1: What?
0: In front of the bananas. Kjærligheten blomstre. Og det synes jeg var vanskelig.
3: Om høsten også.
0: Ja, jeg hører jo at du synes at dette var fint. Jeg synes det var vanskelig.
4: Men er ikke du sånn emosjonelt utilgjengelig, Lene?
3: Sliter ikke du litt med følelser?
0: Nei, Lene,
4: kan det ha en sammenheng?
0: Jeg sliter ikke du mentalt, psykisk.
4: Det kommer et veldig feil.
0: Synne, jeg skjønner at dette har vært en intervention-sending for din del. Men du trenger ikke å ta din ulykke over på meg.
4: Jeg ville bare være med på bølgen, på en måte.
0: Ja.
3: Men
0: ja,
3: først må vi påpeke det faktum at du flekset at du var i grønnsaksavdelingen. Det er veldig...
4: Ja, det er veldig viktig.
3: Det var veldig viktig. Det var, men igjen, altså det at de står, jeg synes det er litt respekt at de står og kliner med grønnsakene, at de ikke står i chipshylla.
1: Men hvordan er det en flex? Det er det jeg sliter. Jeg er litt på den, det er hyggelig med liksom love in public, men det er grenser for hvor mye det skal være.
4: Jeg tror bare det er liksom hvordan sier at man er nyforelsket uten å si det.
1: Ja.
4: Jeg tror det er der jeg blir sånn, oh, guys.
1: Ja, og gnider i noen salt i såret på oss som er singlet.
3: Ja, fordi det der jeg sliter litt med sånn, om det er, nå står ikke jeg og kline i grønnsakstikket. Jeg står litt med frysen og kline. Jeg står i glutenfri hull og kline.
0: Ja, men det er respectable.
4: Fri for
3: hulla. Oh, ja, den er fantastisk. Men uansett, så føler jeg at kjærlighet for blomstre, det må man aldri slå ned på. Det er så mye vi kan ta i verden, sant, som er urett og som er feil. Men at et ungt par dryhumper i grønnsaksdisken, det blir litt vakkert da.
4: Jo, jeg ser hva du mener. Det er enklere å hoppe på hatbølgen enn the love wave. Ja. Kanskje man blir litt mer hippie? Er det det vi konkluderer med gjennom den sendingen her?
0: Ja.
4: Gå bare med til å kysse grønnsaks.
0: La oss ikke gjøre det.
1: Nei.
0: Tenk hva Norge hadde blitt om alle hadde dags ute, tunga ute i sin partner i grønnsakshylla. Altså det. Hele Norge hadde jo bare blitt et stort løkka. Det kan ikke vi ha, Annika, da.
4: Nei, jeg ser hvor du vil. Jeg også kan jo synes det kan bli litt mye. Men det er fordi jeg mener there's a time and a place.
1: Ja, det er jeg helt enig. Ja, for jeg hører hva du sier med at man ikke skal liksom, eller hva heter det, prakke ned på kjærlighet. Men it's a time and a place. Det er kanskje ikke helt tida for å dryhumpe og spise opp hverandres fjes i grønnsaksdisken på Rema.
3: Nei, ja. Det er jo litt ubehagelig, men...
4: For spørsmålet, var det et lite pekk?
0: Nei. Dette var et clean.
4: Ja.
0: Og det som var så vanskelig, nå, ja, jeg må stå i det, var at jeg var igjen med han jeg datet.
4: Og da ble det forventning der? Eller?
0: Ja, eller sånn, jeg synes det ble nesten at jeg liksom show her off på oss, som er to mennesker som er veldig kleine med PDA. Så var det nesten sånn, altså, hvis man er en mann med liten pikk, altså, at noen kan vippe ut av deg.
4: Ja. Jeg skjønner hvor du vil. Ja. Ikke gnide inn.
0: Ikke gnide inn. Nei. Altså, det ble litt mye for meg. Ja. Og satt og tenkte sånn, er det meg det er noe feil med?
3: Men vet du hva? Nå er det jo janteloven du sitter her og slår et slag for. Fordi du har et problem med PDA, og du og han som du date ikke er klar for å kline offentlig. Så føles det på en måte ut som de gnir det inn når de gjør det.
0: Ja, men jeg hadde på en måte respektert om det var utenfor hjemmen. Men det er et eller annet med sånn i en Nema 1000 butikk ved bananene, som er et sånn litt sånn seksuell grønnsak. Så synes jeg det er vanskelig.
3: Kanskje en av de mest seksuelle vi har.
0: Ja, faktisk.
3: Så synes jeg det er vanskelig. Men det kunne vært med barskinene.
0: Ja, eller med gøyken.
3: Eller jordskakken.
0: Ja, det er mange sexy grønnsaker, får jeg si det sånn.

0: Der fikk du aktiv dødshjelp med DFGT.
1: mil nordover, litt øst og oppover, ligger frokost på Radio Nova. Et lite morgenprogram under himmelvelvinga, som går hverdager fra 7 til 9.
2: Du hører fortsatt på frokost, og det Sorgenfri som har tatt over sjappa. Vi ikke vant til å være våkne så immari tidlig, men det vi. Og på vei hit så gikk jeg forbi Tøyen skole, det var klokka 5:30 kanskje. Og inn gjennom det vinduet der så var det altså så mye farger som blinka. Det var diskolys. Og da begynte jeg å tenke sånn, har Tøyen skole skjønt eller? Assosierer skole med en fest?
3: Så herlig. Jeg kjenner jeg blir litt glad. Jeg får litt lyst til å liksom gå på Tøyen skole nesten, bare for å oppleve, har de, hvis de liksom har sånn morgenrave.
2: Ja, se for det.
3: Morgenrave er jo helt fantastisk.
2: Og det hadde vært gøy, altså.
4: Men er det gjennom hele dagen, tror dere, eller er det faste rave-tider? Eller har de bare gått for at rave er livets skole?
2: Jeg vet jo ikke. De har stilt så mye spørsmål når jeg forbi. Hvem sin idé var dette? Er det noe de har glemt å skru av?
3: Ja, det tenkte jeg på. Har de glemt å, er det liksom vikarlæreren har glemt å skru av lyset før han dro? For dem er jo litt kjipt hvis det det som er tilfellet.
4: Han har hatt nasj på Tøyen
2: skole. Ja, nasj. Ellers er det vaskehjelpen da, som...
5: Oi, som står med støvsugeren.
2: Ja. Ons, ons, ons. Det kan være bra.
3: Men det, ja, det kan jeg også beundre, kjenne.
2: Ja. Men fordi jeg føler at Tøyen skole har skjønt det, fordi de har omtrent rave i skolegården, altså. Der spiller de bli med så høyt at det smeller i blokkene rundt.
4: Men nå fikk jeg en liten sånn, en slags oppenbaring da, fordi en ting er at Tøyen skole har skjønt det, og så vidt jeg forstår, så er Tøyen skole en barneskole.
2: Ja, og så vidt jeg skjønner også.
4: Ja, og barn er jo allerede ganske lette til sinns, altså. Nå skal jeg ikke snakke på vegne av alle barn. Men barn har det jo relativt greit, liksom. Er det kanskje høyskoler vi skulle adoptert dette til? Er det vi som trenger tirsdagsrave, liksom?
2: Ja, ja, noe diskokul inn på den forelesningshallen.
4: At man starter med det. De første 15 minutter er bare rein rave, diskolys.
5: Jeg kjøper den, altså. Men det tror jeg på en måte at det, man går tilbake til det der universiteten alltid preacher, som er på universitetet, da må man begynne å ta tak selv. Og det tenker jeg, altså, da må du faktisk altså, ta den efforten til å kjøpe noe diskolys og ha det her med stua, og stå deg og liksom bop it, Charlie XCX, gjør litt sånn apple dansen.
2: Ja, for jeg ser liksom for meg å komme inn med en soundbox 15 minutter før forelesningen, bare for å liksom shake it off.
3: Jeg tror det kan være sunt det. Da kan folk våkne litt, liksom. Og ha det en bra start på dagen. Fordi hvis du tar det hjemme, så er det sånn ting, hvis du bor med noen, da, så er det noen som skal sove lenge, og så står du der og synger Charlie XCX, så blir det kanskje ikke dritbra sending i kollektivet, så heller ta med deg soundboxen til forelesning.
2: Ja, for det blir god stemning der.
3: Ja. Hvis jeg tar med den soundboxen, da blir det god stemning.
2: Da blir det god stemning.
4: Det er litt Oslo-Met coded å gjøre dette. Jeg føler på UiO så hadde du ikke sluppet unna med det. På Oslo-Met så hadde folk bare vært sånn, ja.
5: Det er veldig Oslo-Met. Som en blindnærende person, sykt Oslo-Met.
4: Men du sier det nedlatende nå. Ja. Og det merker jeg på. Det merker jeg på hele stemmen din. Ja. Jeg sier det med stolthet. Det er sykt Oslo-Met, eller?
2: Det er sykt Oslo-Met. Fordi vi er bare sykt kule. Vi bare
3: tenker litt annet. Man eier det på Oslo-Met, skjønner du? Ja. Det er sånn man driver der.
5: Ærlig? Få tilbake flashmobs?
3: Ja! Nei, det er en syk ting å melde klokka 8:30 om morgenen.
4: Frieri flashmob.
2: Frieri flashmob.
4: Eiffeltårne.
2: Det er liksom
4: hey, baby, I think I wanna marry you. You.
2: Ja, jeg tror kanskje det er den
5: på
2: verste.
5: På et cruiseskip.
3: Å herregud, du blir jo ikke med Harry enn det.
2: Jeg tror bare problemet er at det er så utrolig vanskelig å si nei.
3: Ja, man kan jo ikke si nei da.
4: Ja, med tabortfrieri i biten, det hadde vært helt forferdelig. PM, hvis du hørte det, vil jeg ikke ha. Men det er noe med flashmobben. Altså, vi er jo så opptatt, altså, folk, vi blir mer og mer individualistiske, og folk på en måte beveger seg mer i en retning hvor de tenker mer på seg selv. Vi trenger noe som samler oss, og vi har jo på en måte små drypp her og der av samlende effekt. Flashmob, finnes det noe mer samlende enn flashmob?
2: Loki, var ikke roing av litt flashmob, eller?
3: Oi!
2: Ish.
3: Men flashmob på en måte.
4: Men vi trenger litt mer melodisk flashmob.
2: Det må være liksom en musikk.
4: Det må være koreografi.
5: Jeg tror jo dunk-dunk er så melodisk som Dorman kan gå. Ja. Det er ikke så mye i those hips.
2: Hvis vi har med alle. Ja. Ikke sant?
5: Ja. Jeg tenker få roinga tilbake som en sånn hverdagsting. Sitt i forelesning og gå dunk-dunk.
2: Hver fredag.
4: Ro!

0: Der fikk du Nixon & Nettings med Buzz Buzz.
1: Pappa! Pappa!
2: Get out!
1: Du må komme!
2: Get out! Det er frokost!
0: Åja, jeg er 2026, og jeg tenker at nostalgifaktoren, den er høy. Og i denne anledningen så har jeg veldig lyst til å bring some stuff back. Hashtag bring it back.
3: Hashtag bring back. Hashtag. Var det et frampek?
0: Det var et frampek, men jeg skal ikke starte med meg, for jeg er så...
3: Sexy og
0: ydmyk og opptatt av å gi andre plass. Sofia?
4: Ja, jeg har siden 2023 så har jeg begynt med Bring the Dab Back. Jeg savner dabben. Det gir meg overraskende mye glede å ta en liten dab her og der. Jeg kan gå og dabbe med vennene mine ute på gata, og de ser sånn, hva faen? Og jeg blir glad.
3: Du dabber alene? Fordi dab burde være en flashmob.
4: Jeg vil ikke si jeg dabber alene, men jeg dabber med vennene mine, og så er det ingen av vennene mine som dabber.
3: Så du dab må svares med en dab, som en håndhilsing?
5: Liksom? Jeg synes det. Jeg synes at jeg dabber.
4: Ja, okay.
5: Hvis jeg dabber deg, så vil jeg ha dab tilbake.
4: Ja, den er men den er jeg enig.
3: Men da blir det et nytt konsept. Da er vi inne på noe.
4: Ja.
3: Ja.
4: Så, da er det liksom bring the dab with the dab.
3: Ja, men sånn, se for deg. Dere har allerede håndhils, men dere er ikke helt der at dere skal klemme. Da dabber vi.
4: Ok,
0: jeg er med på den. Men da må det være sånn dab for dab.
3: Ja.
5: Men jeg hadde en foreleser som skulle ta en dab. Og så ble det klein stemning. Så trodde hun at alle i klassen trodde at hun gjorde en nazi-hilsen. Og da sa hun setningen ordet: jeg gjorde ikke en nazi-hilsen, jeg jabba. Så etter det så sliter jeg litt med dabben. For meg så er det nå en nazi-jab.
3: Ja, jo.
0: Oi, den er vond.
5: Ja, den er vond.
0: Har du noe du vil bring back?
5: Og det her jeg var senest inne på Facebook-gruppen forrige uke. Vi som vil ha Lorengren sjokolade tilbake. Vet ikke om dere er dere gamle nok for det her?
3: Nei, det var før min tid.
4: Hva i alle dager
5: er det? Lorengren var en sjokolade fra Freya. Mørk sjokolade, formet som et hundebein i sølvpapir med eggelikør.
4: Nei. Sørlig mekk, men det høres
5: nei, det er den beste sjokoladen som noen gang er skapt. Jeg har vært inne på Finn og sett folk som har hatt Lorengren fra frysen siden 2016. Ikke kjøpt.
3: Nei.
5: For desperasjonen straks ikke så langt.
4: Er det dyrt å kjøpe på Finn hvis du skal kjøpe Lorengren?
5: Ja, det er priser høyt. Nå skal jeg kjøpe på hva det var, men det er samlingsverdi. Det har økt.
3: Ja, jeg skjønner. Men det er bare noen ting jeg ikke synes hører sammen. Likør og sjokolade, sånn som gjærbaks og sjokolade, hører ikke sammen.
5: Wow.
3: Men det er en digresjon.
5: Så bring back Lorengren, altså. Det er samling.
3: Jeg mener bring back Diablo.
4: Diablo.
3: Diablo. Ja, husker dere
5: Diablo med
4: men det er så
5: charmerende.
4: Jeg kjøper den,
3: ja.
0: Nå, teach me. Jeg føler meg left out.
3: Diablo. To pinner, tråd, en liten sånn
4: Hva skal man kalle det?
3: Timeglass.
5: Som en jordgreie. Var du alle på den kulturelle skolesekken i Ålesund? Det var alltid Diablo-mann der.
0: Ja, jeg er med.
3: Og det var underholdning, triksing, det var samhold, man kunne Diablo i sirkel.
0: Jeg tror problemet er at i Ålesund så kaller vi det sånn, du vet ikke en ting med sånn to pinner.
3: Ja.
0: Jeg kan ikke navn der.
3: Nei, ok. Men hashtag bring Diablo back.
0: Den er fin. Jeg skulle gjerne hatt en sånn i lomma. Det hadde vært en god bit.
3: En Diablo i lomma?
4: Men de er ganske er store.
0: Jeg har jævlig svei i lomma. Jeg har vel siden meg loms.
3: Alt på plassen er det.
0: Jeg vil gjerne ha tilbake, du har kanskje hashtag lagt meg til det. Jeg vil gjerne ha tilbake hashtaggen. Jeg synes hashtaggen kan forene nasjoner. Jeg tror verden hadde blitt et bedre sted om vi hadde bare begynt å si hashtag love, ikke sant?
5: Men vil du bare si det, eller vil du ikke skrive det på Instagram-innlegg?
0: Begge.
5: Ja.
4: Jeg liker det i verbalform. Synes kanskje hashtag på Instagram er kanskje litt kleint.
5: Ja.
3: It's giving 2016, da, og det er jo litt det. Er vi ferdige med den bølgen,
5: men
3: kanskje?
5: Men på Thais, så bruker man det jo.
4: Ja, da, men det er noe annet, for da gjør det for å selge. Ja, der er det masse sånn hashtag vintage.
5: Hashtag white, hashtag whimsical skirt.
3: Det er ikke rart jeg ikke får noe salg.
0: Ja,
4: du må bruke hashtag. Hashtag trendy.
3: Okay.
0: Ja, men bruker det mye i jobbsammenheng sånn,
5: Nei, hæ?
0: Hashtag
3: ansagt meg.
0: Men jeg er jo admin for UiO Instagram-kontoen.
4: Annonse.
0: Hashtag
4: not sponsored.
0: Hashtag not sponsored. Og der er det veldig sånn hashtag folka, hashtag UiO, hashtag blinderen. Ikke sant?
5: Hvorfor måler du blinderen?
4: Jeg kjenner at jeg får ikk.
5: Nei, men jeg hadde
3: en egen...
0: Det er en målende sanning.
5: Jeg hadde en app for hashtags når jeg begynte minst da. Jeg er født i 1999, så jeg fikk jo Instagram i det på en måte ble lansert, for da var vel jeg typ gammel nok. Husker ikke akkurat når det var. Burde kanskje ikke fått det. Men da hadde jeg en ferdig app, hvor jeg kunne trykke inn sånn, hva type bilde, hva det var. Og jeg husker jeg la et bilde av et eple, og trykket på food, og fikk en ferdig sånn remse med hashtags da, for å få mer likes. Og der, så, vi var ganske unge, og der stod det hashtag food porn. Og det ble nesten mobbing altså. Ja. Fordi at jeg hadde lagt ut noe med porn-hashtag.
3: Nei, Maria?
5: Og at, ja, det var et skinnende blankt eple, ikke vet jeg. Jeg la også ut sånne der kollasjer av mine egne lepper i forskjellige, med forskjellige leppestift.
4: Hva var hashtagene der?
5: Nei, da var det sikkert hashtag lips.
4: Hashtag lip porn? Ja.
0: Alt er med porn. Hashtag porn.
4: Hashtag porn.
5: Jeg har ambivalent forhold til hashtag, altså.
0: Ja. Det skjønner jeg. Jeg er mer liksom on board med hashtag i verbal sammenheng, merker jeg noe som jeg sier det. Hvis det er skrevet, så er det vanskelig å skjønne at det er litt på tull.
4: Ja,
0: det er ikke helt bedre, det er litt på tull.
5: Men hvis du gjør noe nok ganger på tull, du vet når du begynner å tulle med noe, en liten bit, og plutselig så blir det en del av personligheten din, og når du møter nye mennesker, så gjør du det. Da er, jo bare det deg da.
0: Ja, det er sånn jeg begynte å mjaue på folkehøyskole.
5: Ja, det slutter
3: du aldri med. Har du hatt en fase hvor du mjauer?
0: Var du en av de? Jeg gikk på folkehøyskole.
4: Nei, du kan ikke ta mjauing og folkehøyskole under samme
5: kamp. Det kan du.
4: Folkehøyskole går ikke under samme kamp.
3: På våre folkehøyskole så rauta vi.
0: Som har...
4: Ja, ok. Jeg sto...
0: Ok, jeg var så med på den, jeg.
3: Ja, det var det.
0: Alle mine venner som har gått på folkehøyskole har mjauet. Altså sånn, det er en universal opplevelse. Eller så begynner man å si sånn, slei.
4: Nei, det ordet er forbudt i min omkrets.
3: Fordi det er derfor jeg er litt redd for at hashtag skal bli en ting. Fordi jeg sier slei med ironisk sanse, men det er jo ikke ironisk lenger.
4: Nei, ja, men jeg klarer ikke å si det ordet, men jeg har aldri brukt det. Jeg synes det er grusomt.
3: The name that should not be said.
4: Ja, men jeg vil si det at det var S-ordet.
3: Nei.
4: Jeg kødder ikke. Jeg var sånn, du vet det ordet som begynner på S, som alle driver og sier. Og så får jeg helt pekker når folk sier det.
0: Da tenker jeg på veldig mange andre ting, altså. Endelig.
5: Ja.
4: Men jeg er så innocent, så jeg tenker på det ordet.
5: Okay. Men altså, jeg bare har noe jeg må få av meg i chest, altså. Fordi når vi først snakket om mjøving og sånn, så bare fikk jeg en sånn flashback nesten på et sted. Jeg ble litt stillere i stolen. Og det var fordi når jeg var på språkreise EF Malaga 2016, så møtte jeg en fransk mann som heter Diego, og han bjeffet på meg. Så det kunne vært verre å si.
3: Men Diego, det er vel et hundnavn nå? Ruff.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la, Nova.
2: God morgen, alle lyttere. I dag har vi en helt vill sending planlagt for dere. Vi har også en ny gjest som dere skal bli kjent med, som vi gleder oss masse til å prate med. Vi skal snakke litt om Kajse Natt og hans nye klesmerke. Litt om Sydney Sweeney og hennes mange fallgruver. Vi skal også snakke om Oslo Fringe, Kulturnatt og litt hva dere har i vente denne høsten. Litt sånn markedssesong kanskje. Jeg tror dette blir en helt heidundrende sending. Vi skal finne på masse sprell. Gleder oss masse. Vi ses!

0: Der hørte du Rigla med Gull i munn.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skommakultur har litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: Skommakultur, du hører fremdeles på Skommakultur. Mitt navn er fortsatt Saida.
2: Mitt navn er fortsatt, og det kommer alltid til å være Mikkel Vive.
3: Mitt navn er fortsatt Ketia.
0: Og som nevnt i stad, så har det jo vært en fullpakket helg med diverse ulike kultureventer, arrangementer og ting som har skjedd i Oslo by. Og kulturnatt var jo fredag, den som akkurat var. Da var jeg på jobb, men jeg fikk fortsatt nyte en liten konsert med selveste Harr og Hartberg. Det er ingen ringere enn Torbjørn Harr og Aslak Hartberg, som har en jazzduo, og de spilte konsert på Nasjonalbiblioteket. Og jeg fikk jo muligheten til å være der, tok noen lydklipp på min telefon, og tenker vi kan høre litt på hva som skjedde der.

Tusen takk. Dette her har vært veldig, veldig hyggelig. Viser at vi må ha gratis-supporter. Nei, dette var koselig, men det er en kort konsert, så det er gratis. Vi pleier å spille på teaterkjelleren, skulle vi nevne nå. Ulyr, du vet. Kjeller vi ganske ofte. Nå på torsdag, så vidt det. For eksempel. Skriv noe i huset. Men nå, klagesang.

0: hørte du et lite lydopptak eller lydklipp som jeg laget fra min konsertopplevelse på Nasjonalbiblioteket. Men for å fortelle litt om hvem Harro Hartberg er, så er det jo skuespiller Torbjørn Harr og Aslak Hartberg fra Klovner i kamp, som jeg nevnte i stad. Og de debuterte med platen Døden er dårlig gjort i 2015, og så har de etter det utgitt ytterligere to plater, og alle tekstene som de spiller og synger er skrevet, spesielt skrevet av Lars Saabye Christensen, forfatteren, som jeg synes er litt interesting.
1: Man kan nesten si at det er Saabye med den titlen. Døden er dårlig gjort. Det blir ikke mer Saabyesk enn det.
0: Og de var jo og spilte på Nasjonalbiblioteket og hadde med seg et stjernelag av musikere. Trygve Seim på saksofon, Sjur Militei på trompet.
2: Sjur Militei?
0: Militei.
3: Jeg har hørt også Sjur Militei.
0: Militær?
2: Ja. Sjur Militær.
0: Sjur
2: Militær. Det er bra scenenavn, faktisk. Sjur Militær.
0: Sjur Militei på trompet. Jørn Øyen på piano. Andreas Bye på trommer. Aslak Hartberg, kontrabass, og Torbjørn Harr på vokal. Og Aslak Hartberg er jo mest kjent fra Klovner i kamp, fra rappgruppa der. Men han har også hovedfag i jazzmusikk, og har spilt kontrabass i... Kontrabass?
3: Jeg lurer på å ha det med vilje.
0: Nå klarer jeg ikke snakke. Kontrabass i bandet til Jon Ebbersson, og gitt ut plater med Bugge Wesseltoft, og var bassist i Shining på deres tre første plater. Han er også prisvinnende filmkomponist. Alt dette er ting jeg ikke visste før etter denne konserten som jeg var på fredag.
2: Sa han det på scenen?
0: Nei, nå leser jeg fra Nasjonalbiblioteket sin tekst om konserten. Og Torbjørn Harr, til de av dere som ikke kjenner til han, er jo skuespiller og har vært opptatt av jazz i store deler av sitt liv, både som vokalist og saksofonist, som også er utrolig fett. Og de siste årene har han blant annet tatt hovedrollen i Per Gynt på Gålå og spilt rollen som Jarl Bork i Vikings og spilt mot Julianne Moore i Bel Canto.
3: Oi, han er booked and busy.
0: Ja, så det er sånn. Jeg synes dette var bare veldig fett at dette er deres side hustle. At begge to er liksom... Eller har dere hørt om disse før?
2: Jeg visste ikke at de lagde musikk. Torbjørn Harr i hvert fall.
3: Har aldri hørt om dem før da, dessverre. Jeg føler jeg har missed out på noe. Men konserten hørtes veldig bra ut.
0: Ja, og det var veldig koselig å sitte der. Altså sånn, Nasjonalbiblioteket, det var kanskje... Jeg var kanskje litt yngre enn det som var medianalderen, eller det liksom vanlige klientelle der. Men jeg følte at de pakket ut Nasjonalbiblioteket. Det var full sal. Det var over 200 mennesker. I på rommet som de spilte på. Og jeg var sånn, wow, sånn, som Torbjørn Harr sa selv, sånn, hvordan har dere hørt om dette? Eller sånn, vi burde spille gratis konsert oftere.
2: Ja, for det var gratis, ja. For jeg hørte han sa, det er kort konsert, det er gratis. Ja. Så betyr at de spiller ikke, men de spiller ikke lenge, men de får penger.
0: Men de spiller jo også på teaterkjelleren, nå på torsdag. Oi. Hvis man har lyst til å ta turen innom og få sett det for seg selv.
3: Gratis?
0: Det tror jeg.
1: Det her er liksom Nasjonalbibliotekets husband, på en måte.
0: Nei, dette er første gang de noensinne har spilt det. Det var knyttet til Kulturnatt. Det var et kulturnattarrangement. Så da hadde de booket inn Harro Hartberg til å spille konsert. For at folk, eller sånn, for Kulturnatt er jo at ulike kulturinstitusjoner i Oslo er åpne for fellesskapet. Nasjonalbiblioteket er jo nå, eller er jo egentlig vanligvis åpent og gratis for alle uansett, men sånn typ Munch-museet og andre steder som kanskje ofte, eller som vanligvis tar inngangspenger eller billettpriser, åpner dørene sine for befolkningen.
1: Alle mulig.
0: Ja.
2: For å spre kulturen.
0: Ja, for å spre kulturen.
2: Bra inch.
0: Og gjøre det mer tilgjengelig og sånt for folk som kanskje ikke har vært på disse kulturtingene før.
3: Mm. Og så kanskje litt sånn skummelt å gå på jazzkonsert for første gang, men når det er gratis, så er det litt sånn, hey!
0: Ja, det blir sånn lavterskel.
3: Ja.
0: Så mitt håp er jo at dette her skal bli dritkult for folk på vår alder også, eller sånn, jeg synes dette var kjempefett, og jeg har lyst til at de skal komme og spille på studentbarer, og at de skal bare liksom, ja, og så vil jeg at de skal komme på skumma da, så det er in the works.
2: Kom på besøk her?
0: Ja.
2: Aha. Tror du de vil det?
0: Jeg har en liten anelse og tanke om at de vil det.
2: Åh, det har vært helt
0: godt. Så jeg krysser fingrene mine.
3: Spennende.

0: Der hørte du Anna Sahara med Midnight Sky.
1: Hvem har de diggeste, heftigste peksene i skommakultur?
2: Mikkel Vibe.
3: Hvem har de største pikkene i skommakultur?
4: Mikkel Vibe.
3: Hvem puller mest damer når han er på by?
4: Mikkel Vibe.
3: Hvem har størst biceps i skommakultur?
4: Mikkel Vibe.
3: Hvem er den sexy der som står og glor?
4: Mikkel Vibe.
3: Mikkel Vibe. Ja da!
0: Mikkel Vibe er i studio! Hei, hei, hei. Fra en it-boy til en annen it-person.
5: Ikke nå lenger, i mine øyne. It-person. Kanskje aldri vært. Vi snakker selvfølgelig om Sydney Sweeney. Jeg vet ikke om dere har fått med dere den nye sportsreklamen hun har vært med. Jeg sier sportlytter i gåseøyene, fordi at det er ikke så mye med sport å gjøre egentlig.
6: Nei, det er vel en reklame for sånn betting-app, eller sånn der oversikt over hva man burde bett i sport da. Ja, det er en sportreklame hermetegn.
0: For jeg har ikke fått med meg denne reklamen i det hele tatt, så jeg trenger at dere forteller meg
5: det som skjer. Det er en sports-app som Kutta sier, som heter Novig. Og grunnen til at jeg vet hva det heter nå, det er på grunn av reklamen som har skapt veldig mye blest. Dette er en reklame hvor Sydney Sweeney går rundt, egentlig helt naken, og bare dekker til liksom, de tingene du ikke kan vise med forskjellige sportsartikler, sånn fotball og en tennisball og tennisrekkert liksom. Så bare går hun rundt og snakker om sånn, det er bare sport. Det er liksom catchphrase-en, sier reklamen. Ja, it's just sports.
6: Det er bare sport, og så no betting on wars, politics, og så noe annet. Og det sier hun mens hun liksom, ja.
0: Er naken.
6: Yep. Basically halvnaken. Ja. Og det har jo skapt masse reaksjoner, selvfølgelig. Men det her er ikke første gangen. Så hun har jo hatt flere sånn kontroversielle reklamer før.
0: Ja, jeg fikk med den der good jeans-reklamen.
5: Good jeans, ja. Og så hadde hun kastet undertøy opp og holde beskyltet. Ja.
0: Hvor mange reklamer er den jenta i?
6: Og så var det en såpereklame nå, der hun liksom solgt en såpe med hennes, hva heter det, badevann.
5: Ja, sant.
6: Så sant. Ikke bare første rodeo.
5: Og den hadde jeg, og den var ikke så bra som alle sa.
0: Men såpen. Sliter hun økonomisk, eller noe
5: sånt? Nei, altså hun liker jo det her. Hun tjener masse penger på det.
0: Ja, men jeg liker hun den negative oppmerksomheten
5: som hun får. Ja, men jeg tror ikke hun synes det er bare negativt. Og det som har vært litt med denne reklamen her, det er jo aller mest damene som blir fyrt opp. Ja. Så jeg tror mange, hva skal jeg si, mange gutter og menn tenker bare at dette her kan jeg digge.
0: Men det er bare en heit dame.
6: Ja. Ja. Men jeg tenkte på det i går at hun har jo faktisk klart det da. Fordi hun har både nådd målgruppen ved å nå menn, men samtidig klart å provosere kvinner, så hun får jo masse oppmerksomhet. Mm. Så hun liksom gjør på en måte businessvis, så har hun gjort det helt riktig. Men det er jo litt synd, det er litt trist i, hva heter det?
0: Ja, hva hun står for, holdt jeg på å si. Ja. Oi, sorry, nå kom min lille personlige mening ut.
5: Det er jo helt fint, sier du. Du får lov til å si det.
0: Nei, men altså, jeg synes dette er veldig rart. Eller sånn, hvorfor fortsette med noe som du vet at gir deg negativ oppmerksomhet? Jeg skjønner jo hele greia med at all PR er god PR, men sånn, jeg er totalt uenig i at all PR er god PR.
5: Jeg tror ikke hun bare skjønner hva hun egentlig driver med. Og
0: men er dette hennes motsvar til all kritikken hun får?
5: Nei,
0: når hun sier
5: sånn,
0: no betting on wars, politics, at hun er sånn, gi faen i hva jeg har sagt om ulike ting på en måte, men bare...
6: Jeg tror det er en måte å liksom... ja, et svar til kritikken hun har fått. At
0: hun
6: litt sånn,
0: ikke bryr seg?
6: Ja, at hun genuint... Det kan bare være at sånn, hun genuint ikke bryr seg, og hun tjener på det. Og så tror jeg det er noe om at hennes innerste sirkel er jo kanskje ikke folk som kritiserer det, men heller støtter det og er sånn, ja, nå har du fått den medieoppmerksomheten man trenger for å liksom være en stjerne. Da. Mm. Men jeg synes det som er veldig kult er motsvaret til veldig mange kvinner i sport, som driver å lage sånne der, hva heter det, sånne korte videoer av at de liksom gjør sporten de har liksom gjort siden de var veldig små, da, og er sånn, det her er sport, for eksempel.
0: Ja.
6: Så det starter jo en ganske interessant samtale, selv om man på en måte blir litt provosert samtidig, så er det litt sånn, ja, sport er jo mye mer enn det hun på en måte prøver å fremstille det som.
5: Ja, det, altså den reklamen reduserer jo egentlig bare jenter i sport til sekssymboler.
6: Ja.
5: Og det har gjort mye, det leste jeg om, at det er statistikk på sånn mange jenter som slutter tidlig i sport på grunn av seksualisering i sporten. Ja. Og den reklamen her bidrar jo bare til enda mer av det.
0: Ja,
5: så det er jo helt tullete, og det er idiotisk, og det er teit av både den der Novig-brandet og Sydney Sweeney selv som er med på det her.
6: Mm. Det er det. Og så, nei, helt enig, men jeg glemte helt hva jeg skulle si, men helt enig.
0: Men ja, hva tror dere er neste steg i Sydney Sweeney?
6: Sin enda en reklame?
0: Ja, eller sånn. Det virker ikke som om, ellers virker som hun bare er sånn personifisert markedsføringsbrikke, eller sånn.
5: Jo, men det handler, jeg tror det er jo litt med den der, hva kaller vi det, oppmerksomhetsøkonomien som ja. Vi lever i, hvor det hele tiden handler om å sjokkere og sjokkere for å få bli sett og ja. For å få eksponering. Det er jo det de driver med her i denne reklamen. Mm. Alle snakker jo om denne reklamen, ja. Ikke sant? Fordi at det er en rar ting å gjøre.
0: Men er ikke hun skuespiller? Altså, kan hun ikke havne, ja. Komme seg i arbeid?
5: Kan hun ikke dra på Oslo Fringe ja. Og sette opp et sykkeverd?
6: Gå på Oslo Fringe, Sydney Sweeney, please. Vi bare.

0: Der hørte du Aktiv dødshjelp med DFGT. Simons motehjørne.
1: Simons motehjørne. Nå uten Simon.
2: Fuck off, Simon, vi møtes igjen, og jeg sier det igjen. Simons motgjørne er ikke stort nok for oss begge, så jeg tatt over. Kaisenat, den amerikanske streameren, streamer på Twitch, tror jeg, han har lansert et klesmerke som heter så mye som Vivett. Og jeg kan ikke gi dette...
0: Er det fordi han vet?
3: Vi vet.
2: Han.
3: Han vet ikke.
2: Men jeg tror ikke jeg selv kan forklare dette, fordi dette konseptet er så komplekst at vi må kanskje få han Kaisenat selv til å forklare. Så jeg har tatt med et lite lydklipp som du kan høre her, hvor Kai forklarer hva vi vet er.
4: Vivette means he, she, or it will live forever. And it's something I've been trying to work on for the last 3 years, and I'm so happy to show you guys inside of my world. When I started the design process, my early influences were just, you know, being in the shoes of somebody who was approaching this field as a beginner, not knowing a lot of the things that I've learned now, but it was a long, long journey, and just being able to go on a journey with myself and finding the ways through the world of clothing.
2: Ja, det var en salat av masse ord som ikke betyr noe. Hva faen, Kai, hva er det du snakker om?
0: Og så skulle han begynne å snakke om inspirasjonene sine, og så var det sånn, ja, jeg startet som en beginner, men du nevner jo ikke hva som inspirerte deg.
2: Jeg trodde han skulle si sånn der, startet med inspirasjoner, Giorgio Armani og Ralph Lauren. Nei, jeg startet som beginner, hva betyr det? Kai, sånn at han er for øvrig 1,60 høy. Kai Carlos Enat, så heter han. Han streamer, jeg tror han er sånn typ verdens største streamer.
0: Er han en av de første også, på en måte?
2: Det tror jeg ikke. Nei, okay. Folk har streamet i mange år.
3: Men kanskje den første som gjør det på den måten han gjør det på, det er det sånn, nei, kanskje ikke.
2: Hvor du bare er gæren, liksom.
3: Ja,
2: bare
3: i rommet hans, og så inviterer folk inn.
2: Inviterer sånne OnlyFans-damer inn og, for å spille Nøtt eller Sannhet og sånn.
3: Ja, maybe.
0: Men jeg føler han også på en måte har... utifra de klippene jeg har sett fra han tidligere på en måte, så hadde han veldig mye energi og var veldig energisk. Jeg føler han har tonet seg selv litt ned.
2: Jeg tror han har blitt jævlig pretensiøs.
3: Ja, for det var hele problemet at overgangen fra streamer til he, she, it var litt sånn hard, og så snakket han med en venninne om det, og når han først startet med det her klesmerket, så startet han med nummer en slutt med streaming og YouTube. Han tok pause, så bærte han rundt på en journal. Bare sånn random, liksom. Han bare hadde en dagbok i hånda, uansett hvor han gikk. Og folk visste ikke engang at han skulle ha et klesmerke, så han bare, ok.
0: Det var selvfølgelig designboken hans, hvor han satt og kisset. Og sånn, den blazeren der var sykt kul.
3: Mm. Det. Men den overgangen tror jeg var hard for veldig mange som var fans av han før.
0: Ja, stakkars alle de små 13 år gamle guttene.
3: Det.
0: Sånn, hvem skal de se på nå?
3: Det. Men han streamer vel nå...
0: Han har begynt igjen.
2: Det gjør det sikkert. Han må jo tjene penger.
0: Ja. For han tjener ikke penger på Vivett.
2: Jeg tviler på.
3: Ikke enda.
2: Men det kommer.
0: Men var det ikke noen av dere som nevnte at han hadde vært på noen sånn fashion week, eller etter å ha gått noen sånn show, eller sånn med klærne?
3: Han har hatt et show, et sånt helt show, med Vivett-kolleksjonen. Mm. Og der var det jo dritmange kjente, tror jeg, som var på, hva heter det, første da. La Roach, som, hva heter det, Claire Zendaya, var der også. Så folk var sånn, åja, ok, han mener, det her er en sånn, han faktisk går helt fullt ut, liksom. Og jeg likte klærne. Sånn, det er veldig mange som heter, men jeg tror det her kan bli ganske kul.
0: For klærne han produserer er kule.
3: Ja, fra det jeg har sett. Jeg vet ikke kvaliteten, liksom. Men det var veldig sånn... Jeg fucka med det.
2: Jeg tror bare det som plager meg med det her, at det er sånn... Jeg selv, og jeg tror ikke det er så mange andre som tror på det. At liksom det her er en sånn organisk...
0: En personlighetsendring?
2: Nei. Ja. Det er jo liksom åpenbart at han bare...
0: Eller kanskje var liksom den personligheten han streamet med en karakter?
3: Jeg tror på det også. Jeg skal være sånn, hva heter det?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Selvfølgelig var det en karakter. Altså, you never know.
2: Jo, men sånn... Og så ble han helt Vivett...
3: Fashion designer.
0: Men kanskje dette er den han egentlig alltid har vært?
3: Har vært innerst inne.
2: Du tror det?
3: Ja, men jeg synes det er noe med den overgangen som er cringe uansett hva man gjør. Ja. Sånn at jeg føler at, fordi jeg så ikke så mye på han før, så for meg er det sånn, åja, det er jo dritkult. Mens venninna mi er sånn, no, det her går ikke. Så det er liksom, jeg tror det er den overgangen som er ukomfortabel, så man blir sånn, det her må være en karakter.
2: Mm. Ok, la meg sette et eksempel da. Se for at Torbjørn har begynnet med
0: heavy metal
2: gangster rap i morgen. Hva hadde du tenkt da?
0: Altså hvis det er autentisk og ekte for han,
2: Det er jo ikke det. Det er det som er greia.
0: Jo, men se for deg at han hadde gått gjennom en sånn livskrise. Ok, i morgen er kanskje å ta i, men hvis han hadde gått gjennom en form for livskrise, eller sånn, ikke krise, men sånn, han har opplevd mye som har gjort at han har, vi prater om det, og han har ikke vokabularet til det, og vi bruker et annet vokabular. Selvfølgelig skal, altså mennesker er jo ikke statiske vesener. Vi er jo dynamiske folk som skal få lov til å endre seg.
2: Jo, jo, men jeg bare føler at dette her er en fyr som har blitt kjent for å være en tulling, som nå prøver å opparbeide seg litt kredd.
0: Ja, og være, litt, være en seriøs.
2: Si, kulturell kapital. Ja. Og så virker det bare som det er falsk.
3: Men kanskje det eneste måten for han å liksom komme inn, er å liksom være en tulling da?
2: Ja, ja, ja, åpenbart. Ja. Det er sånn han har breaka, liksom.
3: Det er det.
2: Så fordi nå, folk bare ser på helt fucka folk.
3: Ja, for han kan ikke stream frem til han er 60, jeg vet ikke med dere. Liksom, man må finne en eller annen måte å, hva heter det, pivot.
0: Ja. Ja.
2: Absolutt. Så lykke til, Kajsnatt. Jeg håper du... Jeg håper jeg får en sånn genser av deg snart.

0: Der hørte du Gustav Tusen med Partyboy.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svensk.
2: Børsen er åpnet. Ding, ding, ding, ding, ding. Det er bare å kjøpe på. Jeg tror det er Apex.
0: Men hva skal folk kjøpe?
3: Selv!
0: Ja, vi skal snakke om markeder. Og vi har jo påstått at det er markedsesong. Og det vil si at vi tror at det er veldig mye som kommer til å skje denne høsten.
4: Vi vet ikke, vi bare tror.
0: Ja, eller vi vet.
4: Men det er alltid som
0: markedsesong,
4: det er alltid spekulasjon.
0: Det er ja, det. Ikke, du vet ikke om du skal kjøpe eller selge.
4: Mm. Akkurat.
0: Så vi tenkte kanskje pitche noen markeder. Loppemarked.com tenkte vi i hvert fall å pitche, for det er jo nettsiden hvor du kan finne ut av hvor det er loppemarkeder i Oslo og omegn hver helg.
4: Hva er ditt favoritt loppemarked i omegn?
0: I omegn? Mm. Jeg skal ikke lyve og si at faktisk de fleste loppemarkeder på vestkanten, så får man ofte litt sånn dyre ting til veldig billig penge, sånn Uranienborg, Bygdøy, Skøyen, skole, sånn, og de vet liksom, disse...
4: De vet hva de selger.
0: Ja, liksom, de vet hva de selger, men de er sånn, de har ikke noe behov for det lenger, så da...
4: Ja.
0: Pling! Det går, pengene går inn uansett.
4: Ja, du solgte, det var det du fikk melding om.
0: Jeg solgte et loppmarked nå.
4: Var det profitt?
0: Ja. Men ja, det er i hvert fall loppmarkeder helgen som kommer, 19. og 20. september. Da er det en på Bekkelag skole,
4: yes.
0: Bjørndal skole, Huseby skole, Karlsrud skole, Kjelsås skole, Lysejord skole og Oppsal skole og Sagene samfunnshus og Skøyen skole. Skøyen skole, jeg nevnte
4: okay,
0: jo Skøyen.
4: Men du nevnte jo nesten bare sånn østkants skoler da. Først.
0: Skøyen?
4: Ja.
0: Jo, men nå nevnte jeg de som står på loppemarked.com.
4: Jo, men du sa at det ikke var noe vits å dra på de
0: jeg på østkants. Jeg sa jo ikke det, Mikkel. Ikke putt ord i munnen
4: nei,
0: på meg.
4: Unnskyld.
5: Billig, dyre klær.
0: Ja. Men
5: høres bra ut.
0: Hvilke markeder er det du liker å dra på, Ketia?
5: Jeg bruker bare å gå ut på Sagen og se om noen er
0: på gata.
5: Ja, på gata. En random søndag. Nei, men på Løkka, bare gå nedover gata, så bruker det alt å være. På Birkelund nå, det er vel en...
0: På søndager?
5: Ja, på søndager. Mm. Det er favoritten min, med en kaffe i hånda, hvis det er sol.
4: Det er jo kjempeaktivitet på en søndag. Gå og rusle langsaker selv, og så titte ja, i noen markeder.
5: Og bli overstimulert, og hate deg selv litt, men så finner du noe dritbra mot slutten. Altid verdt det.
0: Hva med deg, Mikkel? Hvor er det du? Ok, du drar på østkanten nå.
4: Nei, for det er ikke noe bra der. Så jeg skal aldri gjøre det, ifølge deg. Nei, jeg har ikke... Jeg er ikke så mye på loppemarked, egentlig. Men det har jo gått der hvor du har gått. Ja. Du har fått spor.
5: En random gate på Sagen.
0: Nei, men og at du drar på liksom marked på Løkka, på en søndag.
4: Nei, jeg gjør ikke det så ofte, egentlig. Men jeg har gått gjennom Vestkanttorget på lørdager. Mm. Det er liksom... Jeg har aldri kjøpt noe. Jeg har aldri godt tatt det steget å kjøpe noe. Mye kult og mye rart der.
0: Ja, men hvis man også, på Vestkanttorget så er det sånn, du kan jo holde egne stands der.
4: Ja.
0: Så du kan jo, hvis du har mye ting som du selv vil selge også, mm. Så er det jo markedsesong nå, så er det bare å sette opp stand på Vestkanttorget.
4: Ja.
0: Petter, har du noen markeder i sikte?
2: Ingen som jeg kommer på, men det er legit tips. Dra på vestkanten liksom. De vet ikke hva de sier. Det er sant, altså, jeg har vært på vinneren en gang.
0: Det var, fant du noe kult?
2: Jeg fant en bougie ass frakk.
0: Okay.
2: Men den skulle de faktisk ha litt penger for, så
5: da visste de hva de solgte. Den ene dagen.
2: Han er ene gamle mannen som knew his worth.
0: Vet du hvor lenge denne frakken har vært med meg? Men ja, altså bondens marked, hvis du har noe...
4: Hvis vi har mat.
0: Ja, hvis du har noe mat, og liksom kortreist og bærekraftig.
4: Det er veldig bra.
0: Det er jo også på Birkelunden på Sønderhøyer, så kommer bondens marked og holder stands, holdt jeg på å si.
4: Magisk.
0: Men ja, så hva er Skommas tips?
4: Kom deg ut!
5: Kom deg ut på søndag!

0: Der hørte du Vepsestikk med Fucking Gudinne.
1: Ola la la la Nova.
2: Nei!
3: Kjetta, du må så si det. Nei!
2: Nei! Åh, det er over.
3: Den lyden betyr at det er ferdig når du sier nei.
2: Men jeg har hatt det veldig koselig med dere, og jeg fikk ikke nevnt det tidligere, men dette er jo litt sånn full circle. Min aller første sending på Skomma hadde jeg med deg, Mikkel.
3: Stemmer det.
2: Og din aller første sending, Ketia, hadde jeg med deg og Mikkel. Så
4: ble døpt inn. Perfekt. Nei,
3: jeg ble født.
2: I trafikken. Ja, ikke sant. Du må si fra om sånt. Men hva skal dere nå da?
3: Vi skal ut på marked, tenkte jeg. Og så skal vi kanskje
4: sorry, jeg så på været nå.
3: Kjøpe de vettklær, tenkte jeg.
2: Ja, jeg trenger en ny regnbukse.
3: Herlig. Takk til alle sammen for at du hørte på.
2: Ja, takk til dere alle. Og takk til Petter på teknikk.
5: Takk til meg.
3: Vær så god, Petter.
4: Ha det bra!
3: Ha det bra.
2: Ha det.

0: klare nå, så nå blir det bra, altså.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det noe greier som skjer der. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Jeg synes det ble veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
1: Klokka den 10, og det tirsdag, som betyr at vi i Rådvill skal...
3: Der er det tirsdag.
1: Ja, nå kan vi starte. Ja, og vi i Rådvill skal underholde dere i 2 timer. Mye god musikk, svare på litt spørsmål vi har fått tilsendt av dere. Jeg heter Marit, og studio har jeg med meg.
3: Birk.
1: Ja.
4: Og Synne.
1: Så jeg synes sin første rådvill-sending.
4: Jeg aner ikke hva jeg går til, ja. Så jeg er mega spent.
1: Jeg tror det blir bra, ja. Det er fint å ha med litt sånn nye folk.
3: Fersk blod.
4: Ja. Fersk blod, litt nye perspektiver.
1: Ja, absolutt. Vi blir så inne i vår egen boble, vi rådvill.
3: Absolutt.
1: Ellers en fin dag.
4: Nydelig dag, vært tidlig i dag, vært på frokost allerede. Dere som fortsatt lytter, det er en gjenkjent bare stemme.
1: Ja, så det er bare full radio i dag.
4: Full trøkk, altså.
1: Ja. Birk, fin morgen.
3: Ja. Hodet mitt er på et annet sted. Hodet mitt er i Ticketmaster-kø.
1: Ja.
3: Uten å gå nærmere inn på det, så driver jeg albumet fram blant 14-åringer og 50-åringer. Ja. Helt kaos.
1: Vi håper du kan være litt her med oss.
3: Jeg skal prøve.
1: Timene, så tenker vi bare setter i gang, ja.

0: Lights Off.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighet, da?
4: Vi gir mest av det.
5: Vi gir mest av det. Men nå la oss legge kjærligheten litt på hylla. Nå er det andre ting som er viktigere. Og i går satt jeg og, i mine egne tanker, og så plutselig så slo det meg bare sånn, shit, pensjonen.
0: Pensjon?
5: Pensjonen min.
0: Pensjonen din?
5: Ja, jeg har ikke gjort noen ting.
0: Ja, men jobber du ikke?
5: Jo.
0: Får du ikke pensjon gjennom jobb? Nei.
5: Gjør jeg det?
1: Ja.
0: Jeg tror det.
1: Okay. De sparer jo for deg.
5: De har begynt å spare. Det er bra at noen tar litt ansvar her.
0: Men dette vet jeg bare fordi jeg har fått så mye brev i posten av Sparebank. En som er sånn, pensjonen din, sparepensjon. Og så tenker jeg, herregud, jeg er jo begynnelsen av 20-årene. Jeg må tenke på bolig.
1: Mm-hmm. Ja, BSU først.
0: Ja, få det på. Mm-hmm. Men gjorde du noe med det, eller bare?
1: Jeg bare tenkte litt på det.
0: Offret en tanke, altså.
5: Jeg offret en tanke, men det var litt skummelt, fordi det var liksom som om jeg hadde glemt å skru av ovnen. At jeg kom på noe liksom sånn. Fordi hvis man blir jo 60 da, etter slutt, og så blir man 70, og kanskje du har et veldig godt arbeidsliv, arbeidsmoral.
1: Ja.
5: Men det jeg kommer på å tenke på er at det er jo ikke sikkert noen har lyst på det. Når du er 70, du har just lyst til å jobbe så mye du vil, men så er du sånn, kompis, du er 70 år.
0: Ja, så det er avhengig av de pengene.
5: Ja, det er det jeg skjønte, at man trenger å lage seg et lite lager. Ja.
0: Nei, jeg skjønner hvor du vil. Jeg også kan få litt panikk om det. Men da tenker jeg alltid sånn, åh, jeg er jo så ung.
5: Ja.
0: Det ordner seg.
1: Og jeg tenker sånn her, når man får ordentlig voksenjobb, det er da man først kan begynne å spare. Nå er det ikke noe poeng å spare.
0: Jobbe 20% på en arbeidsliv.
1: Ja, sant. Så det, nå er det bare å bruke penger med god samvittighet, tenker jeg da. Fordi man er ung.
0: Men hvordan er dere? For er det sånn YOLO og bruk penger, jeg er ung, eller er det sånn sparemennesker? Oi!
1: YOLO, bruke penger, jeg er ung.
0: Ja. Ja.
5: Marit shopper ganske mye.
0: You're a shopper?
1: Nei.
5: Nei, men jeg bruker mye penger,
0: ja. Du bruker mye penger,
5: ja?
0: Ja. Siden jeg spør. Nei, fordi jeg tror nok at jeg sparer litt for mye, men så er jeg sånn, hallo, jeg er jo ung.
5: Hvordan går det, da? Med takk for pensjonen, altså.
0: Ja, men sparebanken fikser jo tydeligvis for meg, da. Ja. Men ja, jeg har lyst til å bruke litt mer penger, faktisk.
5: Ja,
1: det synes jeg er kjempelett.
5: Da kan Marit gi deg masse tips.
0: For jeg får så dårlig samvittighet hvis jeg bruker for mye, skjønner du?
1: Ja, det får ikke jeg. Eller sånn, jeg tror noen ganger jeg blir litt sånn stresset av å ha mye penger på kontoen nå, så jeg må bare
5: få det vekk.
0: Jo mer man har, jo, oi, nei gud.
5: Sorry, jeg beklager det der ute, og det regnet, det er høst nå.
0: Det er høstlufta som har satt seg.
1: Men akkurat nå har jeg shoppestopp da.
5: Fra lørdagen da?
1: Nei, til i morgen.
5: Fra lørdagen til i morgen?
1: Nei, nå, jeg har shoppestopp i kanskje en uke da.
0: Også, er det såpass, ja?
1: Og så, nei, ikke såpass. Men nå er det sånn, men jeg har hatt egentlig shoppestopp ganske lenge fordi jeg har ikke hatt noe jobb. Nei. Men nå har jeg fått jobb. Så da har jeg vært sånn, nå kan jeg bruke penger.
5: Hvor mange jobber har du igjen?
1: To.
0: Men hallo, det er jo ganske imponerende.
1: Så, men jeg har ikke fått noen lønn fra de jobben da.
5: Ja, det får du ikke heller.
1: Nei, jeg har ikke startet.
0: Oh, ja.
1: Men jeg har brukt penger før jeg har startet på en måte, fordi jeg har fått...
0: Det er derfor man har Mastercard, er det ikke?
1: Så, ja. Og så skal jeg skal bli flink til å spare penger, men det er mye lettere å spare penger når man får mer penger, på en måte.
0: Men fordi jeg føler at jo mer penger man har, jo mer bruker man.
1: Ja, det er jo sant.
0: At sånn, ja. Altså på starten av lønningen, så spanderer jeg alltid kaffe, liksom.
1: Ja. Så jeg tror også jeg har hørt sånn at man burde kanskje, når man får lønn, så burde man vente en dag til å bruke noe av det.
5: Oi.
1: Ja. Eller sånn, mat må man kanskje, hvis man må ha mat.
5: Nei, det er også dumt, da.
1: Men, altså, man,
5: fordi hvor har du hørt det her? Det her, det her.
1: Jeg husker ikke helt. Kanskje jeg leste i en bok.
0: Selvhjelpsboken.
1: Ja. Så hvis man venter, for det er så lett når man tenker når man får penger inn, at man blir sånn, med en gang, få det.
0: Ja, hva skal jeg bruke dette på? Ja.
1: Og så bare vente en dag til å gjøre noe med det.
5: Ja. Jeg tror jeg er litt mer som synd nå, egentlig. Jeg bare bruker mye penger på tull og fanteri.
0: Ja, men det kan
5: jeg si. Og så har jeg lyst på at en ny sekk i sånn 4 måneder. Jeg unner meg jo ikke det.
0: Ah, nei, du må sette av penger med en gang du får lønn.
5: Ja.
0: Enten det eller til pensjon da.
1: Ja.
5: Kanskje det går på bekostning av pensjonen.
0: Ja,
1: men det kommer til å gå helt fint med det pensjongreiene.
5: Fordi det går av seg selv på en måte.
1: Ja, også,
5: men hva hvis det ikke er nok?
1: Nei, men da,
5: hvis nervusen ikke klarer å samle opp nok penger.
1: Men du må, ja, du må spare litt selv også.
5: Okay.
0: Ja, du kan jo ha en egen buffer hvor det står pensjon.
5: Mm.
0: Og så kan du tenke, du ser at den vokser, og så tenker
5: du, det har ikke gått så bra med sånne bufferkontoer.
1: Men det er veldig trist å begynne å spare til pensjon nå, da, synes jeg.
5: Ja.
1: Ja,
0: det er jo ikke sikkert du får brukt
5: det. Det er ikke sikkert jeg blir gammel engang.
1: Nei.
0: Bank i bordet da.
5: Ja, men det er ikke noe tur med engang.
1: Nei.
5: Nei.
1: Så,
5: men Sparebank 1.
0: Sparebank 1 kan det.
5: Kan det.
0: Shoutout.
5: Det er den jeg har også.
0: Er du det?
5: Mm-hmm.
0: Ja, nei, men da er ikke det.
1: Ja, DNB.
5: Kjempebra. Takk.
0: Du har DNB.
1: Ja.
0: Nei, men er det en liten hilsen til alle der ute at det kommer til å ordne seg hvis...
1: Det kommer til å ordne seg, det går helt...
5: Hvis du også fikk panikk, ikke få panikk. Sparebank 1. Sparebank 1.

0: har jo selvfølgelig fått inn litt spørsmål som vi skal svare på her i studio. Og hvis dere også har, noe dere lurer på, eller
1: Ikke lurer på.
0: Nei, noe dere lurer på. Eller trenger råd om, så er det bare å sende inn spørsmål til oss på vår Instagram.
1: Konto.
0: Og da er spørsmålet her, lyder som følger. Hei, Rådvil. Jeg er en jente på 25 som prøver å date. Nå i helgen hadde jeg avtalt en date med en fyr fra Hinge. Vi hadde pratet på Snap i 2 uker, hvor vi senest på fredag kveld ble enige om at vi fortsatt skulle møtes lørdag kveld. Men da jeg sendte han en chatmelding lørdag morgen for å foreslå en bar å møtes, åpnet han aldri.
2: Nei.
0: Jeg satt derfor hele lørdagen uten svar. Hvorfor gjør gutter dette? Og da har vi også med oss en gutt her i studio.
1: Jeg kan stå, da denne guttens forsvar. Jeg står 100% ansvarlig for dette her.
0: Birk, gutt.
1: Ja, hva skjer?
0: Hvorfor gjør gutter dette? Svar, det har skjedd med meg også.
1: Ja, men hallo.
0: Det har skjedd flere ganger med meg.
1: Men tror du ikke det skjer med oss også?
2: Jeg skulle til å si det, jeg tror jeg har vært andre person.
1: Ja. Jeg tror dette her går begge veier, altså. Men jeg tror det er,
0: jeg har aldri gjort det.
1: Det er en uting.
0: Veldig uting.
1: For hvis ikke du har lyst, så må du bare si jeg har ikke lyst.
0: Ja.
2: Konfliktsky da.
1: Ja, det er jo det. Og det blir veldig lett å være konfliktsky gjennom å ikke åpne en snap. Eller?
0: Men når jeg har snakket sammen i 2 uker.
1: Ja,
0: det er helt sykt å snakke i 2 uker og ikke møtes. Hva snakker man om da? Tenk å snakke med en fremmed i så lenge.
1: Ja, for det er jo en fremmed, det glemmer man.
0: Ja, Hinge. Det er Hinge.
1: Og det er helt fremmede folk egentlig.
0: Ja.
2: Men det høres ut som man kanskje snakker litt for å få en liten ego-boost.
1: Oi.
2: Kanskje?
1: Kanskje det, ja.
2: At sånn, det å snakke er kjempehyggelig, få litt validation og sånt. Og så når alt kommer til alt, så må man jo stille opp da.
1: Ja. Kan det hende han skulle på bylarm, for eksempel?
2: Ja, kanskje. Det var noe bedre som kom opp.
1: Håse Subaru. Var i byen.
0: Ja. Nei, men... ja, hvorfor gjør gutter? Hvordan kunne man liksom unngått det her da? At unngå at det, sånne ting skjer.
1: Kanskje unngå å laste ned Hinge da?
0: Ja, bare holde seg.
2: Ta det med roten.
1: Holde seg for god?
0: Ja. Nei.
2: Fordi det jeg føler er litt sånn problemet med å møte folk online, er jo at man kan ha en vibe når man sitter og chatter sammen, og så vet man jo ikke hvordan dette mennesket er egentlig i virkeligheten heller.
1: Nei.
2: Så det er jo noe skummelt med sånn, selv om du føler at du quote on quote kjenner dette mennesket, så kjenner du jo ikke det mennesket i det hele tatt.
0: Ja.
1: Nei, det gjør du ikke.
0: Så tror jeg at folk blir litt sånn pinglete, eller sånn,
2: ja,
0: de tør ikke å møtes, feiger ut. Har du feiget ut, Birk?
1: Jeg har aldri feiget ut. Jeg har aldri feiget ut for det, men jeg er ikke på så mye dates da. Så jeg har ikke hatt så mye å feige ut på.
0: Ja. Synne, du sa du hadde gjort det.
2: Nei, eller nå dro jeg kanskje litt langt av for å være hund. Men absolutt vært i prateperiode. Og så når det er sånn, ja vi skal ikke ta en kaffe,
0: ja.
2: Da hører du ikke mer fra meg.
0: Det kan,
2: men det er en uting.
0: Det kan kanskje jeg.
1: Så etter kaffen eller før kaffen?
2: Nei, altså spørsmålet, skal vi ta en kaffe?
1: Ja. Da er det nok.
2: Da, nok
0: da blir det sånn. Da blir det
2: plutselig virkelig.
0: Ja, blir det plutselig stengt. Ok. Ja.
2: Og så er det noe med sånn tid og energi skal bli brukt til det her.
0: Ja.
2: Kanskje det er noe gøy.
0: Og så er det jo forferdelig å møte... Eller
1: en drittperson.
0: Ja, eller bare ha en hinge date, synes
1: Hvorfor
0: jeg.
1: Hvorfor det? Det kan jo være så koselig.
0: Ja, men det er bare sånn at starten er så vond.
1: Hvorfor trenger du å være det, Marit?
0: Hmm?
1: Hva snakker du om da?
0: Det vet ikke. Jeg bare synes det er sånn... Hei, hei, hei.
2: Kanskje egentlig man burde gi råd til hvordan man kan gjøre en hinge date hyggelig da, hvis man er litt nervøs, sånn at man ikke feiger ut.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tror, vær så mye deg selv i chat. Ikke putt på sånn Prince Charming greie.
2: Hatten,
1: nei. For da blir det jo ikke noe, da blir det ikke noe sånn dissonans mellom hinge og virkelighet.
2: Det er det. Og også litt sånn, tenk at du bare skal møte en kollega.
1: Ja, man kan jo bli for avslappet igjen da, sånn at det virker som om du er bare null interessert.
2: Ja, men sånn, jeg tror mange kjenner på nervene, ikke sant?
1: Ja.
2: Hva kan man gjøre for å liksom roe nervene?
1: Så, ja, medikamenter da.
2: Ja, ja, det er en god, ja men ta en pils.
1: Ja.
2: Ta en pils. Ta en pils med gutta først.
1: Jeg pleier å gjøre det. Ikke nødvendigvis med gutta.
2: Nei, alene.
1: Ja, alene.
2: Det går bra.
0: Ja.
1: I dusjen.
0: Ja, men det må man gjøre når man liksom ordner seg og sånne ting. Ja. Ta noen shots, kanskje.
2: Hype deg selv litt opp.
0: Ja.
1: Noen shots!
0: Ja.
2: Men i hvert fall ha en escape-plan.
0: Ja, jeg tror også, ja, det er fint at hvis du har på en måte en start og en slutt på daten, at du vet sånn her, jeg skal noe etterpå.
2: Mm.
1: Ja,
0: så du vet sånn.
1: Faen, det var det hun gjorde. Det var det som skjedde den gangen, ja.
2: Det går bra blitt.
1: Hun hadde en escape plan,
2: ja. Men det har man jo alltid, bare på første date.
1: Ja, ok.
0: Ja.
2: Okay. Eller kanskje ikke, hvis det bare meg.
0: Jeg tror det er fint at man vet sånn, at det blir bedre hvis man er sånn, ok, vi har 3 timer på den daten her.
1: Mm.
0: Og så skal jeg noe annet. Men at man sier det fra starten av, da. At man er sånn.
1: Ja, men jeg føler at det påvirker hele daten.
2: Men da? At det er tidspress?
1: Ja, det er tidspress.
0: Ja. Nei, men, så da må det være bra, da.
2: Du kan jo si, ja, for du kan jo si det etter du har drukket opp pilsen din, så kan du si sånn, yes, dette var veldig hyggelig, da må jeg videre.
1: Ja, man kunne hatt en pilsgrense, så kan man se hvor fort, hvis man bare chugger den.
2: Setter seg og chugger, så går man. Ja. Nei, men at man har en sånn regel for seg selv, da. En runde rundt Sognsvann, ha det. Eller en pils, ha det. Skjønner du?
1: Du tar det med på Sognsvann.
2: Ja, jeg vet ikke
1: det. Er ikke det skummelt da?
2: Kanskje. Ja, kanskje. Ja.
0: Ikke tur-date.
1: Ikke tur-date,
0: nei.
1: Første date.
0: Nei,
2: det blir for dumt.
0: Ja, det er teit.
2: Man slipper å se på hverandre da.
0: Mm?
2: Man slipper å se på hverandre.
1: Ja. Man ser bare fremover.
2: Ja.
0: Nei, jeg synes det er koselig sånn bar.
2: Ja.
0: Blir jævlig drit da. Og så bar til bar, og så er man ute hele natten.
2: Ja.
0: Mm.
2: Er det konklusjonen?
0: Det er konklusjonen.

skjønner jeg. At meningen med livet ikke å bli født og dø, eller bli født på ny igjen. Meningen med livet at vi to møtes på by.

0: Og der hørte du Sexy Fool av Gustav Tusen.
1: You're listening to Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Broadville. Radio Nova.
0: Yes, vi er tilbake og skal svare på litt flere spørsmål vi har fått tilsendt av dere. Og et spørsmål lyder, dette spørsmålet lyder som følger.
2: Et spørsmål lyder som følger.
0: Jeg føler jeg ikke møter nye mennesker lenger, og at jeg kun omgås med gamle venner og folk fra studie og jobb. Hvor i Oslo drar man for å møte folk, og hvordan starter samtalen der? Hilsen, single jente.
2: Du måtte legge inn, du måtte slenge det. Ja, for så vidt single,
0: jeg er single, wink wink. Det er egentlig mer sånn, hvordan får jeg? Hvor skal jeg møte kjæresten min?
3: Underteksten her.
0: Hvor går jeg? Ja, hvordan får seg nye venner? Er dere flinke til å få dere nye venner? Det er jo, du sier jo allerede studie og jobb, så det er jo liksom der man møter folk og får seg venner.
2: Ja.
3: Men jeg føler jo studie, da er det fort gjort å bli litt låst. Kom man inn i en god fadergruppe eller fad seg noen gode kolokkefolk, og så ble det dem. Men man burde jo kanskje ha en sånn hobby eller studentorganisasjon utenfor da.
0: Jeg vet ikke, kanskje et sted hvor man bare prater litt og chiller litt. Og så. Vi har jo, jeg har jo fått en... Kan jeg si at du er en ny venn, Sunne?
3: Ja, ja. Jeg
2: har
3: blitt venner.
2: Ja. Ja. Og så lett kan det gjøres.
0: Så lett. Yes, ny venn i dag. Så. Så, ja, det er jo veldig fint å melde seg i en studentorganisasjon, forening. Sånn,
2: organiser dere der ute. Ta opp kampen mot ensomhet.
0: Ja. Sånn kan du også det. Si det.
3: Og så kanskje vær litt, dette, jeg vet ikke om dere er enige i det her, men vær litt frem på. Hvis det er et menneske som tenker at jeg har litt lyst til å bli kjent med.
2: Ja.
3: Herregud, bare inviter dem da, med resten av studievennene dine.
2: Hvis det er studierelatert, for eksempel.
3: For eksempel, ja.
2: For det er veldig klikkete i studiet. Men skulle du tro at man la seg fra det på videregående og sånn?
0: Nei, det blir fort det.
3: Ja, men da,
0: og så man tenker man litt sånn her, og de er en gjeng allerede, og så er det liksom ikke plass til noen flere. Eller man tør ikke helt å ta det initiativet for å få seg venner da.
3: Nei, det er det. Men da man har intervention med gjengen, sier nå har jeg invitert noen fremmede, nå er vi i møtekommende.
0: Ja, og det som en også måte å få seg nye venner på er jo å, ja, sånn som det er, at folk tar med litt forskjellige folk. Når man for eksempel skal ha fors.
2: Ikke være redd for å blande
0: venner. Ja, blande litt vennegrupper.
2: For det kan oppstå nye vennegjenger, kanskje?
0: Kanskje det.
3: Selv om det er skummelt. Jeg vet ikke om dere synes det. Hvis jeg skal invitere til bursdag eller fors eller whatever, og så blander jeg gjenger, så er jeg så stresset hele kvelden. Fordi jeg er litt sånn redd for sånn, kommer dette til å gå? Blir det kleint? Blir det klikkete?
2: Kleint og klikkete.
3: Ja, de to store kåne.
0: Men jeg synes i hvert fall det er veldig gøy når det er litt sånn mix av alle, men det er noen som på en måte ikke, eller som holder seg veldig til de kjenner fra før av.
2: Ja, vi hadde jo en veldig sånn mixa innflytningsfest hos deg.
0: Ja, det var egentlig bare vi som på en måte egentlig var...
2: Venner.
0: Ja, outsider. Ja. Det, alle de var jo venner.
2: Ja, ja. Ja. Men det funket jo.
0: Det funket bra. Ja. Så det var jo hyggelig. Så det hjelper jo når folk er hyggelige og imøtekommende.
3: Ja.
0: Så, men da må man på en måte være det. Det er veldig kjedelig å prøve å bli kjent med noen som ikke er så veldig imøtekommende.
2: Ja, og så det har jeg sagt før til og med her på Rådvill.
0: Nei,
2: men,
0: det
2: er så bra. For Timothy Chalamet sa jo, han sa jo, life comes from you, not at you. And that takes a time to realize. Ja. Og det er jo litt sant, for hvis du har lyst til å dra på et arrangement, så bare snakk med han. Eller hun du egentlig ikke kjenner. Men bare skyt ut invitasjoner. Og så
0: er det også i spørsmålet her da, som jeg har fått tilsendt av single jente. Sorry. Hvordan starte en samtale da, med nye folk?
3: Det spørs jo kanskje litt setting da, men hvis du for eksempel er blitt invitert på en innflytningsfest hvor du ikke kjenner noen andre, så kan du jo spørre hei. Hvordan kjenner du verden?
2: Ja, det er veldig bra. One-liner holdt jeg på å si.
0: Hva driver du med da?
3: Ja, den er god.
0: Ja.
2: Men, ja. Men hvis man ikke, for at de som er litt, det som er vanskelig, hvis det er vanskelig å snakke med folk for noen, så er det sånn, da kommer de seg ikke noe lenger etter det, på en måte.
3: Nei.
2: Da må, de ha sånne hele veien.
3: Ja, men jeg har verdens beste tips.
2: Nå er det noe skytter høyt.
3: Nei, det er ikke revolusjonerende. Men folk er overraskende glad i å snakke om seg selv.
2: Det er sant.
3: Ja, så hvis man legger opp spørsmål, og så svarer de, så still oppfølgingsspørsmål til det de sier.
0: Mm.
3: Og de kan snakke i evigheter, altså. Mm. Du trenger ikke gjøre så mye.
2: Ja, nei, det er veldig sant.
3: Ja.
2: Jeg er jo en annen medforbryter. Vi sneker oss inn på en sånn bransjefest for litt siden. Så sier ikke ved hvilken. Og der var det påfallende mange som hver gang vi snakket med dem, de spurte aldri hva vi drev med. Vi drev jo ikke noe innenfor den bransjen.
3: Nei, vi hadde ikke noe å gjøre der.
2: Vi hadde ikke noe å gjøre der, men de spurte jo aldri. De snakket bare om, ja, så det er bevist.
3: Ja.
2: Rett og slett. Så det var ikke dumt.
0: Til masse spørsmål. Ha litt miksa fors, da får du nye venner. Og dra på fester du ikke er invitert på.
2: Ja, snik deg inn på fester.
0: Da møter du i hvert fall nye folk. Dra på byen alene.
3: Oi.
0: Nei.
2: Ikke gjør det.
3: Eller, altså, hvis du klarer det, wow.
2: Men, wow.
3: Ja, men det er imponerende.
0: Prøv en dag hvor du prøver å snakke med alle personene du ser.
2: Nei, Marit, det jo, men blir jo så kjempemange.
3: Avvisningsterapi.
2: Du kan ikke gå inn på Coop, da blir du der hele dagen.
3: Ja, det er gøy.
0: Bra.
3: Nei, men jeg synes det var godt oppsmørt,
0: ja. Ja. Vi har merkelagt. Sett på et spørsmål. Ikke sant, du er først.

0: Du hørte Superfuck med Piggeple.
1: Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
0: Først trenger du sluk, så trenger du tråd.

0: foreleser. Skal egentlig,
1: det var ikke det jeg forventet. Ja,
0: skal egentlig ikke ha noen av emnet hennes, men vurdere å ta ekstra studiepoeng, bare fordi prikk, prikk, prikk, prikk.
2: Prikk, prikk, prikk. Ja, men
0: bare fordi.
2: Kjære innlytter, holdt jeg på å si.
3: Wink, wink.
2: Du må jo ikke melde deg opp. Du kan jo bare møte opp.
0: Er det sant?
2: Ja. Ja, nå putter du et ekstremt press på deg selv som er... unødvendig. For da må du møte opp på eksamen og sånn og så videre.
0: Mm.
1: Så bare kom.
0: Bare,
2: ja, du vet jo når de er, sikkert, de forelesningene.
0: Mm.
2: Det er det jeg gjør i hvert fall.
1: For spørsmålet er jo også om det er creepy.
2: Ja, det er det.
0: Det er jo ikke... Ja, når du på en måte sier det sånn at liksom, du melder deg opp kun fordi du er forelsket i foreleser. Men jeg tror ikke foreleser egentlig kommer til å tenke så mye over at det er creepy.
2: Nei, foreleser vet du ikke dine mørke baktanker.
0: Nei, ikke sant? Hva du egentlig tenker
2: om henne.
0: Ja, men så utrolig, utrolig koselig å sette at du er forelsket da. Det er jo
2: ja,
0: alltid koselig.
2: Men i en foreleser er det så lurt da.
1: Nei, men man trenger ikke å gjøre noe med den forelsesen da.
0: Ja. Er planen å gå videre på det? Eller bare å være litt sånn
1: observere?
0: Avstands-crush.
1: Ja. Hvis det er en motivasjon til å lære mer... Ja, så tenker ikke jeg at dette er en negativ ting.
2: Nei, men hun trengte heller ikke, eller han trengte ikke emnet hennes da.
1: Nei, men kunnskap er jo kjekt å ha.
2: Ja. Jo, jo.
0: Få mer kunnskap fordi du er forelsket.
1: Altså, motivasjon er jo ikke så nøye, er det det?
0: Jeg tror det er veldig viktig at man har, nå har ikke jeg hatt crush på en foreleser før, men jeg tror det er veldig viktig at man har liksom et skolecrush.
2: Som motiverer deg.
0: Ja,
1: dette er veldig for.
0: Til å dra på skolen.
2: Ja.
1: Dette er veldig for.
2: Hadde dere det når dere gikk på barneskolen? Eller?
0: Ja.
1: Så klart. Hadde ikke du?
0: 100%.
2: Jo.
0: Ja, alle.
2: Alle har det.
0: Ja.
2: Jo, men jeg har ikke hatt det på videre utdanning, holdt jeg på å si. Høyere utdanning.
1: Du må jo bare finne på et da.
2: Finne på et crush.
1: Ja, sånn, du...
0: Trikset er at du skal jo ikke bli kjent med den personen.
1: Nei.
0: Fordi hvis du blir kjent med den personen, så er det sånn, det var
2: kanskje
0: crush på den personen.
1: Ja.
0: Det må være et avstandscrush.
2: Mm.
0: Så du bare tvinger deg selv til at, oi, så gøy at den personen møter opp da. Han liker.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes det er kjempelurt.
0: Mm.
1: Jeg ser ikke, jeg kan si at det er litt creepy, men jeg synes at han er inne på noe.
0: Ja. Det er jo,
1: ja.
0: Men det må jo være ganske ordentlig crush og at du faktisk er forelsket når du er villig til å melde opp i flere
1: ender. Ja, da har du gått ganske langt altså. Ja.
0: Og da lurer på, har du en plan på, skal du liksom
2: gjennomføre det her?
0: Prøve? Ja. Hvordan prøver man seg på en foreleser?
1: Jeg føler ikke gjennom forelesning i hvert fall.
0: Nei. Nei, vent,
1: vent utenfor.
0: Ja, vent utenfor.
2: Han kan ta det her, noe stille creepy noen, hakk videre på en måte.
0: Ja. Stille noen spørsmål.
1: Send litt brev opp.
0: Ja. Prøv å liksom bare gjøre litt sånn, litt stalking. Sånn at dere liksom tilfeldigvis møter hverandre på butikken.
1: Ja, for da begynner det å bli creepy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, tenk å gjøre det da. Eller da. Ja.
1: Aldri gjort det før.
0: Men bare sånn at man møtes tilfeldig og så slår av en prat.
2: Men jeg tror ikke det er samhold, holdt jeg på å si. Jeg tror ikke det er kjæreste han er ute etter. Dame.
1: Nei, han vil bare eye candy, liksom.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg bare synes at du er villig til å ta flere emner, synes jeg er ganske sykt.
1: Og så var det vel en prikk, prikk, prikk inne da?
0: Ja.
1: Det er jo
0: bare fordi
2: prikken... Hvor kommer den prikken...
1: Hvor kommer den prikken fra? Tastaturet.
0: Det må bare vurdere å ta ekstra studiepoeng bare fordi prikk, prikk, prikk. Fordi wink, wink, wink.
2: Ja.
0: Det er sånn jeg tolker det.
2: Ikke sant?
0: Wink, blunk, blunk. Så kanskje vi kan bli noe mer. Så ser vi sånn, se så flink han er, eller hun.
2: Men er det ikke litt ikke sånne skandaler som det har skjedd før da? Er det ikke vanlig nesten at sånne forelesere går på en smell?
0: Ja.
2: Men det har vært saker om det her opp igjennom.
1: Ja, saker, ja. Vil man oppfordre til flere? Jeg vet ikke.
2: Nei, det er det.
0: Nei, kanskje beste er... Kanskje, vet du hva? Skal vi bare si at det er litt creepy, ikke melde opp.
2: Ja, for det er creepy. Jeg får ikke egentlig noe veldig godt sånn... På en måte, sånn jeg får ikke noe inntrykk av det her...
1: At det ikke er creepy?
2: At det ikke er creepy, på en måte.
1: Nei,

0: Sara Superfuck med sangen Grønn.
1: Ja, rådvill. Du hører på rådvill på Radio Nova.
0: Yep. Jeg trenger litt rett og slett tips. Jeg trenger rådvill sin fulle rådbank.
2: Da har du kommet til riktig sted.
0: Jopp.
2: Hva trenger du hjelp med?
0: Jeg er i en bosituasjon nå.
2: Ja.
0: Som jeg ikke måtte utholde lenger.
2: Nå fikk jeg skikkelig déjà vu.
0: Hvorfor det?
2: Jeg føler du klager ofte på den bosituasjonen din.
3: Nå har du nådd et punkt.
0: Nå har du nådd et mekningspunkt.
3: Men hva er the problem?
0: Ja. Problemet er at jeg bor i en sånn SIO-bolig.
3: Ja, sales. Mm-hmm.
0: Du gjør det samme?
3: Nei.
0: Ok. Det gjør jeg i hvert fall ikke.
3: Nei,
0: men jeg gjør det da. Og så er det ganske... De lokker meg inn med en god pris.
3: Ja, det er som, der man går på en smell.
0: Ja, som sakte men sikkert med resten av samfunnet har bare økt. Økt.
3: Ok.
0: Uten noen god begrunnelse. I år har de slengt på 400 kroner.
2: Hvor lenge har du bodd der?
0: Jeg har bodd der i over et år.
2: Ja.
0: Og jeg har hatt tre forskjellige... roomies
2: innen et år,
0: ja.
2: Det er sykt.
3: Men hvordan fungerer det? Er det sånn, har du bare ett menneske du bor med?
0: Mm.
3: Ok, det er ikke sånn 10 stykker liksom, som
0: Nei.
3: Deler et kjøkken. Nei, okay.
0: Heldigvis. Det er en duplett.
3: En duplett, ja.
0: Som det er så fint etter.
3: Kort ord.
2: Ja.
0: Så, og nå, det er liksom, ja, det er ikke noe gærent med de som nødvendigvis kommer inn.
3: Nei.
0: Men det er litt det å måtte ha noen å forholde deg til. Så som nå så bor det en fyr fra Hellas der.
3: Oi,
0: ja.
3: Så du har lært deg litt gresk.
0: Jeg har lært meg litt gresk og smakt på litt. Jeg er veldig glad i å lage mat. Men det kan bli litt mye.
3: Okay.
0: Det kan bli litt mye,
3: mye satsiki.
0: Og sånn, jeg skjønner jo at i Hellas har man kanskje en litt annen kultur når det kommer til sånt da.
2: Mm.
0: Og han lager liksom mat klokka sånn 11 da.
2: Ja.
0: Så kan han holde på å kalkulere noen timer. Og det blir man litt sånn, ja, leia kanskje i lengden.
2: Mm.
0: Og så lurte jeg på, hvor bor dere? Uten å utlevere for mye.
3: Jeg bor i kollektiv, og jeg føler jeg har funnet the sweet spot, fordi jeg flyttet inn med to jeg hadde gått på folkehøyskole med.
0: Mm.
3: Så vi var vant til å bo med hverandre, men vi var ikke mega close der.
0: Nei.
3: Fordi jeg føler det er skummelt å flytte inn med noen du kjenner kjempegodt.
0: Ja, for da klarer man ikke å opprettholde.
3: Ja, forventning der, ikke sant?
2: Mm.
3: Så jeg vet ikke, jeg ville funnet en sånn halvbekjent.
0: En halvbekjent, ja. Det er det jeg tenkte på, skjønner du?
3: Ja, det er det, ja.
0: Og kanskje da har det... Kan man gå opp til folk og spørre?
3: Ja.
0: Er det innenfor?
3: Er det spørsmålet sånn hvor halvbekjente man er?
0: Ja, jo.
3: Hei, vil du bo med meg?
0: Er det å henge opp plakat?
2: Ja, henge opp plakat, legge ut story.
0: Story, ja.
2: Ja.
0: Men får man noen svar på de noen gang, da?
2: Ja.
3: Og det er jo ingen som vet at du ikke får svar, uansett.
0: Det er sant. Ja.
3: Så det er jo...
2: Så det er bare å si sånn, er det noen som vet om et sted å bo? Kjenner noen, eller kjenner noen som kjenner noen?
3: Hei, jeg er en blid og hyggelig gutt som leter etter et sted å bo.
0: Mm. Ja, ja.
3: Non-smoker.
0: Non-smoker, no cats, no dogs.
3: Så jeg ville kanskje gjort det da.
2: Mm.
3: Finn også har mye greier.
0: Finn. For jeg har søkt på Finn, skjønner du, jeg finner ingen...
3: Rom i kollektiv.
2: Har du sett på
0: Hybel? Er det en egen tab?
3: Ja.
0: Mm.
2: Hybel? .no?
0: Ja, men jeg synes hybel.no er litt skummel.
2: Ah, ja.
0: Jeg stoler ikke helt på hvem er det som... Finn har liksom litt sånn... Stoler jeg litt mer på.
3: Og jeg lover, det er en Facebook-gruppe der.
0: Ja.
3: Oss som trenger et sted å bo.
0: Ja. Melde seg inn der, da.
3: Melde seg inn der. Og bare begynne å liksom snakke litt om det da, når du møter noen og tenker, oi, vi hadde litt god vibe. Ja, hvordan er bosituasjonen din?
2: Skal du flytte?
0: Det optimale må jo være å... At en venn går god for deg inn i et annet kollektiv.
3: Ja.
0: Så får du nye venner kanskje også, til og med.
2: Ja, det er fint å få nye venner når man bor i kollektiv.
3: Ja, og så tror jeg det er viktig at du sier det litt sånn rundt, fordi det er alltid noen som kjenner en som kjenner en.
2: Ja.
0: Mm. Og det er sikkert folk som har lyst til å ha folk inn, som trenger at noen betaler det også. Jeg kan betale.
3: Du kan betale.
2: Du kan også betale. Men så bra.
3: Jeg tror faktisk det finnes en løsning på dette problemet.
0: Ja, det er bra å høre.
2: Ja. Bare begynne å... Har du søkt noen steder? Eller?
0: Nei, men hvis jeg skal søke via SIO igjen, så kan jeg havne i samme situasjon.
2: Ja, men det er det du ikke skal gjøre.
0: Nei, jeg tror jeg trenger kollektiv.
2: Ja, men hvor lenge har du kontrakt med SIO? Er det sånn at du må bo
0: to
2: der?
0: To måneder oppsigelse, tror jeg.
2: Ok, Ja. Sånn, du må
0: så det er
2: jo
0: lys. Jeg kan skimte lyset.
2: Ja, du må begynne.
3: Og så må jeg bare si at jeg føler at hvis du sier opp nå, så kommer det til å være stress litt, men det ordner seg alltid.
0: Ja, for burde jeg egentlig bare si opp egentlig sånn type
2: dag? Ja, så får du den frykten.
0: Ja.
3: Ja, det pusher deg litt ut, liksom.
2: Ja, du må faktisk. Men kanskje, er det ikke litt vanskelig å finne noe?
3: Jeg fant i mars.
2: Ja.
3: Jeg hadde jo jobb i Oslo før jeg hadde et sted å bo.
2: Ja.
3: 2 uker før jeg skulle starte jobb.
0: Hva gjorde du da?
3: Nei, jeg var fin da.
0: Fin det ordnet seg?
3: Det ordnet seg. Mm. Det er det jeg mener. Det ordner seg alltid. Mm. Litt stress. Kanskje du må liksom sove litt på sofaen og sånn.
0: Kanskje surfe litt, men det er romantisert uten å gjøre det noen gang.
3: Du har det, ja. Kanskje dette her er muligheten. Rett i eksamenstiden, og det er god jeg.
0: Ja, men da, nå fikk jeg nytt håp, takk, folkens.
2: Ja, få den frykten. Si opp.
0: Si opp, si opp.

0: Kosovo med And I Tell Myself I've Got Two.
1: Og han ser spørreskjemaet stående foran seg nå.
2: Å, det er like før. Det er like før. Og han sikter.
1: Han trykker. Og sikter. Og han sender inn spørsmål til Rådvill.

0: Ja, vi skal videre, og da jeg tenker vi bare går rett på spørsmålet her. Og det lyder som følger. Roomen min spiser maten min og later som ingenting. Hvor dramatisk har jeg lov til å være?
1: Oi, jeg føler at det er en fasit på det her. Ja.
2: Okay.
1: Den ble skam har jo gjort det her før.
2: Ja, jeg trenger fiskekaker nå. For
0: ja. Ja, man trenger de nå. Men har dere opplevd noe lignende? At roomen har spist maten deres?
2: Jeg føler,
0: sånn, for å være litt sånn sneaky.
1: Men gjør det for å være slemme? Eller gjør det for å være
0: sneaky? Jeg tror det mange gjør det bare for å være litt sånn sneaky.
1: Ja.
0: At det er litt sånn...
1: Litt dårligere akkurat nå.
0: Ja. Mm. Legger seg kanskje ikke merke til det.
2: Gidder ikke å gå på butta. Ja. Hele greia der. Mm. Ja, for vi i mitt kollektiv så er det litt sånn... Altså, man har sin egen mat, men det er ikke stress å stjele litt melk hvis man er tom, liksom.
0: Ja.
1: Nei, til potetstappa, liksom.
2: Ja, mm. Men hvis ikke man har etablert den grunnregelen, så ville jeg i hvert fall tatt opp sånn... Spør.
0: Ja. Ja, jeg synes det er veldig fint at folk spør... Og så hvis de spør meg, så er jeg sånn, ja, herregud, bare ta null stress. Men jeg vil jo fortsatt bli spurt.
1: Mm.
0: Synes jeg er litt viktig.
2: Jeg har faktisk en idé.
0: Hva da?
2: Legge en GoPro inn i kjøleskapet, eller din hylle da.
0: Mm.
2: Ja. Og så får du jo liksom live footage av det, hvis det skjer.
0: Ja.
2: Da kan de ikke si noe.
0: Nei.
2: Ikke sant?
0: Ikke sant?
2: Nå har ikke jeg hatt mel på 5 uker.
0: Mm.
2: This is why.
0: Mm.
1: Mm. Men hvor lang tid batteritid har du på de kameraene?
0: Batteritid?
2: Jeg har ikke satt meg inn i det, men de må jo finne noe sånn...
1: Sånn vilt kamera, tenker jeg.
2: Ja.
1: Enda bedre.
2: Funker i mørk også.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. For det er nok bra det skjer.
1: For man må kanskje skape og sånn også. Det er ikke bare selskapet, sikkert.
2: Nei, nei.
0: Mm.
2: Ja, for man må ha natte. For jeg tror, hvis man stjeler, så er det litt på kveldstid.
1: Mm.
2: Litt småfysen.
1: Ja, småfysen i senga.
2: Ja. Og de hadde noe kjeks i skapet, hadde ikke det da?
1: Jeg synes jeg så det.
2: Ja. Og da tar man dem.
0: Mm.
1: Men må man ha litt sånn feller og sånn også da? Eller?
2: Ja, bli helt hjemme alene, vibe.
1: Ja.
2: Jeg tenker man kan starte med GoPro, og
1: så tar jeg det derfra.
2: Og så utvikler det.
0: Du legger alltid all liksom maten du har på en veldig sånn spesiell måte, sånn at du husker hvordan du la ting i skuffen og i kjøleskap, så du husker. Åja, det er noen som har vært der.
2: Ja.
1: Mm.
0: Og rørt. Kan du også gjøre.
1: Det var også bra forslag.
0: Hvis du ikke vil ha kamera da.
2: Ja, eller musefelle i godteposen. Det er mange
1: gjør
2: muligheter.
1: Gjør det vondt, egentlig? Jeg tror ikke det gjør så vondt.
0: Hæ? Det var sånn det? Største frykt i barndommen.
1: Ja. Musefelle.
2: Men jeg tror man skvetter litt. Jeg tror det er liksom sjokket.
0: Ja.
2: Ja, og man hører, da hører man skrike.
0: Mm.
1: Og da må man rett ut.
0: Ikke ta smågodt.
2: En lille luring.
0: Nei. Ja. Nei, jeg tror ikke jeg egentlig har opplevd egentlig at noen har... tatt mat fra meg. Men en ting jeg opplevde, som var veldig irriterende, var sånn shampoo og balsam.
1: Oi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det å såpe den i dusjen.
1: Det blir litt intimt igjen.
0: Ja, og så er det sånn, for det var en person som bare nekta å kjøpe shampoo og balsam til seg selv.
1: Av ideologiske grunner, eller?
0: Jeg vet ikke, han bare tok fra oss andre, da.
1: Ja, men det er jo en utgift man kanskje liker å unngå,
0: da. Ja, men han hadde jo jobb også, og han var en gutt. Og så tar han min... Liksom,
1: gutter bruker ikke engang shampoo.
0: Bruker min dyre shampoo og balsam.
2: Ja,
0: ja, da blir det sånn.
2: Ah. Det går ikke. Men jeg har også kjøpt inn et produkt som jeg synes var stas i en ukes tid, og så brukte jeg det aldri mer. Mm. Og så skulle det gå noen måneder, og så var det sånn, jeg får ta litt av det i håret. Så var den tom.
1: Oh.
2: Og da er det sånn, hem. Hvem har vært her?
0: Ja. Og det er ikke noe gøy.
2: Nei, det er ikke noe gøy, men herregud, det går bra.
1: For da liksom, man må sette deg alltid inn i gjerningspersonens hode.
0: Mm.
1: Så da har de liksom gang etter gang tatt og skjønt at her blir det mindre, og nå begynner det å bli veldig lite.
2: Ja, men for tingen er...
1: Siden
0: den personen tar jo litt og litt og litt og litt,
2: ja.
0: Så tenker han jo også at du også tar litt og litt og litt og litt, så man ikke legger merke til det.
2: Så det kan jo være en test da.
0: Mm.
2: At du kjøper et produkt som du ikke tar noen ting av.
0: Ja.
2: Og så ser du hvor fort det blir tomt.
0: Mm. Men ja, hvor dramatisk man kan være hvis det skjer. Jeg synes man kan være ganske dramatisk, ja.
2: Jeg er litt
0: stir things up a little bit.
1: For det er jo tyveri, er det ikke det?
2: Nei, det er dramatisk.
0: Anmelde.
1: Da skal du si at det blir ikke så mye stjeling fra meg. Du blir anmeldt for å stjele noen rundstykker.
2: Litt dramatisk da.
3: Ja, si i hvert fall fra da. Så man ikke går rundt og bare irriterer seg over det og blir sånn passiv-aggressiv. Tror det er viktig å si fra.
2: Eller i hvert fall spørre.
3: Spørre, ja.

0: Fis med Teller ned.
1: You're listening to Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova.
2: Ja, nå begynner klokka å nærme seg 12, som betyr at vi ferdig her i dag. Det har vært en veldig hyggelig dag.
0: Veldig. Jeg håper dere har hatt det bra, dere også.
2: Ja, jeg har også hatt det bra.
0: Det er bra.
2: Ja, og Synne, du jo helt fresh.
3: Jeg fresh ja. Og frelst av ja. Rådvill. For en gjeng, altså.
2: Ja, har det ikke vært koselig?
3: Kjempehyggelig.
2: Ja, det var så hyggelig at du hadde lyst til å bli med. Og du redda oss i dag tidlig.
3: Ja, det små hverdagssenter.
2: Bare sporty. Ja. Steppa rett inn.
3: Ja.
2: Så Birk, hvordan har du hatt det i dag?
0: Jeg har hatt det veldig bra. Altså. Jeg har blitt litt mer roligere også, for nå har jeg glemt stressmomentet mitt, så må jeg komme på nå.
2: Var det pensjon eller bosituasjon?
0: De to også stress, men ja, billettkø skal jeg rett inn i nå.
2: Ja, ja det skal jeg også. Ja. Jeg skal også i det.
0: Bra.
2: Bare så du vet det, så skal jeg også.
3: Oi, litt konkurranse her.
2: Ja.
0: Få se om du kommer inn der.
2: Ja, jeg kjøper på vegne av den andre, så jeg dritnervøs. Mm. Men ja, det blir spennende. Jeg har aldri egentlig vært i sånn tikkmaster.
0: Nei, jeg vet ikke hva jeg går til.
2: Nei, ikke heller.
3: Det er ikke noe hyggelig.
2: Mm. Nei, det er noe å gjøre på tirsdag.
3: Ja.
2: Så jeg føler egentlig at i dag er det litt mandag, for jeg hadde en veldig sånn dårlig mandag i går.
0: Ikke fortell.
2: Så jeg tror det her blir en fin dag.
3: Restart.
2: En
0: restart. Ta mandagen i dag, det.
2: Ja, mandag i dag.
3: Mm. Ja, takker.
2: Absolutt. Så nei, tusen takk for at dere hørte på. Takk for at dere sender inn spørsmål og er så snille og gode fans, og vi elsker dere.
0: Jo, fader, det må jeg si før vi slutter nå. Dere har fått et nytt kallenavn. Rådetasser heter det nå. Jeg håper det smaker godt, for det er noe dere kan leve med. Og det må dere forholde dere til, for det er det vi kommer til å omtale dere som nå.
2: Ja, så
3: ok, rådtasser.
2: Rådtasser,
3: ha en god tirsdag.
2: Ha det bra.
4: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
3: Det var ganske bra,
2: det var bra.
5: Ja. Hvis det én ting vi kunne endre ut, så det at vi gjør det igjen.
6: Du hører på Rådvill på Radio Nova!

0: Skumma kultur på Radio Nova.
1: Ola-la-la-la, Nova.
2: God morgen, god morgen, alle lyttere. I dag har vi en helt vill sending planlagt for dere. Vi har også en ny gjest som dere skal bli kjent med, som vi gleder oss masse til å prate med. Vi skal snakke litt om Kajse Natt og hans nye klesmerke. Litt om Sydney Sweeney og hennes mange fallgruver. Vi skal også snakke om Oslo Fringe, Kulturnatt og litt hva dere har i vente denne høsten. Litt sånn markedssesong, kanskje. Jeg tror dette blir en helt heidundrende sending. Vi skal finne på masse sprell. Gleder oss masse. Vi ses!

0: Der hørte du Rigla med Gull i munn.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver vei. Ja. Skommakultur litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: Skommakultur, du hører fremdeles på Skommakultur. Mitt navn er fortsatt Saida.
2: Mitt navn er fortsatt, og det kommer alltid til å være Mikkel Vibe.
3: Mitt navn er fortsatt Ketia.
0: Og som nevnt i stad, så har det jo vært en fullpakket helg med diverse ulike kultureventer, arrangementer og ting som har skjedd i Oslo by. Og kulturnatt var jo fredag, den som akkurat var. Da var jeg på jobb, men jeg fikk fortsatt nyte en liten konsert med selveste Harr og Hartberg. Det er ingen ringere enn Torbjørn Harr og Aslak Hartberg, som har en jazzduo, og de spilte konsert på Nasjonalbiblioteket. Og jeg fikk jo muligheten til å være der, tok noen lydklipp på min telefon, og tenker vi kan høre litt på hva som skjedde der.

Klagesang.

0: Der hørte du et lite lydopptak eller lydklipp som jeg laget fra min konsertopplevelse på Nasjonalbiblioteket. Men for å fortelle litt om hvem Harro Hartberg er, så er det jo skuespiller Torbjørn Harr og Aslak Hartberg fra Klovner i kamp, som jeg nevnte i stad. Og de debuterte med platen Døden er dårlig gjort i 2015, og så har de etter det utgitt ytterligere to plater, og alle tekstene som de spiller og synger er skrevet, spesielt skrevet av Lars Saabye Christensen, forfatteren, som jeg synes er litt interesting.
1: Man kan nesten si at det er Saabye med den titelen. Døden er dårlig gjort. Det blir ikke mer saabyesk enn det.
0: Og de var jo og spilte på Nasjonalbiblioteket og hadde med seg et stjernelag av musikere. Trygve Seim på saksofon, Sjur Militær på trompet.
2: Sjur Militær?
0: Militær.
3: Jeg har hørt også Sjur Militær.
0: Militær?
2: Ja. Sjur Militær?
0: Sjur
2: Militær. Det er bra scenenavn, faktisk. Sjur Militær.
3: Sjur
0: Militær på trompet. Jørn Øyen på piano. Andreas Bye på trommer. Aslak Hartberg, kontrabass, og Torbjørn Harr på vokal. Og Aslak Hartberg er jo mest kjent fra Klovner i kamp, fra rappgruppa der. Men han har også hovedfag i jazzmusikk, og har spilt kontrabass i... Kontrabass?
3: Jeg lurer på hva det med vilje.
0: Nå klarer jeg ikke snakke. Kontrabass i bandet til Jon Ebbersson, og gitt ut plater med Bugge Wesseltoft, og var bassist i Shining på deres tre første plater. Han er også prisvinnende filmkomponist. Alt dette er ting jeg ikke visste før etter denne konserten som jeg var på fredag.
2: Sa han det på scenen?
0: Nei, nå leser jeg fra Nasjonalbiblioteket sin tekst om konserten. Og Torbjørn Harr, til de av dere som ikke kjenner til han, er jo skuespiller og har vært opptatt av jazz i store deler av sitt liv, både som vokalist og saksofonist, som også er utrolig fett. Og de siste årene har han blant annet tatt hovedrollen i Per Gynt på Gålå og spilt rollen som Jarl Bork i Vikings og spilt mot Julianne Moore i Bel Canto.
3: Oi, han er booked and busy.
0: Ja, så det er sånn. Jeg synes dette var bare veldig fett at dette er deres side hustle. At begge to er liksom... Eller har dere hørt om disse før?
2: Jeg visste ikke at de lagde musikk, ja. Nei. Torbjørn Harr i hvert fall.
3: Har aldri hørt om dem før da, dessverre. Jeg føler jeg har missed out på noe. Men konserten hørtes veldig bra ut.
0: Ja, og det var veldig koselig å sitte der. Altså sånn, Nasjonalbiblioteket, det var kanskje... Jeg var kanskje litt yngre enn det som var medianalderen, eller det liksom vanlige klientelle der. Men jeg følte at de pakket ut Nasjonalbiblioteket. Det var full sal. Det var over 200 mennesker. I på rommet som de spilte på. Og jeg var sånn, wow, sånn, som Torbjørn Harr sa selv, sånn, hvordan har dere hørt om dette? Eller sånn, sånn, vi burde spille gratis konsert oftere.
2: Ja, for det var gratis, ja. For jeg hørte han sa, det er kort konsert, det er gratis. Ja. Så det betyr at de spiller ikke lenge, men de får penger.
0: Men de spiller jo også på teaterkjelleren, nå på torsdag. Oi. Hvis man har lyst til å ta turen innom og få sett det for seg selv.
3: Gratis?
0: Det tror jeg.
1: For det her er liksom Nasjonalbibliotekets husband, på en måte.
0: Nei, dette er første gang de noensinne har spilt det. Det var knyttet til Kulturnatt. Det var et Kulturnatt-arrangement. Så da hadde de bukket inn Harro Hartberg til å spille konsert. For at folk, eller sånn, for Kulturnatt er jo at ulike kulturinstitusjoner i Oslo er åpne for fellesskapet. Nasjonalbiblioteket er jo nå, eller er jo egentlig vanligvis åpent og gratis for alle uansett, men sånn typ Munch-museet og andre steder som kanskje ofte, eller som vanligvis tar inngangspenger eller billettpriser, åpner dørene sine for befolkningen.
1: Alle mulig.
0: Ja.
2: For å spre kulturen.
0: Ja, for å spre kulturen.
2: Bra inch.
0: Og gjøre det mer tilgjengelig og sånt for folk som kanskje ikke har vært på disse kulturtingene før.
3: Mm. Og så kanskje litt sånn skummelt å gå på jazzkonsert for første gang, men når det er gratis, så er det litt sånn,
0: ja, det blir sånn lavterskel.
3: Ja.
0: Så mitt håp er jo at dette her skal bli dritkult for folk på vår alder også, eller sånn, jeg synes dette var kjempefett, og jeg har lyst til at de skal komme og spille på studentbarer, og at de skal bare liksom, ja, og så vil jeg at de skal komme på skoma, da, så det er in the works.
2: Kom på besøk her?
0: Ja.
2: Aha. Tror du de vil det?
0: Jeg har en liten anelse og tanke om at de vil det.
2: Åh, det har vært helt
0: opp. Så jeg krysser fingrene mine.
3: Spennende.

0: Der hørte du Anna Sahara med Midnight Sky.
1: Hvem har de diggeste, heftigste peksene i skommakultur?
2: Mikkel Vibe.
3: Hvem har de største pikkene i skommakultur?
4: Mikkel Vibe.
3: Hvem puller mest damer når han er på by?
4: Mikkel Vibe.
3: Hvem har størst biceps i skommakultur?
4: Mikkel Vibe.
3: Hvem er den sexy der som står og glor?
4: Mikkel Vibe.
3: Mikkel Vibe. Ja da!
0: Mikkel Vibe er i studio! Hei, hei, hei. Fra en it-boy til en annen it-person.
5: Ikke nå lenger, i mine øyne. It-person. Kanskje aldri vært. Vi snakker selvfølgelig om Sydney Sweeney. Yep. Jeg vet ikke om dere har fått med dere den nye sportsreklamen hun har vært med. Jeg sier sportlytter i gåseøyene, fordi at det er ikke så mye med sport å gjøre egentlig.
6: Nei, det er vel en reklame for sånn betting-app, eller sånn der oversikt over hva man burde bett i sport da. Ja, det er sportreklame hermetegn.
0: For jeg har ikke fått med meg denne reklamen i det hele tatt, så jeg trenger at dere forteller meg
5: det som skjer. Det er en sports-app som Kutte sier, som heter Novig. Og grunnen til at jeg vet hva det heter nå, det er på grunn av reklamen som har skapt veldig mye blest. Dette er en reklame hvor Sydney Sweeney går rundt, egentlig helt naken, og bare dekker til liksom, de tingene du ikke kan vise med forskjellige sportsartikler, sånn fotball og en tennisball og tennisrekkert liksom. Så bare går hun rundt og snakker om sånn, det er bare sport. Det er liksom catchphrase-en, sier reklamen. Ja, it's just sports.
6: Det er bare sport, og så no betting on wars, politics, og så noe annet. Og det sier hun mens hun liksom, ja.
0: Er naken.
6: Yep. Basically halvnaken. Ja. Og det har jo skapt masse reaksjoner, selvfølgelig. Men det her er ikke første gangen. Så hun har jo hatt flere sånn kontroversielle reklamer før.
0: Jeg fikk med meg den der good jeans-reklamen.
5: Good jeans, ja. Og så hadde hun den der og kastet undertøy opp på Hollywood-skiltet. Ja.
0: Hvor mange reklamer er den jenta i?
6: Og så var det en såpereklame nå, der hun liksom solgt en såpe med hennes, hva heter det, badevann.
5: Ja, sant.
6: Ikke bare første rodeo.
5: Og den hadde jeg, og den vakte meg ikke så bra som alle sa.
0: Men såpen. Sliter hun økonomisk,
5: nei,
0: eller noe
5: altså,
0: sånt?
5: Nei, altså hun liker jo det her. Hun tjener masse penger på det.
0: Ja, men jeg liker hun den negative oppmerksomheten.
5: Ja, men jeg tror ikke hun synes det er bare negativt. Og det som har vært litt med denne klaren her, det er jo aller mest damene som blir fyrt opp. Ja. Så jeg tror mange, hva skal jeg si, mange gutter og menn tenker bare at dette her kan jeg digge.
0: Men det er bare en heit dame.
6: Ja. Ja. Men jeg tenkte på det i går at hun har jo faktisk klart det da. Fordi hun har både nådd målgruppen ved å nå menn, men samtidig klart å provosere kvinner, så hun får jo masse oppmerksomhet. Mm. Så hun liksom gjør på en måte businessvis, så har hun gjort det helt riktig. Men det er jo litt synd, det er litt trist i, hva heter det?
0: Ja, hva hun står for, holdt jeg på å si. Ja. Oi, sorry, nå kom min lille personlige mening ut.
5: Det er jo helt fint, sier du. Du får lov til å si det.
0: Nei, men altså, jeg synes dette er veldig rart. Eller sånn, hvorfor fortsette med noe som du vet at gir deg negativ oppmerksomhet? Jeg skjønner jo hele en greie med at all PR er god PR, men sånn, jeg er totalt uenig i at all PR er god PR.
5: Jeg tror ikke hun bare skjønner hva hun egentlig driver med.
0: Men er dette hennes motsvar til all kritikken hun får?
5: Nei,
0: når hun sier sånn,
5: kanskje.
0: No betting on wars, politics, at hun er sånn, gi faen i hva jeg har sagt om ulike ting på en måte, men bare...
6: Jeg tror det er en måte å liksom... et svar til kritikken hun har fått. At
0: hun
6: sånn,
0: ikke bryr seg?
6: Ja, at hun genuint... Det kan bare være at sånn, hun genuint ikke bryr seg, og hun tjener på det. Og så tror jeg det er noe med at hennes innerste sirkel er jo kanskje ikke folk som kritiserer det, men heller støtter det og er sånn, ja, nå har du fått den medieoppmerksomheten man trenger for å liksom være en stjerne. Da. Mm. Men jeg synes det som er veldig kult er motsvaret til veldig mange kvinner i sport, som driver å lage sånne der, sånne korte videoer av at de liksom gjør sporten de har liksom gjort siden de var veldig små, da, og er sånn, det her er sport, for eksempel.
0: Ja.
6: Så det starter jo en ganske interessant samtale, selv om man på en måte blir litt provosert samtidig, så er det litt sånn, ja, sport er jo mye mer enn det hun på en måte prøver å fremstille det som.
5: Ja, altså den reklamen reduserer jo egentlig bare jenter i sport til sekssymboler.
6: Ja.
5: Og det har gjort mye, det leste jeg om, at det er statistikk på sånn mange jenter som slutter tidlig i sport på grunn av seksualisering i sporten. Ja. Og den reklamen her bidrar jo bare til enda mer av det.
0: Ja,
5: så det er jo helt tullete, og det er idiotisk, og det er teit av både den der Novig-brandet og Sydney Sweeney selv som er med på det her.
6: Mm. Det er det. Og så, nei, helt enig, men jeg glemte helt hva jeg skulle si, men helt enig.
0: Men ja, hva tror dere er neste steg i Sydney Sweeney?
6: Sin enda en reklame?
0: Ja, sånn, det virker ikke som om, ellers virker som om hun bare er sånn personifisert markedsføringsbrikke, eller sånn.
5: Jo, men det handler, jeg tror det er jo litt med den der, hva kaller vi det, oppmerksomhetsøkonomien som ja. Vi lever i, hvor det hele tiden handler om å sjokkere og sjokkere for å få bli sett og ja. For å få eksponering. Det er jo det de driver med her i den reklamen. Mm. Alle snakker jo om den reklamen her, ja. Ikke sant? Fordi at det er en rar ting å gjøre.
0: Men er ikke hun skuespiller? Altså, kan hun ikke havne, ja. Komme seg i arbeid?
5: Kan hun ikke dra på Oslo Fringe ja. Og sette opp ja. Et sykkeløy?
6: Gå på Oslo Fringe, Sydney Sweeney, please. Vi ber.

0: Og der hørte du Aktiv dødshjelp med DFGT.
1: Simons motehjørne.
2: Simons motehjørne.
3: Nå uten Simon.
4: Fuck off, Simon. Vi møtes igjen, og jeg sier det igjen. Simons motgjørne er ikke stort nok for oss begge, så jeg er tatt over. Kaisenat, den amerikanske streameren, streamer på Twitch, tror jeg, han har lansert et klesmerke som heter så mye som Vivette. Og jeg kan ikke gi dette...
0: Er det fordi han vet?
5: Vi vet.
4: Vi vet, ikke han.
5: Han vet ikke.
4: Men jeg tror ikke jeg selv kan forklare dette, fordi dette konseptet er så komplekst at vi må kanskje få han, Kaisenat, selv til å forklare. Så jeg har tatt med et lite lydklipp som du kan høre her, hvor Kai forklarer hva vi vet er.
6: Vivette means he, she, or it will live forever. And it's something I've been trying to work on for the last 3 years, and I'm so happy to show you guys inside of my world. When I started the design process, my early influences were just, you know, being in the shoes of somebody who's approaching this field as a beginner, not knowing a lot of the things that I've learned now, but it was a long, long journey, and just being able to go on a journey with myself and finding the ways through the world of clothing.
4: Ja, det var en salat av masse ord som ikke betyr noe. Hva faen, Kai, hva er det du snakker om?
0: Og så skulle han begynne å snakke om inspirasjonene sine. Og så var det sånn, ja, jeg startet som en beginner. Så men du nevner jo ikke hva som inspirerte deg.
4: Jeg trodde han skulle si sånn der, jeg startet med inspirasjoner Giorgio Armani og Ralph Lauren. Nei, jeg startet som beginner, hva betyr det? Kai Sinat, han er for øvrig 1,60 høy. Kai Carlos Sinat, så heter han. Han streamer, jeg tror han er sånn typ verdens største streamer.
0: Er han en av de første også, på en måte?
4: Det tror jeg ikke. Nei, okay. Folk har streamet i mange år.
5: Men kanskje den første som gjør det på den måten han gjør det på, det er det sånn i... Nei, kanskje ikke.
4: Hvor du bare er gæren, liksom.
5: Ja, i rommet hans, og så inviterer folk inn.
4: Inviterer sånne OnlyFans-damer inn for å spille Nøtt eller Sannhet og sånn.
0: Ja, maybe. Men jeg føler han også på en måte har, utifra de klippene jeg har sett fra han tidligere på en måte, så hadde han veldig mye energi og var veldig energisk. Jeg føler han har tonet seg selv litt ned.
4: Jeg tror han har blitt... Han har blitt jævlig pretensiøs.
5: Ja, fordi det var hele problemet at overgangen fra streamer til he, she, it var litt sånn hard. Og så snakket han med en venninne om det. Og når han først startet med det her klesmerket, så startet han med nummer en slutt med streaming og YouTube. Han tok pause. Så bært han rundt på en journal. Bare sånn randomly. Så han bare hadde en dagbok i hånda. Uansett hvor han gikk. Og folk visste ikke engang at han skulle ha et klesmerke. Så de bare, ok.
0: Det var selvfølgelig designboken hans, hvor han satt og kisset og sånn, den bleseren der var sykt kul.
5: Det. Men den overgangen tror jeg var hard for veldig mange som var fans av han før.
0: Ja, stakkars alle de små 13 år gamle guttene.
5: Det.
0: Sånn, hvem skal de se på nå?
5: Det. Men han streamer vel nå.
0: Han har begynt igjen.
4: Det gjør det sikkert, han må jo tjene penger.
0: Ja. For han tjener ikke penger på, vi vet.
4: Jeg tviler på.
5: Ikke enda.
4: Men det kommer.
0: Men var det ikke noen av dere som nevnte at han hadde vært på noen sånn fashion week, eller etter å ha gått noen sånn show, eller sånn med klærne?
5: Han har hatt et show, et sånt helt show, med vi vet kolleksjonen. Og der var det jo dritmange kjente, tror jeg, som var på, hva heter det, første rad. La Roche, som, hva heter det, Claire Zendaya, var der også. Så folk var sånn, åja, ok, han mener, det her er en sånn, han faktisk går helt fullt ut, liksom. Og jeg likte klærne. Sånn, det er veldig mange som hater, men jeg tror det her kan bli ganske kul.
0: For klærne han produserer er kule.
5: Ja, fra det jeg har sett. Jeg vet ikke kvaliteten, liksom, men det var veldig sånn... Jeg fucka med det.
4: Jeg tror bare det som plager meg med det her, at det er sånn... Jeg selv, og jeg tror ikke det er så mange andre som tror på det, at liksom det her er en sånn organisk...
0: En personlighetsendring?
4: Nei, det er jo liksom åpenbart at han bare...
0: Eller kanskje var liksom den personligheten han streamet med en karakter?
5: Jeg tror på det også, jeg skal være sånn, hva heter det?
4: Ja, selvfølgelig...
5: Ja.
0: Selvfølgelig var det en karakter. Altså, you never know.
4: Jo, men sånn, og så ble han helt
0: fashion designer. Men kanskje dette er den han egentlig alltid har vært.
5: Har vært helt innerst inne.
4: Du tror det?
5: Ja, men jeg synes det er noe med den overgangen som er cringe uansett hva man gjør. Ja. Sånn at jeg føler at, fordi jeg så ikke så mye på han før, så for meg er det sånn, åja, det er jo dritkult. Mens venninna mi er sånn, no, det her går ikke. Så det er liksom, jeg tror det er den overgangen som er ukomfortabel, så man blir sånn, det her må være en karakter.
4: Mm. Ok, la meg sette et eksempel da. Se for at Torbjørn har begynnet med
0: heavy metal
4: gangster rap i morgen. Hva hadde du tenkt da?
0: Altså hvis det er autentisk og ekte for han,
4: Det er jo ikke det. Det er det som er greia.
0: Jo, men vil se for deg at han hadde gått gjennom en sånn livskrise. Ok, i morgen er kanskje å ta i, men hvis han hadde gått gjennom en form for livskrise, eller sånn, ikke krise, men sånn, han har opplevd mye som har gjort at han vil prate om det, og han har ikke vokabularet til det, og vil bruke et annet vokabular. Selvfølgelig skal, altså mennesker er jo ikke statiske vesener. Vi er jo dynamiske folk som skal få lov til å endre seg.
4: Jo, jo, men jeg bare føler at dette her er en fyr som har blitt kjent for å være en tulling, som nå prøver å opparbeide seg litt kredd.
0: Ja, og være, og litt, være en seriøs
4: kulturell kapital, ja. Og så virker det bare som det er falsk.
5: Men kanskje det eneste måten for han å liksom komme inn er å liksom være en tulling da.
4: Ja, ja, ja, åpenbart. Ja. Det er sånn han har breaka, liksom.
5: Det er det.
4: Så fordi nå, folk bare ser på helt fucka folk.
5: Ja, for han kan ikke stream frem til han er 60, jeg vet ikke med dere. Liksom, man må finne en eller annen måte å, hva heter det, pivot.
0: Ja. Ja.
4: Absolutt. Så lykke til, Kajsnatt. Jeg håper du... Jeg håper jeg får en sånn genser av deg snart.

0: Der hørte du Gustav Tusen med Partyboy.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svenska.
2: Det er, børsen er åpnet. Ding, ding, ding, ding, ding. Det er bare å kjøpe på. Jeg tror det er Apex.
0: Men hva skal folk kjøpe?
3: Selv!
0: Ja, vi skal snakke om markeder. Og vi har jo påstått at det er markedsesong. Og det vil si at vi tror at det er veldig mye som kommer til å skje denne høsten.
4: Vi vet ikke, vi bare tror.
0: Ja, eller vi vet.
4: Men det er alltid sånn
0: det er alltid loppemarked.
4: Markedsesong, det er alltid spekulasjon.
0: Det er ja, det er. Ikke, du vet ikke om du skal kjøpe eller selge.
4: Mm. Akkurat.
0: Så vi tenkte å kanskje pitche noen markeder. Loppemarked.com tenkte vi i hvert fall å pitche, for det er jo nettsiden hvor du kan finne ut av hvor det er loppemarkeder i Oslo og omegn hver helg.
4: Hva er ditt favoritt loppemarked i omegn?
0: I omegn? Mm. Jeg skal ikke lyve og si at faktisk de fleste loppemarkeder på vestkanten, så får man ofte litt sånn dyrere ting til veldig billig penge, sånn Uranienborg, Bygdøy, Skøyen, skole, sånn, og disse...
4: De vet hva de selger.
0: De, liksom, de vet hva de selger, men de er sånn, de har ikke noe behov for det lenger, så da...
4: Ja.
0: Pling! Pengene går inn uansett.
4: Ja, du solgte, var det du fikk melding om? Altså,
0: jeg solgte et loppmarked nå.
4: Var det profit?
0: Ja. Men ja, det er i hvert fall loppmarkeder helgen som kommer, 19. og 20. september. Da er det en på Bekkelaget skole,
4: yes.
0: Bjørndal skole, Huseby skole, Karlsrud skole, Kjelsås skole, Lysejord skole og Oppsal skole og Sagene samfunnshus og Skøyen skole. Skøyen skole, jeg nevnte jo Skøyen.
4: Du nevnte jo nesten bare sånn østkants skolen. Først.
0: Skøyen?
4: Ja.
0: Jo, men nå nevnte jeg de som står på loppemarked.com.
4: Jo, men du sa at det ikke var noe vits å dra på de
0: jeg på østkants. Jeg sa jo ikke det, Mikkel. Ikke putt ord i munnen på meg.
5: Billig, dyre klær.
0: Ja, men
5: høres bra ut.
0: Hvilke markeder er det du liker å dra på, Ketia?
5: Jeg bruker bare å gå ut på Sagen og se om noen.
0: På gata.
5: Ja, på gata. En random søndag. Nei, men på Løkka, bare gå nedover gata, så bruker det alt å være. På Birkelund nå, det er vel en...
0: På søndager?
5: Ja, på søndager. Mm. Det er favoritten min, med en kaffe i hånda, hvis det er sol.
4: Det er jo kjempeaktivitet på en søndag. Gå og rusle langs Sakerselva, og så titte innom markeder. Ja,
5: bli overstimulert, og hate deg selv litt, men så finner du noe dritbra mot slutten. Altid verdt det.
0: Hva med deg, Mikkel? Hvor er det du? Ok, du drar på østkanten nå.
4: Nei, for det er ikke noe bra der. Så jeg skal aldri gjøre det, ifølge deg. Nei, jeg har ikke... Jeg er ikke så mye på loppemarked, egentlig. Men det har jo gått der hvor du har gått. Ja.
5: Altså, en random gate på Sagen.
0: Nei, men og at du drar på liksom marked på Løkka på en søndag.
4: Nei, jeg gjør ikke det så ofte, egentlig. Men jeg har gått gjennom Vestkanttorget på lørdager. Der, liksom, jeg har aldri kjøpt noe. Aldri godt tatt det steg å kjøpe noe. Mye kult og mye rart der.
0: Ja, men hvis man også, på Vestkanttorget, så er det jo sånn, du kan jo holde egne stands der. Ja. Så du kan jo, hvis du har mye ting som du selv vil selge også, så er det jo markedsesong nå, så er det bare å sette opp stand på Vestkanttorget.
4: Ja.
0: Petter, har du noen markeder i sikte?
2: Ingen som jeg kommer på, men det er legit tips. Dra på vestkanten, liksom. De vet ikke hva de sier. Ja. Det er sant. Altså, jeg har vært på vinneren en gang.
0: Det var, fant du noe kult?
2: Jeg fant en bougie-ass-frakk.
0: Okay.
2: Men den skulle de faktisk ha litt penger for. Så
5: Da visste de hva de solgte. Den ene dagen.
2: Han er ene gamle mannen som knew his worth.
0: Ja. Vet du hvor lenge denne frakken har vært med meg? Ja. Men ja, også bondens marked, hvis du vil ha noe...
4: Hvis du vil ha mat.
0: Ja, hvis du vil ha noe mat, og liksom kortreist og bærekraftig.
4: Det er veldig bra tips.
0: Det er jo også faktisk på Birkelunden på Svennehøyer, så kommer bondens marked og holder stands, holdt jeg på å si.
4: Magisk.
0: Men ja, så hva er Skommas tips?
4: Kom deg ut!
5: Kom deg ut på søndag!

0: Der hørte du Vepsestikk med Fucking Gudinne.
1: Oh la la la la, Nova.
2: Nei!
3: Ketta, du må så si det. Nei!
2: Nei! Åh, det er over.
3: Den lyden betyr at det er ferdig når du sier nei.
2: Men jeg har hatt det veldig koselig med dere, og jeg fikk ikke nevnt det tidligere, men dette er jo litt sånn full circle. Min aller første sending på Skomma hadde jeg med deg, Mikkel.
3: Stemmer det.
2: Og din aller første sending, Ketja, hadde jeg med deg og Mikkel. Så
4: ble døpt inn. Perfekt. Nei,
3: jeg ble født.
2: I trafikk.
4: Ja, ikke sant.
2: Du må si fra om sånt. Men hva skal dere nå da?
3: Vi skal ut på marked, tenkte jeg. Og så skal vi kanskje
4: sorry, jeg så på været nå.
3: Kjøpe vettklær, tenkte jeg.
2: Ja, jeg trenger en ny regnbukse.
3: Herlig. Takk til alle sammen for at du hørte på.
2: Ja, takk til dere alle, og takk til Petter på teknikk.
5: Takk til meg.
3: Vær så god, Petter.
4: Ha det bra.
3: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Der hørte du Ta telefonen please av Gustav Tusen.
1: Studentnyhetene
0: Er fysisk aktivitet det nye antidepressiva?
2: Studenter digitaliserer seg. Salget av lærebøker i høyere utdanning stuper.
0: Norske elever fortsetter å falle på PISA-målingene.
2: Omstritt boktilbud på Oslo Met.

0: Der hørte du Border Affair med Martine Haugen.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter. Det jo studiestøtte. Studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: Hei, hei, hei, kjære lytter. Det har nå kommet til ukas beste tid. Klokken litt over 11, og du hører på studentnyhetene hos Radio Nova. Mitt navn Dennis, og med meg i studio har jeg en kjent kjenning for dere.
4: Ja, det meg, Idun.
0: Mm, men jeg har noe spennende å meddele. Vi har nemlig to andre her i studio som har sin første sending med studentnyhetene. Kan dere introdusere dere selv?
5: Ja, jeg heter Tuva. Jeg da ny her i Radio Nova. Og ja, jeg gleder meg masse. Jeg tror det blir gøy i dag.
0: Ja.
6: Jeg veldig spent. Jeg Martin, også ny, så jeg gleder meg til å ha sending.
0: Ja. Ja, men godt å høre. Da tror jeg vi på plass. Men jeg har et spørsmål da. Dette jo ildtesten, ikke sant? Har dere hørt noen spennende nyheter i det siste?
5: Jo, altså nå det jo ting som skjer hele tiden, føler jeg. Så det blir ikke vanskelig å dekke ting.
4: Det er kongens begravelse.
0: Ja,
4: det var en nyhet. Det var et ganske sterkt øyeblikk for min del. Jeg hadde en halvtimes pause fra jobb. Det var akkurat da det begynte å gå fra slottet ned mot kirken. Så satte jeg meg ned i liksom stillhet, og det var liksom noe sterkt med at det er liksom tusenvis av mennesker i byen, men alle helt stille, fordi alle følger med på den begravelsen. Så det var en veldig sånn... Det var en fin, kanskje den fineste pausen jeg har hatt, og også den tristeste på jobb.
0: Ja, jeg tror liksom det var en tung dag for ganske mange, og de fleste som studenter nå. Vi har liksom bare hatt Kong Harald.
4: Ja.
0: Vi har ikke noe særlig forhold til Kong Olav, fordi han døde jo i 91. Og vi har noen studenter fortsatt som hadde han som konge. Men for mange så det liksom eneste kongen vi kjent med. Så det blir jo veldig spesielt.
4: Ja, det som de sier, han var som en bestefar for oss. Altså.
0: Så, nei. Men vi skal ikke bare snakke om kongen i dag. Det kommer masse spennende nyheter, og de får du høre etter låta nå.

0: Der hørte du Min baby av Liten hemmelighet.
1: Du hører på Studentnyhetene, og her er ukas nyhetsoppdatering. Kongen ble gravlagt tirsdag 10. september. Han ligger nå med sin far og bestefar på Det kongelige mausoleum i Akershus slott. Slutten på gravferden signaliserte slutten på den 2 uker lange landesorgen som hadde vært helt fra kong Haralds bortgang 28. august. Saken er hentet fra Det norske kongehus.
2: 3. november er det mellomvalg i USA. Trump lover $5,000 til hver republikaner hvis de vinner mellomvalget i november. Det tilsvarer 46 000 norske kroner til hver voksne republikaner, hvis de beholder makten i både senatet og representantenes hus. Det lovte Trump under et partiarrangement i Dallas. Saken er hentet fra VG.
1: Byrådet i Oslo har gjennomført tannhelsetilbudet for unge mellom 21 og 28 år. Byrådet hadde fjernet tilbudet for 2 år siden, men har nå innført det på nytt etter at tilbudet ble lovfestet av Stortinget. Saken er hentet fra Universitas.
2: Støre gjør endringer i regjeringen. Karianne Tung går ut av regjering og erstattes av Tuva Moflag Mikaelsen. Kamzy Gunaratnam overtar etter Jon Ivar Nygård. Og Andreas Bjelland Eriksen forlater sin post og erstattes av Sigrun Arsenal, som var tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister. Disse endringene kunngjorde Støre under statsrådet i dag. Saken er hentet fra NRK.
1: Det var dagens nyhetsoppdatering. Jeg er Martin Kolderup, og med meg hadde jeg meg Tuva Preutz Jensen.

0: Der hørte du Smuler av Forstad.
1: Samordnet opptak.
2: Det er om rettssikkerheten til norske studenter.
3: Akademias frid.
4: Oslo Met.
5: Universitetet i Oslo.
6: Jeg studerer
7: studentnyhetene.
8: Hver fredag fra 11 til 12.
9: Ja, det er riktig. Du hører på studentnyhetene. Og det jeg vil snakke om nå, det er en sak som har på... Eller, ikke en sak, men det har... De siste 8 årene har vært en betydelig økning i psykiske helseplager hos norske studenter. Og der 16% av studentene i Norge svarte at de hadde psykiske plager i 2010, så var det 29% som sa at de hadde det i 2018. Så det er faktisk en fordobling. Ja, 1 av 3 studenter sier at de har svaret ja på spørsmål knyttet til ensomhet. 1 av 5 studenter svarer at de har skadet seg selv med vilje, like mange, og like mange har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det. 4% oppgir at de har forsøkt å ta sitt eget liv, og omfanget av selvskading er vesentlig høyere blant kvinnelige enn mannlige studenter. Da lurer jeg på dere som sitter i studio, hva tror dere årsaken til økningen blant angst og depresjon?
0: Jeg tenker jo, altså, studenter står jo i en litt sånn, det er jo en litt sånn spesiell livssituasjon, en litt sånn spesiell hverdag, fordi jeg tror for veldig mange så er det veldig mange baller i lufta på en gang. Du har studie, og så har du sikkert en jobb ved siden av. Kanskje du er engasjert i studentorganisasjoner og sånne ting for å motvirke ensomhet. Men så har du samtidig alt presset fra sosiale medier og alle de normale tingene som alle mennesker må slite med, da, kommer liksom på toppen. Jeg tror det er veldig, veldig mange ting man må forholde seg til. Og at det er litt vanskelig å geleide seg kanskje i det landskapet.
9: Ja. Jeg tror også det er mye knyttet til stress og sosiale medier og press. Men det har jo nå vært en ny undersøkelse som studentenes helse- og trivselsundersøkelse har gjort. Og der har de på en måte kartlagt sammenheng mellom treningsvaner og risiko for depresjon og angst hos over 50 000 studenter i Norge. Og det er en overraskende stor sammenheng mellom trening og psykisk helse. Hvor ofte studenter trener viser den mest tydelige og konsistente sammenhengen med psykisk helse, står det i undersøkelsen. Og det handler ikke om hvor lenge eller hvor hardt man trener, men hvor ofte da. Trener dere?
10: Jeg trener ikke. Jeg gjorde det veldig lenge. Og så har jeg, nå har jeg jo flyttet til en ny by og sånn, så jeg har liksom ikke fått satt meg inn i det. Men som du snakker om psykisk helse, så merker jeg veldig at det hjelper bare å gå en tur.
9: Ja.
10: Bare få frisk luft. Åpne, altså jeg kan liksom fange meg inn i en sånn boks hvis jeg sitter inne og tenker. Og med en gang jeg kommer ut, så åpner det seg opp. Det merker jeg veldig godt.
9: Ja, det er jo egentlig ikke, jeg synes ikke det er overraskende funn egentlig. Men det er jo fint at jeg har på en måte fått kartlagt det. Men da jeg liksom leste det første gang, så var jeg sånn, selvfølgelig, alle har jo hørt det helt fra vi var små, så har vi hørt at liksom fysisk aktivitet og psykisk helse henger veldig tett sammen. Og funnet også i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon, WHO, om minst 150 minutter med moderat høy fysisk aktivitet per uke. Men samtidig så er liksom... Ja, vi vet at det er bra å trene, og vi vet at det er bra for psykisk helse, men er det ikke liksom de som har det verst, eller de som er, liksom, hvis man er deprimert og har masse angst, så er det kanskje da det er vanskeligst å komme seg ut på trening. Det på en måte er en sammenheng der også. At det, ja, det er liksom de studentene som trener mest, eller de, hvis man, trening fører til at man har det bedre psykisk, men samtidig så kan det jo være at undersøkelsen har på en måte funnet, eller kommet frem til det svaret på grunn av at de som har du bra psykisk, har motivasjon til å gå og trene.
0: Jeg tror liksom noe av trikset med det her, selv om det er hvis jeg skal snakke fra egen erfaring da, for jeg har vært en veldig, veldig stresset student liksom. Jeg sliter ganske hardt med å studere. Jeg synes det er vanskelig, det er veldig mye å forholde seg til. Men det som har funket best for min psykiske helse siste, egentlig en litt sånn omveltning som jeg tok før sommeren og nå, og det er, selv om du har mye ting å forholde deg til, tør å ta den egentiden. Ta den egentiden og prøv å liksom puste litt med magen og se studiet da, og det du driver med litt større perspektiv. Prøv å ikke liksom bli fanget midt i den stormen. Og det samme tror jeg kommer med trening også. Det synes jeg er vanskelig. Men jo mer flink jeg har blitt til å ta den egentiden, så har jeg begynt å i den egentiden implementere mer trening. Og det har jeg merket at har funket veldig bra for meg. Ja. Så det vil jeg tro at kanskje kan være en god idé for andre studenter også.
9: Jeg tror det er et veldig lurt råd å komme med der. Personlig så har jeg merket at jeg har trent mindre etter studiestart, fordi det er en hektisk hverdag, og da er det på en måte etter en lang dag på jobb eller på skolen, så er liksom ikke motivasjonen der til å dra på trening etter det på en måte. At man må liksom finne en tid som passer på en måte. Men det skal jeg jo jobbe med, da.
1: Ja. Ja. Jeg skal ærlig si at jeg tror ikke at jeg kommer til å dra til et treningssenter i nær fremtid. Mm. Og det er jo også litt sånn, som sagt, det er en hektisk studiehverdag. Så for å gjøre opp litt for det, da, så har jeg prøvd å gå hjem fra skolen. Og det er jo et stykke, men samtidig så er det noe jeg kan gjøre, da. Så det har jeg prøvd å gjøre. Det hjelper litt. Så jeg klapper meg på skuldra litt for det, og så tar man et steg av gangen, tenker jeg da.
9: Ja, det er et godt råd. Man burde legge litt fysisk aktivitet, er det mulig.
0: Mm.
9: Yes.
0: Og husk folkens, lavterskel. Det trenger ikke å være så stort. Ta bysykkel i stedet for banen. Gå hjem, som du sier.
9: Mm.
0: Gå hjem når du har vært steder. Og prøv bare å implementere de små tingene. Det er i hvert fall et godt steg på vei.

0: Der hørte du bare en kveld med Klossmajor.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter. Det jo studiestøtte. Studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
4: Du hører fremdeles på studentnyhetene. Og det jeg vil snakke om i dag er noe jeg nå ved studiestart har stresset sånn helt sykt over. Og det er pensumbøker. Jeg har fortet meg, løpte rundt, sendt sykt mange meldinger til sykt mange forskjellige folk, fordi jeg tenker, ok, shit, jeg må ha alle disse pensumbøkene. Jeg har til og med gått på Amazon, bestilt en bok fra USA, som skal bli sendt til meg. Og så finner jeg at det er ingen som kjøper pensumbøker lenger. Salget av lærebøker i høyere utdanning stuper. Studenter kjøper i snitt 1,5 pensumbøker på norsk i 2025, sammenlignet med 5,7 i 1997. I fjor ble det solgt 100 000 færre pensumbøker enn året før. Mens andelen artikler og bokapplitteratur er stigende. Det samme er engelskspråklig litteratur, som i høyere danning over de siste 15 årene har økt fra 24,5% til 45,6% i 2025. Og da lurer jeg på med dere, hva med dere studio? Har dere, altså, er jeg den eneste som kjøper pensumbøker lenger?
5: Jeg kjøper pensumbøker.
4: Ja.
5: Men jeg vet ikke om jeg er så god til å lese det.
4: Nei, så det er forskjellen, du vil ha det, men bare for å ha det.
5: Det er litt waste av penger, egentlig. Nei, men jeg tror ikke, jeg hører rykter fra klassen om at folk bare har gidet å kjøpe pensum i året, liksom. For vi leser ikke uansett.
0: Jeg er jo en av de.
5: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Men det er også litt med sånn, for jeg betaler en helt insane studieavgift. Altså liksom, semesteravgiften min er på 62 000 kroner. Så jeg har liksom ikke igjen så mye penger, og da er jeg sånn, jeg gidder ikke å bruke 2 000 på pensumbøker. Jeg har kjøpt en pensumbok av sånn 10, første året mitt på studiet. Men vi har også funnet en annen løsning, sånn innad i vennegjengen min på studiet. Så kjøper gjerne, kjøper vi en bok, og så deler vi på den boka,
5: ja.
0: Fordi det er så mange utgifter da.
5: Det er pro-tip.
0: Så...
5: Men det er jo litt upraktisk igjen hvis man, skal lese og følge læreplanen på en måte.
0: Ja, men jeg har aldri kommet med noen påstand om at det er praktisk. Så, og det bærer jo livet mitt preg av. Men nei, jeg skjønner at det er en nedgang i salg av bøker, men det er beste måten å lære på, så man bør jo kjøpe pensumbøkene sine egentlig.
4: Ja, fordi altså, leseforsker Marte Puppes Døyva, hun er bekymret for utviklingen. Hun har kartlagt en mindre gruppe masterstudenter som sliter med å lese pensumtekster selv etter 3 års studieløp, og derfor dropper de å lese det. Og nå må professorer også legge om undervisning fordi studenter ikke leser pensum. I stedet velger de å bruke AI for eksempel. Mant Larsen, som er professor ved Stavanger Universitet, sier at ideelt ville jeg lagt opp forelesning slik at vi fikk utbytte av det du har lest i pensum fra før, men nå må jeg legge opp fordi såpass mange ikke leser pensum. Og så lurer jeg på, for dette er jo åpenbart en utvikling, vi går til, ja, kanskje man finner løsning med å lese pensum en og en, men flere i klassen min er bare sånn, nei, men jeg tar det med AI, jeg bare hører på i forelesningene. Jeg har sett mange som ikke bare dukker opp i forelesningen i hele tatt, fordi foreleseren ikke, de synes ikke de får noe utbytte av det. Så er dette en utvikling som vi bare må gå, stoppe helt opp. Vi må tilbake til alle må ha pensumbøker. Eller er dette noe vi må hoppe på og bare gå fullt ut? Nå er tiden for pensumbøker ferdig. Vi har bedre løsninger. Det er mer effektivt. Hva tenker dere om det?
6: Jeg tenker at det hadde jo vært veldig fint om det var enten eller. For nå går jo folk rundt og lurer, og noen kjøper masse bøker, noen kjøper ingen bøker. Sånn som jeg kjøper noen bøker. Og jeg er jo egentlig litt forvirret på hvem av dem jeg trenger, og hvor mye jeg trenger dem, og er det verdt det? Det hadde jo vært fint om det var enten eller, i hvert fall.
5: Jeg tenker også, hvis man, altså enten så må man møte opp i forelesningen, eller så må man lese pensum. Man kan ikke hverken møte på forelesning eller droppe og kjøpe pensumbøkene, ja. Altså. Det, da studerer du ikke på en måte.
0: Og så tror jeg det er veldig, veldig, det er dumt. Og folk må slutte. De kan ikke legge seg på liksom AI og tenke at de skal lære dem hele studiet deres. Og det som er at når du har en pensumbok, ja, man bruker ikke hele boka, men av å lese gjennom en pensumbok om den tematikken du skal lære om, så vil du plukke opp veldig mye mer ting enn om du bare stiller spørsmål til en eller annen chatbot. Og du vet heller ikke, altså... Det er så mange forskjellige bøker der ute om de samme temaene. Så det er ikke sikkert at det passer overens med hva du lærer i pensumet ditt. Så selv om jeg er dårlig på å kjøpe pensumbøker, så leser jeg pensumbøker, bare at jeg deler på bøkene, og det mener jeg folk må gjøre.
5: Hei. Jeg tok ordet, jeg skulle få ordet, men jeg er produsent. Og jeg har et tips til alle som vil ha bøker. Det finnes noe som heter biblioteksøk, hvor man kan bestille bøker fra hele landet som er biblioteker, og så får man bøkene i postkassa rett før eksamen. Det gjør jeg.
0: Hva skulle vi gjort uten Frida på teknikk her?
4: Ja. Strålende. Da er det bare å gå inn der og lese bøkene. Og skaff deg bøkene. Det hjelper.

0: Der hørte du Fight Night av Utakt.
1: Har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
2: Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetene.
4: Vi nyhetsprogrammet av og med studenter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
5: Ja, norske elever fortsetter å gjøre det dårligere på PISA-undersøkelsen. De nye tallene viser tilbakegang både i lesing og matematikk, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet i lesing, matematikk og naturfag. Stadig flere elever mangler ferdighetene som regnes som nødvendige for videre utdanning og arbeidsliv, og hele 34% av norske 15-åringer regnes nå som svake lesere. Og dette er jo heller ikke en utvikling som har kommet over natten. Siden 2015 så har norske elever falt 60 poeng i lesing og 50 poeng i matematikk, og Norge er blant OECD-landene med størst tilbakegang de siste 10 årene. Nedgangen er så stor at forskere ofte sammenligner 20 PISA-poeng med omtrent ett skoleår med læring. Da tilsvarer jo 60 poengs nedgang i lesing omtrent 3 skoleår. Og som sagt igjen, dette er jo ikke noe som har skjedd brått, det har jo skjedd over flere år. Og hva tenker dere kan være grunner til at vi gjør det så dårlig?
0: Altså, det som er... Jeg begynte å jobbe i ungdomsskolen da jeg var 19, så jeg har jobbet 5 år i ungdomsskole og undervist i alle fagene det er snakk om her, og litt til. Jeg tror mye av problematikken ligger i at, nummer en, man leser veldig mye mindre nå enn hva man gjorde før. Man har så mange andre ting og distraksjoner, og de peker jo gjerne på mobilbruk og skjermbruk. Og det, altså, man kommer seg ikke unna. Det er jo en av faktorene som spiller inn her. Og det er ganske mye undervisning også jeg har sett da, i ungdomsskolen som er veldig digitalisert. Det er ganske mye PC-bruk og sånne ting. Man skriver mindre, og man vil også forbedre leseferdighetene sine hvis man også skriver for hånd. Fordi da må du bruke hodet ditt hele tiden, sette sammen ord og bokstaver og sånne ting. Og det er litt for lite av det, tror jeg. Så jeg tror kanskje det... Nå synes jeg da, dette er mine meninger.
6: Jeg er enig med deg i, og hele attention span-greiene har jo på en måte bare forsvunnet, eller sånn ingen klarer å konsentrere seg, eller sikkert noen da, etter TikTok ble en greie liksom. Jeg ser det på nevøen min som 7 år, prøvde å se en film med han. Han klarer sikkert å se en film, men jeg tror unge, og barn, og sikkert også folk på vår egen alder, sliter med å konsentrere seg med ting over lengre tid. Og en bok krever at man konsentrerer seg over lengre tid, på en måte.
5: Ja, for det er jo også sånn da at det er mange som peker på mobiltelefoner, skjermbruk og sånn, og peker på dette som da en hovedforklaring, men blir det liksom for enkelt, tenker du det?
6: Jeg føler ikke det, helt ærlig.
7: Nei, jeg tror også litt av problemet er på en måte de innførte iPad inn til ungdomsskolen og videregående og sånn, men læringsmål og undervisningen er fortsatt den samme som for lenge før de iPadene kom inn. Det er jo, vi utvikler oss hele tiden, og hvis vi skal få inn iPadene så er det en helt ny måte å lære på, men da kan vi ikke fortsette å holde på sånn som vi holdt på når ingen skjønte konseptet iPad en gang. Så det er liksom, vi mangler litt utvikling i å bruke de redskapene vi har fått. Kanskje ikke det er de, altså, jeg tror egentlig det er hovedmålet, fordi det er åpenbart et redskap vi ikke skjønner hvordan elevene skal bruke for å få best læring ut av det.
0: Ja, det blir jo noe med det å bruke redskapene riktig, da. Og jeg tror kanskje det er der man faller litt kort, i en del av skolen. Mye er digitalisert, det er mye video, og liksom, når jeg gikk på barneskolen, så altså, man så jo ikke videoer og sånn. Vi hadde jo ikke smartboard når jeg gikk på barneskolen. Vi leste jo i bøker, og det var, jeg føler det var ganske mange flere unge som hadde litt mer leseglede da, fordi det var et andre alternativ, var liksom å se på TV og film.
6: Liksom. Ja.
0: Nei, man hadde ikke TikTok, og man hadde ikke sosiale medier. Mm. Og ja, jeg tror det er der mye av problematikken ligger.
5: Ja, det viser jo også da at gutter sliter mer, Fordi følgende undersøkelsen så regnes det jo som at 34% av norske 15-åringer er svake lesere, men blant guttene så er tallet enda høyere. Der ligger det på 41% faktisk, som vil si da omtrent 4 av 10 gutter leser på nivået som anses som ja, under nødvendig for å mestre liksom vanlige ting, da, utdanning, arbeidsliv og sånn. Så da alt for mange ligger jo under. Men jeg synes på en måte det gir litt mening. Jeg vet ikke med dere to gutta i studio, men jeg tenker 15-åringer er ofte mye gaming og sånn, kanskje?
7: Ja, og så føler jeg, nå husker jeg ikke helt korrekt, men det er vel sånn at gutter har mest best i gym, og det er kanskje ikke de fagene som du måles opp i nå, hvor gutter har... De lærer på forskjellige måter, da, og da funker ikke de like bra i de fagene.
5: Ja. Men jeg tenker jo da i hvert fall at det er bra at disse resultatene får sterke reaksjoner. Kunnskapsministeren Kari Nessa Nordtun har jo omtalt tallene som svært alvorlige, og sier at det ikke er gjort nok for å snu utviklingen i Norge, norske elevers læringsresultater de siste 10 årene. Så det store spørsmålet er jo kanskje da, hva skal faktisk til for å snu utviklingen, og hvem har ansvaret for å gjøre det? Skolen, politikerne, foreldrene, eller er det oss?

0: Der hørte du Wind Chimes av Future Nostalgia.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
0: Ja, ja, ja. Du hører fortsatt på studentnyhetene, og jeg skal snakke om noe jeg synes litt spennende. Jeg skal snakke om noe så sjeldent som trusler om bokbål i akademia. Hva skjer når et universitet deler ut en gratis bok til alle sine studenter og ansatte? Jo, da kan det faktisk hende at enkelte professorer ser rødt. Oslo Met har nemlig startet et prosjekt som de kaller et slitesterkt demokrati. Og her har de for en kvart million kroner delt ut boka Hør her av Gulrais Sharif til ansatte og studenter. Faglig leder for prosjektet, Kristin Skare Orgere, sier målet er å skape fellesskap, samhold og felles referanser i en polarisert tid. Et hyggelig frivillig tiltak, tenker du kanskje? Ikke, ifølge UiO-professoren Christian Gunnarsen. Han har tatt til Facebook og Krono for å snakke imot det han kaller et autoritært og nedlatende prosjekt. Han mener det er ensrettig at alle skal lese samme bok, og sier det er bare religioner som holder seg til en bok. Hva tenker du om det, Idun, den påstanden?
3: Nei, altså, jeg går jo på Oslo Met, og massevis av klassekammerater som fikk den boka. Jeg gadd ikke å gå ned og hente den selv, men... Det var jo ikke en så big deal. Altså, det var sånn, de kom opp og så var det sånn, vi har fått en bok. Jeg tror ikke de legger så mye i at de fikk den boken, enn at det var kult å få en gratis bok. Mm. At jeg tror han legger veldig mye i at den har blitt delt ut, tror jeg, som studenter ikke på en måte tenkte over da. De fikk den på en måte.
0: Mm. Fordi altså, det Gunnarsen mistenker at Oslo Met bruker såkalt myk makt, for å tvinge frem et politisk korrekt narrativ. Han nekter å lese boka selv, og kommer med noe jeg vil kalle et ganske friskt løfte. Og det han har sagt er at hvis universitetet i Oslo prøver seg på det samme, skal han brenne boka på universitetsplassen uten å lese den først.
3: Det er hardt, ass.
0: Ja, det er hardt, ass. Men hva tenker dere i studio? Er Gunnarsen inne på noe? Eller tenker dere at tilbudet blir blåst ut av proposisjoner?
3: Han er jo litt streng, er han ikke det?
0: Ja, synes du det? For jeg er litt mer ikke... Jeg prøver jo ikke å blåse ut av proposisjoner selv, men jeg kan jo også se hvor han kommer fra.
3: Ja, men det er jo bare en bok, liksom. Det...
0: Jo, nei, du. Man kan ikke si bare en bok. Bøker har jo makt. Mm. Har du ikke det? Se gjennom tidens løp hvor mye makt det ligger i bøker, enten det er religiøse eller om det er andre typer bøker også. Det handler jo, jeg tror det han tenker på da, er at ved å gi ut et sånn type tilbud, så serverer de på en måte en ensidig historiefortelling til alle på et universitet eller til en gruppe da.
3: Men som kan velge selv om de vil lese den boken eller ikke, og sånn er det jo med alle mulige, man blir jo anbefalt bøker hele tiden, det er jo ingen som tvinger deg.
0: Nei. Men det er liksom noe med den, jeg tror det er derfor han også kaller det myk makt, fordi det er jo frivillig. Det er jo 100% frivillig, jeg bare prøver å se det fra Gunnarsen sin side også, at det legger jo, selv om det er frivillig, så legges det jo opp til at en stor del av samme gruppa skal lese samme type bok.
4: Ja, men jeg synes også bare et poeng er, nå har vi akkurat snakket om at norske elever leser alt for lite, og når vi først prøver å ha et initiativ for å få folk til å begynne å lese, da skal vi være sånn, nei, jeg synes ikke temaet i den boken er, han vil ikke lese den selv engang, altså jeg skjønner ikke hvordan han kan mene noe om temaet til boken, og så er han ikke villig til å lese og forstå teksten selv engang. Nå har ikke jeg lest boken heller, men i hvert fall les den før du skal uttale deg om at du ikke synes innholdet er bra, og vi må bli bedre på, synes jeg, at all lesing er bra. Det har vi åpenbart dokumentert tidligere.
0: Men jeg tror ikke han er imot innholdet. Jeg tror virkelig ikke det er det å gå på. Jeg tror det er samme hvilken... Jeg tror det er lett å misforstå han også. For jeg tror ikke boka og tematikken er hovedproblemet. Jeg tror det kunne vært hvilken som helst bok, men at han er imot det at det er en felles bok.
4: Men er ikke det samholdet da? Å gjøre noe sammen, er ikke det bedre enn å sitte alene og lese en bok.
5: Nå kan folk engasjere seg om noe sammen, og så leser unge, tenker, jeg vil si meg enig med Martin, faktisk.
0: Ja. Nei, men det er bra vi tenker forskjellig alle sammen. Ja. Oslo Met understreker i hvert fall at de fører jo ingen statistikk over hvem som leser boka, og at det er et frivillig tilbud. Bøkene har forsvinnet i rekordfart, så det har jo funket. Folk har jo tatt til seg disse bøkene, men saken kan jo også skape et grunnlag for debatten innenfor liksom universitetets rolle da, i hva studentene dem skal lese. Det blir spennende å se hva som skjer videre.

0: Der hørte du Cybersex med Kispa.
1: Nå er det klart som student, så har du lite penger å rytte med, jeg skjønner det.
2: Men hva betyr det for studentene?
3: Jo, det tror jeg det er mange som lurer på.
4: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
0: Tenk det, folkens, at på under en time så kan man gå fra ukas beste øyeblikk, starten på studentnyhetene, til ukas verste. Nå er vi helt på tampen av sendingen her, og helgen står på døra og tripper.
3: Det er ikke så trist da.
0: Nei, det er ikke trist da. Men det er jo det er alltid litt, jeg synes det er litt sånn antiklimatisk å gå ut av studio. Det er alltid hyggelig, synes jeg, å være på sending. Men jeg lurer litt på da, vi har jo hatt med disse to nye gæringene her, Tuva og Martin. Det er første sendingen deres. Hvordan har det gått? Hva synes dere?
5: Nei, det har jo gått bra for det meste. Vi har hatt noen morsomme stunder i studio også. Vi har fått testa oss ut litt.
6: Ja, jeg synes det har gått mye bedre. Eller, jeg forventet at det skulle være gøy, men jeg synes det har gått mye bedre enn forventet. Jeg satt jo ristet i hendene under nyhetsoppdateringen, men under hvert i stikka så har det gått mye gøy, og jeg har kostet meg veldig.
3: Jeg synes det har vært gode.
0: Ja, takk.
3: Kan jeg snakke om den lille elefanten i rommet, eller de fem små elefantene som er i rommet her?
0: Ja, vi bør jo det.
3: Det er nemlig sånn at Sofia, som er i dagetid her på Nova, hun har skaffet Nova et sånn kostymelager. Så vi har funnet frem for å liksom feire at vi er tilbake på sending og feire nye medlemmer i studentnytt. Så har vi tatt på hver vår hatt. Så det kan dere se på sosiale medier når det kommer.
0: Ja, vi har liksom en frosk her. Vi har en hattemaker. Vi har en romersk kriger. Soldier boy på teknikk. Og jeg som er en eller annen form for Minecraft-prinsesse. Men det har jo vært artig. Litt sånn uvanlig kanskje, for oss i studentnyheten å være så gjerne.
3: Ja, men jeg vil si at jeg har slitt litt med å se Dennis inn i øynene når han ser ut som denne Minecraft-prinsessen.
0: Ja, jeg har slitt litt med å se dere i øynene også, fordi parikken håret kommer foran øynene mine hele tiden. Men det har vært moro å gjøre noe litt annet. Men jeg lurer jo på, litt sånn kjapt her på tampen her. Har dere noe morsomme helgeplaner?
5: Ja, faktisk. Det vil jeg si. Jeg skal møte litt venner fra Oslo som jeg ikke har møtt på veldig lang tid. Og vi skal se en film, kose oss, ha det gøy. Vi ser hverandre første gang på lenge, så jeg gleder meg.
6: Ja, jeg skal leilighet til leilighet. Det er dritgira for.
3: Leilighet til leilighet?
6: Ja, i stedet for bar til bar. Leilighet til leilighet. Alle nye kollektiv som jeg kjenner. Så ja, det gleder jeg vel til.
3: Jeg skal, i dag skal jeg på middag hos min store søster og nevø. Og så skal jeg på potensielt bylarm på lørdag.
0: Ja. Frida, hva skal du i helga?
7: Jeg skal jobbe.
0: Ja, jeg skal opp rett på toget, komme meg til Kongsvinger og feire bursdag der i hele helga på en fotballstadion.
3: Det er kult. Har de bukket seg fotballstadion?
0: De har fått bukket en fotballstadion. Nei, så det er så gøy. Jeg gleder meg masse. Men vi må jo avslutte her. Du hører oss igjen du kan høre oss på podcast, du finner oss på sosiale medier, vi heter Studentnyhetene. Lytt videre, for etter oss kommer radiostjenesten. Mitt navn er
8: Fy faen, den bussen her er så jævlig stappa.
9: Vær stille bak i der, vi er fremme snart.
10: Herregud, hvem er det som kjører her?
11: Det er som en sjefen over E18.
8: La meg gå av før du går på, da for faen.
9: Ja, da var det billettkontroll.
10: Og vær stille, jeg prøver å lese.
8: Opp, åpne bak!
12: Fy faen, det trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
9: Du har jo ikke lappen engang.
13: Rushtid! Yes. Klokken er 4, og det betyr at du, kjære lytter, hører på Rushtid her på Radio Nova. Den eneste radiokanalen i hele Oslo som gønner på og er seg selv 110% ved å pisse på alle 110%. Vi skal ha en helt heidundrende sending i dag. Jeg har med meg to helt ferske i Rushtid-gamet. Vi skal prate om Loppis, vi skal prate om grekerens hevn, og vi skal prate om mye annet. Men aller først, her kommer Blowin' Peppermint av Tøyen Holding.

0: fikk du Tøyen Holding med Blowin' Peppermint, Feed the Alchemist og Baldy James. USA møter Norge. Det er helt nydelig.
1: Da bare gønner vi på det, ja.
2: Radio Nova.
0: Det stemmer, det er Radio Nova, og det er ikke bare Radio Nova, det er også rushtid, for klokken den er slagen 4, og det er helt fantastisk å være her. Og det hadde vært fantastisk å være her alene også, men det er enda bedre når man har to gode, gode venner i studio, og det stemmer faktisk denne gangen. Vanligvis så pleier jeg å si det, og så er det helt løgn, så dere får ta det som dere vil, dere som hører på og har vært med sending på meg før. Dette er første gang jeg mener det, når jeg sier at jeg har to gode venner. Med meg i studio så har jeg nemlig...
3: Vetle.
0: Og
2: Heidrun.
0: Jeg synes egentlig det er litt corny når man får dem til å si navnet sitt. Men vi gjorde det i dag, for jeg er så fylt av lykke for å være med dere. Det er helt fantastisk å ha dere her. Jeg kan jo la dere introdusere dere selv, men siden jeg er selvopptatt, så kan dere...

0: akkurat hva du sa til vår andre romkamerat Furi kvelden etter vi hadde møttes.
1: Ja, for vi møttes jo på fest for første gang rett før vi skulle flytte inn sammen, da var det allerede bestemt. Og jeg sa til vår andre romkamerat Furi, jeg har ikke lyst til å bo med Christian. Vi må finne noen andre.
0: Ja, jeg hadde fått litt overtenning, vært litt kjip mot Heidrun. Kost meg veldig da, men hatt litt overtenning. Jeg synes fortsatt det jeg sa var gøy. Jeg sa at da du lå og sov, så det ut som en blanding av Phineas og Ferb. Og jeg tar det på selvkritikkskappen nå. Det var ikke veldig hyggelig.
1: Nei, men i litt beruset tilstand så ble det enda ja, det ble vondere. Men jeg tror av å bo sammen så har jeg fått litt hardere hud. Og du har kanskje myka litt på de kommentarene dine.
0: Vi har nådd vi har på en måte stagnert på hardhudet og myk. Og nå er vi perfekte.
1: Det stemmer.
0: Og Vetle, jeg vil kanskje kalle deg Vetle for et av de hyggeligste menneskene jeg vet om. Så med tanke på, siden du kalte meg myk, Heidrun, så føler jeg at Vetle er myk på den beste måten.
2: Ja, men i enkelte situasjoner kan jeg bli litt for myk da. Litt konfliktsky også. Men det er veldig hyggelig å bli kalt myk, hvis det er lov.
0: Det er veldig bra at du sier at i visse situasjoner så blir du litt for myk, for vi skal bare ha hard-hitting politisk debatt i to timer, så det blir helt nydelig.
2: Da skal jeg lenge være flatt på hvert eneste tema.
0: Ja, du, det er klart at det er veldig gøy å ha deg som moderator. Det er en sånn sjuvattne i midten som er bare enig med begge sider av vårt spørsmål, for eksempel.
2: Legger meg helt flat. Det er bare sånn, ja, det er godt på egentlig.
1: Så, kan vi ikke bare være venn da?
0: Se på meg, deg Vetle, som er moderator. Og så er det etter hvert resonemang, så bytter du sine. Sånn, som en sjakkpil.
2: Ja, blir litt for glad i å ha medfølelse med andre. Og det... Det kan fort slå litt feil.
1: Ja, hører du å stå opp for deg selv?
2: Nei, egentlig ikke. Ikke sånn, ikke veldig. Det er som oftest når jeg skal... Det verste er når jeg skal handle ting, og det koster mer enn det jeg tror. Det er en sånn...
0: Så sier du at det går bra?
2: Ja, jeg sier alltid at det går bra. Jeg kjøpte juledekorasjon til søsteren min da jeg var 13. Skulle koste 200 kroner, betalte 750 kroner. Alt jeg hadde hatt spart opp, 750 kroner på en sånn
1: liten... Alle bursdagspengene.
2: Ja, det var jo, nei, den var jo fin da. Den hadde 17 forskjellige sanger på sånn sprakete nille høytaler.
0: Kostet 700 kroner?
2: Ja, den går fortsatt da. Så det,
0: oi, det er
2: sånn
0: jo,
2: sett så er det en god...
0: Det er Nokia det der.
2: Bra investering.
0: Det er helt rått. Jeg føler at vi nå har på en måte blitt kjent på en helt ny måte, for vi har fått høre begge deres ordentlige kvaliteter, og mer av det skal det jo bli, for det er jo faktisk helt ny røstid begge to. Og det er helt fantastisk å ha dere her. Det er fint å ha på en måte en sånn dualitet. En som nekter å gi seg, som er veldig sta i både Heidrun og meg, egentlig. Og en som bare legger seg flatt hver gang. Så jeg gleder meg veldig til at vi skal overkjøre deg hele sendingen, vet du. Det blir helt fantastisk.
2: Det blir superbra.

0: Der fikk du Vepsestikk med Fucking Gudinne, og før det fikk du Ringo Moon med I Used to Know You.
1: Da var det gønnlig på, ja.
2: Radio Nova.
0: Jeg vet ikke hvor mye dere er på Instagram, men jeg en del på Instagram, og en ting jeg så i forgårs var en kjenning av kanalen, kjenning av Norge, kjenning av egentlig medieverden, det globale mediet. Det Sydney Sweeney. Hun har laget reklame der hun kliss naken og snakker om sportsbetting. Det to ting som helt grusomt. Kvinnefintlig reklame. Nå ble jeg jo kul og woke. Damer.
1: Damer. Dette kommer damer til å elske.
0: Alle damer. Alle damer som hører på. Jepp. Sånn er jeg. Men i hvert fall, hun har laget en reklame som jeg synes helt forkastelig. Der hvor hun kliss naken. Hun har ikke laget den da, men hun med på den. Og jeg synes ikke noe om det. Hun snakker om sportsbetting, som jeg helt sånn prinsipielt helt imot. Og i tillegg så hun kliss naken og spiller på sex, og det helt grusomt å se på. Men dette her jo pratet om tusen ganger. Alle enige, alle vanlige mennesker enige at det ganske nerd, og at det teit og dumt. Men en ting vi ikke prater om den mye mildere, men irriterende versjonen som jeg nå har merket i restaurant Norge, spesielt restaurant Oslo. Jeg redd for at vi begynner å bevege oss mot at restaurant Oslo har blitt Hooters. Og for de som ikke vet hva Hooters så det en restaurantkjede i USA, der hvor alle unge damer i crop tops og veldig stramme oransje short shorts. Poenget at man skal se pupper og ræv så mye som mulig, og det liksom hele greia med restauranten. Se for deg Egon. hvis Egon hadde hatt litt mer sånn skimpy uniform. Det egentlig en god måte å forklare Hooters på.
1: Da hadde sentralisering blitt mye lettere.
0: Ingen hadde flyttet. Det hadde vært Senterpartiets verste mareritt, ja. Om Egon begynte med bikini.
1: Ja, det var klart.
3: Det må jo være for å tiltrekke menn da, i hovedsak. Man fjerner jo en stor del av befolkningen.
0: Ja, for her problemet. Nå skal jeg ta dere gjennom hva som har skjedd. For det ikke at folk på ulike restauranter har begynt å ha uniform som en bikini. Eller den ikke rar i det hele tatt. Den helt vanlig. Svart t-skjorte som regel. Svart t-skjorte og jeans. Helt greit. Kanskje Lois bukse som litt stram. Men det går fint. Det ikke det. Det ikke det som problemet. Problemet at de nå, og spesielt til meg, vi vet ikke hva de tror, men spesielt til meg så har de reklamert for, og jeg skal ikke nevne hvilke kjeder det
3: personlig til deg.
0: Men personlig til meg så har det, det ganske mange restauranter som, fun fact, da samme konsern, men det har ikke så mye å si. Jeg redd for at det kommer til å ekspandere til alle andre, men det i hvert fall veldig mange av disse litt større restaurantene i Oslo som eies av ulike kjempestore konserner, ofte fra utlandet. Men de har begynt å reklamere på en veldig sånn teit, egentlig litt unorsk måte, som at de har satt den yngste kvinnelige kelneren som skal drive og flørte med kamera. Jeg går ikke god for det. Vis meg bilder av maten. Og før dere som hører på sier til meg at det jeg som legger for mye i det, de har tekstet disse videoene, og tekstingen har blunkefjes i seg. Så det åpenbart at de prøver å flørte. Og jeg jævlig irritert over at det her måten de føler at de må tiltrekke seg kunder på i Oslo, liksom. Har vi blitt Amerika?
3: Men hvordan hva det de sier som jeg så flørtet det? Det liksom vanlige ting, bare med en sånn flørtet stemme?
0: Ja, det det som veldig irriterende med det, at det på en måte ikke sånn åpenbart, så hvis du nevner det, så det du som grisen, liksom. Og nå det jeg som grisen. Men når de har tekstet det, og det har blunkefjes i seg, når teksten har blunkefjes i seg, det sånn, hei, dere kan komme til oss, så kan dere få utrolig godt kjøtt. Og sånn, guttet da, oppfør deg. Kan ikke si det på en vanlig måte? Få kokken til å si det da.
3: Det liksom hun der, har dere sett hun der Mathea som driver med sånn bakevideoer?
0: Ja!
3: Som driver med sånn, den her kanelbollen så myk og deilig, med masse hvit melis. Liksom at man...
0: Men hun har åpenbart skjønt at noe har funket, og det kan man på en måte ikke legge fra henne, for hun var først i Norge. Men at alle de som hopper på nå, hva da, 3 år senere, Har du sett det, Vetle?
1: Jeg har fått opp iblant, kanskje ikke like mye som deg, men jeg har
0: jeg liker jo mye å kommentere.
1: Jeg synes det av de jeg har sett, det er ganske dårlig produksjonskvalitet.
0: Ja, det er ikke så bra.
1: Men det er veldig sånn der, det er litt samme produksjonskvalitet som liksom en kro på Vikersund, som er sånn, nå har vi salg på med medisterkaker, men det er alt, de skal alltid bare ha den yngste som jobber der.
0: Ja.
1: Og det er litt, nei, det, jeg synes det er guffent.
0: De har fått gro, hvis altså, de eneste grunnen til at de ikke gjør det på denne kroa i Egersund, er at de eneste som jobber der er 65 år gamle. Det er, hvis de hadde hatt tilgang på en eller annen som også måtte tjene penger til, jeg vet da faen, jeg er BE-gruppa deres, de er jo forhåpentligvis over 20, men det er, jeg synes det er kvalmt, og jeg synes det er ekkelt, for det er liksom, det er restaurant, skjerp deg. Du skal reklamere for maten.
1: Jeg vil ha tilbake hun der, hun som lagde reklame for den videregående. Her har vi taco baguette.
0: Ja!
1: Litt sånn koselig reklame.
0: Enig!
1: Bring back Wenche. Koselig reklamer, det er det som er fint.
0: Kan ikke Wenche, bare hyre inn Wenche? Nå går vi sammen, vi tre i studio, sammen som produksjonsselskap, som har som mål å hyre inn Wenche til alle ulike skybars i hele Oslo, og bare gønne på med henne i stedet for alle disse, så at de unge kan fokusere på noe annet, som for eksempel å, jeg vet ikke, ha bedre service på stedene, fremfor å stå og lage TikToks. Så tror jeg det her kommer til å gå, jeg tror Oslo kommer til å bli kjent som, altså, restaurantenes mekka, om vi gønner på med det her.

0: Der fikk du Lene 3000 med Lights Off, og før det fikk du Rigla med Gull I munn. De droppet akkurat album, jeg ville hørt på det.
1: Tar vi den der, eller?
2: Ja.
3: Ja.
4: Ja, jeg har begynt å samle på CD-er. Jeg vet ikke om det nerd, eller om det pretensiøst. Jeg prøver ikke å være pretensiøs.
0: Går det an å være begge deler også?
4: En pretensiøs nerd?
0: Ja.
4: Ja, jeg, det jo kanskje det jeg faller mot, da. Men nei, altså, jeg har tenkt på LP. Det fett, synes jeg. Det kult å ha et hjørne med LP, men så synes jeg det sånn... Det har jeg i hvert fall, apropos liksom Pinterest, det har jeg i hvert fall sett der.
0: Ja, og så er det tiltak. Det så jævlig tiltak.
5: Det så mye plass og så mye stress. Og
4: dyrt.
0: Jeg ble sint da jeg skjønte at man måtte ha en eller annen forsterker til høytalerne sine. Ja. Fuck you, jævla hifi helvete. Ja.
4: Nei, jeg gikk liksom på billigversjonen. Jeg gikk på Finn. Fant, nå har jeg vært innom tre forskjellige anlegg. Da, fordi laseren, det en ting å huske på når du ser det. Laseren, den ble ødelagt hele tiden. Så plutselig så bare slutter sendene dine.
0: Hele tiden?
4: Hele tiden. Hele tiden.
0: Her, Anna, tror du man skaffer deg et bedre system?
4: Ja, men det derfor. Altså, å handle på Finn er kanskje ikke lurt, men jeg synes det litt koselig da. Ikke bruke opp hele lommeboka på CD-spiller.
0: Ja, men du må huske at det jo som å kjøpe en veldig billig bukse som rakner i skrittet, at det blir jo en dyr bukse til slutt,
2: ja, men,
0: vet du.
2: Ja, men det noe hyggelig da, med å reise til Mortensrud og finne en CD-spiller. Og...
0: Du kjøper kun CD-spillere med på Mortensrud.
4: Selvfølgelig.
0: Det pretensiøst.
4: Ja, ja, ja. Jeg kjøpte et CD-anlegg med basshønte CD inni. Da visste jeg at nå er det bra her. Nei, så jeg er liksom, jeg synes det for dyrt med LP. Jeg begynte å snakke på CD, men, og jeg vil ikke fremstå som pretensiøs, men er det pretensiøst? Det det jeg lurer på.
5: Jeg synes egentlig ikke det, for det er noe, vi er jo oppvokst med det på en måte.
0: Ja,
5: det er enig. Jo, LP er jo liksom fra en generasjon før, og jeg føler liksom, det er alltid synes det var litt tullete. Eller er det lov å si?
0: Ja, jeg synes det. For oss her i rommet som er CD-entusiaster, så er det lov å si.
5: Ja, altså, plass og dyrt, og det ikke all musikken du vil ha, ikke på LP. CD, du kan brenne egen CD.
4: Det er fint. Ja, ja. Du kan lage mix.
0: For det var det jeg skulle si, var at det så mange ting du kan gjøre med CD som gjør det ikke pretensiøst. Nummer en, så er det, det er ikke LP. Du en mann som har lyst på LP, men innrømmer at det tiltak.
4: Ja.
0: Det blir pretensiøst hvis du lyver om hvorfor du har CD.
4: Ja.
0: For hvis du sier at du har CD fordi det så utrolig god lydkvalitet, så ljuger du. Det bedre lydkvalitet enn strømmetjenester. De fleste i hvert fall dyre strømmetjenester. Det jo veldig stor forskjell på lydkvalitet på de ulike strømmetjenestene. Men det bedre lydkvalitet da, og du må på en måte spille det fra høytalere. Men du har utrolig kul CD-spiller, som sånn Discman nesten. Men det finnes jo nye typer Discmaner, som jeg også synes veldig kule. Men at det noe ikke pretensiøst hvis du sier jeg har CD-er fordi jeg gidder ikke strømmetjenester for det dårlig lydkvalitet, men det tiltak å hjelpe.
4: Men det apropos det med loppemarked i stad også. Jeg synes jo også, hvis jeg skal ha CD-er nå fordi det nostalgisk, så må jeg nesten kjøpe de brukt. Fordi det samme, altså nå alle CD-anleggene mine, de hentet på Mortensrud på Finn, holdt å si.
0: Alle tre.
4: Og med tenkfelle, alle tre, ja. Det står faktisk et fjerde nå hjemme hos meg. Defekt.
0: Fra Mortensrud?
4: Ja, det tror jeg faktisk. Det er mest der det CD-anlegg, altså. Nei, men og liksom, jeg har sett at de selger CD-spillere på platekompani også, men da begynner jeg å få litt bismak og kjøpe nye CD-ting. Det vet jeg ikke om jeg liker.
0: Men jeg synes det greit. Jeg synes at, ja. Jo, men fordi hvis du kjøper, jeg tror det to forskjellige folk som kjøper CD. Det de som, begge enige om, det et sånt, hvis du setter opp et Venn-diagram, så begge sider enige i et Venn-diagram med to. Det mulig? Et Venn-diagram tre?
5: Man kan ha to.
0: Man kan ha to også.
5: Ja, man kan ha to, ja.
0: Oh, ja, nice. Jeg har bare tenkt på Venn-diagram som tre.
5: Du kan ha men da, 48, hvis
0: du. Da setter vi opp et to-kules Venn-diagram.
5: 67.
0: Og der var begge 6-7, det funnig. Det kult. Hvis du setter opp to CD-formete kuler som du gønner Venn-diagram på, så begge sidene enige om at det tiltak med LP. Allerede da, mindre performativt. Men du har de som kjøper CD fordi nostalgi, så har de som kjøper CD fordi de gidder ikke LP. Det tiltak. Har ikke så mye forhold til CD egentlig. Men da kan du begynne å kjøpe nytt. Og jeg litt mer på den siden.
4: Ja. Nei, for jeg har vært på platekompani og kjøpt nye CD-er, det har jeg. Men jeg har ikke kjøpt nytt anlegg. Jeg føler anlegget, det vil jeg ha en historie bak.
0: Ja.
4: CD-ene, de har kjøpt nye. Jeg må jo kjøpe nye også.
0: Jeg skjønner det er kult med CD-spillere med Bass Hunter fra før, men det er bedre. De lager jo nye CD-spillere hele tiden.
5: Utifra ja, men det finnes jo så mye fra før.
0: Ja, men hvis du klager over at laseren ble ødelagt etter tre omganger med Dota fra Bass Hunter, så er det jo kanskje på tide å skaffe seg noe som er litt bedre.
4: Det er jo nettopp det. Det er derfor den nyeste er fra Kjell & Company. Jeg har en nå. CD-spilleren funker. Laseren er ny.
5: Er det Kjell & Company i Mortensrud?
4: Det var Kjell & Company. Det var faktisk i sentrum. Det var sentrum. Så jeg følte meg litt slem. Men jeg gikk forbi Jungstorget. Der står det en og selger CD-er. Så CD-ene mine er gamle, med unntak av et par. Og CD-spilleren min nå, den er ny. Høyttalerne, de har mye Dota gjennom seg. De er de gamle.
0: Men det er det som er så fett med CD, er at det kan du ikke gjøre med LP, for det finnes en type Discman-greie, den er firkantet riktig nok, så den er ikke rund, men du kan putte inn CD-er og ha det med. Tekniker og nå med i programmet Rådvill på Radio Nova, Kwang, han har det, og den er så tøff, og den funker veldig bra, og det finnes til og med, dette er ganske rått, det er det jeg digger med at ting blir moderne, men holder det på en måte analogt til en viss grad. Det finnes CD-spillere som er bitte små, veldig bra. De har Bluetooth til og med. Så du kan bare ha det i sekken, og så spiller det videre. Og så har du bare vanlige hodetelefoner på. Du kan ha AirPods som spiller CD. Det er så rått.
4: Det er rått.
0: Jeg digger det. Og jeg synes at flere burde gønne CD om de synes at LP er tiltak. Fordi det er et litt bedre alternativ enn å gi musikere kroner og en runk. Liksom. Det er for lite penger. Så kjøp CD, kjøp brukt for så vidt også, og gønn på, så legger vi ut denne podcasten her på CD så snart som mulig.
4: Supert.

0: Der fikk du Chic og Sway med And I Tell Myself I Got To Go.
1: Radio Nova.
2: Her om dagen så sitter jeg på T-banen etter en lang dag på jobb. Klokka er sånn 4, så det er jo da det er mest folk, cirka.
3: Det er da rushtid.
0: Kul, kul.
2: Og det er litt sånn fuktig og ekkelt, sånn som det blir på T-banen når det er dårlig vær ute, og alle er litt miserabel. Og når den er full, så kommer på neste stopp to unge gutter inn på T-banen. De var kanskje sånn 14-13. Jeg synes det er veldig vanskelig å si om gutta, for de er så forskjellig vekstprosess.
0: Hvis de er i forskjellig vekstprosess, så er de ikke over 17.
2: Nei, så de var ganske unge da. Og så begynner de å snakke, og det er veldig gøy å høre på hva folk sier på T-banen. Og de har hver sin sånn knæsjmonster i hånda.
4: Ikke disk knæsjmonster.
0: Kan jeg få den monsteren som gir meg mest hjerte- og karsykdommer?
2: Så begynner de å snakke sånn, og så skjønner de at de snakker om at han ene skal ligge med noen for første gang og ta jomfrodommen hennes, og hun skal også ta hans.
0: Nice.
2: Og jeg synes det er litt spennende.
0: De skal trade.
2: Og han virker litt nervøs og litt mer sånn innadvendt, mens han andre litt mer sånn breial og
0: La oss bare si at han har fingret noen på Norway Cup, så han vet hva han prater om.
2: Han vet hva han prater om, så han begynner jo å gi tips til den andre fyren. Liksom, du må bare være selvsikker og liksom bare ta ho, æsj, skikkelig fucking nasty. Og sier han, tenk hvis du er en, liksom, du er en skikkelig hund i senga da. Tenk hvis du er en skikkelig hund liksom. Og så blir jeg så sjokkert, for her står de liksom på full T-bane og snakker høyt om det her.
0: Sorry, altså, dette er helt legende.
2: Er det liksom vanlig for unge gutter?
4: Konseptet av å prate om at du skal miste jomfrudommen nå er veldig gøy.
0: Ja,
4: for det er sånn, det er ikke sånn fy faen på ungdomsklubben i går, da skal jeg sette meg, altså. Det er liksom, nei, neste helg klokka 12, så har jeg planlagt med hverandre.
0: Men det er jo det som skjer, det er jo, for meg i hvert fall, og jeg har hørt fra mange andre, det å miste jomfrudommen er litt for big deal, tror jeg. Jo, men helt oppriktig. Jeg tror at det hadde blitt bedre, fordi man må nesten godta at det å miste jomfrudommen, nå ble det veldig sånn der sex og samfunn-podd, men man må jo huske at det er, skal det jo ikke være veldig bra første gang. Men det trenger ikke være så jævla bra første gang. Jeg tror i hvert fall ikke det blir bedre av at du går inn uten å noensinne egentlig ha tatt på en dame før. Kanskje hukket en halv gang med tenner på en eller annen fest, der hvor de spilte bowling i bakgrunnen, liksom. Hvis det er det eneste du har tatt med en kvinne før, og du går inn, og du skal være, nå siterer han direkte, en bikkje i senga.
4: Ai, ai, ai.
0: Det blir ikke bra. Først og fremst,

0: Der fikk du Amor y Vida med Pockets.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Jeg hørte forleden noe som nesten var like ille som en kompis på 16 som forteller kompisen sin hvordan man gjør det kule trikset som begge har sett på Pornhub, der du får damen til å bare, det går for henne noe jævlig. Jeg hørte noe som på mange måter var kleinere, fordi når du er 16 så er det veldig lov. Det er lov å synes det er spennende med sånne ting, og det er lov å late som du har banga 18 stykker og har de beste tipsene til kompisen din som skal miste dommen. Det som ikke er lov, er å være 30 år gammel og bry seg om så å si de samme tingene, dog ikke like sånn ekkelt og pervo, men jeg satt på bussen, og fire setter bak meg, så satt det jeg tenkte var kanskje 18-åringer, for de var veldig opptatt av, nå skal jeg ordrett sitere dem, at damene lurer på hvor mange vi blir. Er vi bare oss tre gutta? For det er litt greit om... Og da implicit mener de jo, er litt viktig at vi er like mange, sånn at hver kan få seg noe. Tror jeg, i hvert fall. Det er i hvert fall det jeg føler at det er på en måte poenget med det å være likevekt av jenter og gutter på en fest. Dette var standard praksis da jeg var på hjemmefester på videregående og ungdomsskolen. Men jeg snur meg, og dette er menn i 30-årsalderen. Dette går ikke, gutta. Jeg hadde lyst til å snu meg og si det nå, legga. Nummer en, æsj, er dere 16 år gamle, eller? Og nummer to, er alt dere tenker på, dere er 35 år gamle, er det ikke mulig å ha det bare litt hyggelig, uten å liksom, ja, vi må være 16 gutter og 16 jenter, sånn at alle kan bange i kveld. Du har jobb, du har fast jobb, du er ferdigstudert, skal du holde på sånn her, du har hatt 8 fadderuker, hvis du er fra Oslo, så har du mest sannsynlig hatt 8 bachelorer. Du har 8 fadderuker på å gjøre det her. Du skal ikke pule deg gjennom en middag.
3: Det er altså veldig fint å ha den selvtilliten. Og du at når du er invitert på fest, så alle kommer til å ha sex. Det er ikke det at liksom sånn, ok, det må være litt sånn at alle har en samtalepartner. Det er alle skal ha sex. Er det nok rom på festen? Har vi leid nok, stor nok Airbnb?
0: Det er et veldig godt poeng.
3: Leiskole.
0: Det jeg egentlig aldri har tenkt på er, fordi jeg tror alle skjønner at det implicit er nå skal alle bange, men det er aldri sånn, ja, alle kommer til å ha sex i kveld, og alle kommer til å få hver sin dame. Fordi de gangene dette var veldig, veldig viktig for mine venner, og meg selv også inkludert, på ungdomsskole og videregående, så er det jo, ja, han har dame, så da kan vi få, han er på en måte ofte, da kan vi få, hvis vi har to damer da, så er det på en måte to man kan velge mellom også. Det er jo drit nice.
4: Kan det være at han begynner å tenke litt på sin biologiske klokke?
0: Ja, vi må få barn. Vi trenger likevekt og gutter og jenter, fordi noen av oss må gifte seg snart.
4: Vi vil i bachelor party.
3: Det kan nesten være at det er mer fair at sånn 40-åringer tenker sånn, nå begynner innenfor. Det å bli skikkelig dårlig tid her. Nå må vi invitere nok jenter på fest.
0: Rett og slett fordi mitt spørsmål var egentlig, når er det seneste og eldste du kan si sånn før du blir jævlig nerd, for meg, og det er lov, eller vet du hva, jeg pleier å være diplomatisk og si det er lov å være sånn, vet du hva, nei, jeg synes det er nerd. Jeg synes når du er 35, selv når du er, fordi min alderstopp er 25. Jeg synes når du er 25 oppover, skjerp deg, det er ikke alt du kan tenke på når du skal ha, det er greit å ha lyst til å komme seg ut på byen for å få seg noe, men du jobber jo ikke med lille gangetabellen for å få til å gå opp, liksom. Du sitter jo ikke i Excel-ark og skal få til å gå opp. Du håper at det skjer, men det er ikke mer enn det.
4: Jeg tenker det går litt sånn i en kurve. Det er greit når man er tenåring og skal på russefest og sånne ting, for da vil man kanskje ha sånn noe. Og når man kommer på vår alder, der vi er i 20-årene, så må man jo kunne tenke, ja, gutta og jenta kan være venner, det spiller ikke så mye rolle om det er et likt antall. Men så er det jo når man begynner å tippe litt, man blir litt desperat, så vil man jo gjerne at guttekompisene sine skal
0: få seg noe.
4: Det handler jo om samhold.
0: Det handler først og fremst
4: brorskap.
0: Om samhold. Det handler om brorskap, og det handler om samhold.
3: Ja, men jeg tenker jeg synes du skal gi deg et rust, ja. Ja, men, da holder
0: det. For jeg skjønner poenget ditt, Heidrun, og jeg synes egentlig, jeg er litt enig, jeg bare hadde skammet meg så ekstremt mye som du har 5 år til 40, ja. Og så sitter du og er opptatt av hvor mange damer det skal være på festen. synes jeg er rart.
4: Men så kan man jo tenke da at hvis alle festene dine bare er guttevenner og kompiser, kanskje man har lyst på litt kvinnelig innflytelse på festen, men kanskje man tenker sånn, jeg skulle ha det litt mer jentevenner, kanskje det var vennskapelig, Kristian, du vet jo ikke.
0: Hvor mange ekstroverte jenter trenger du for å fylle opp 16 i snitt jenter? 5? For innflytelsens skyld og vennskapets skyld. Hvis du har 5 ekstroverte jenter, så kan du ha 16 introverte gutter.
5: Ja, da begynner det å bli bra.
0: Jeg tror det er bra. Det er mattestykket som går opp for meg.

0: Cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable, et annet band som også fikk utrolig god kritikk på Bylarm i år.
1: Radio Nova.
2: Som selvutnevnt IFO så tar jeg mye buss rundt i byen og følger med på hvor jeg er. Jeg prøver å kartlegge gatene.
0: Du skal slutte å bli IFO.
2: Ja,
0: det er være,
2: det. Jeg skal integrere meg i Oslo. Jeg skal finne ut av hvor gatene er, hvor lange de er, men de er så utrolig lange. Og det er greit at jeg holder på med det her selv, men jeg trenger ikke hjelp fra andre. Så når jeg spør folk, hvor skal vi møtes? Hva skjer? Jeg skal hente noe på Finn. Vi kan møtes i Trondheimsveien. Hvor er det? Det er greit at jeg bor der, men Trondheimsveien er dritlang. Og det samme, jeg vet ikke hvor Herslebs gate er. Jeg vet ikke hvor gaten er. Slutt å si gate til meg. Er det jeg som er dårlig integrert? Eller er det lov å si jeg bor i den og den gata?
0: Jeg synes det er lov å si gate hvis du har tall og bokstav etterpå.
2: Ja, men det er ingen som gjør det.
0: Nei, men det er svært mange som er fra Oslo. Det, min tante er ikke fra Oslo, men hun er veldig fra Oslo i sjela. Så hun vet hvor, og det er kjempeimponerende hvor mange gatenavn hun kan. Men det hjelper meg fint lite. For det er som du sier, Trondheimsveien er et veldig godt eksempel. Fy faen, hvor lang gate! Det er jo 3 kilometer med gate!
2: Ja, herre min at. Jeg bor jo nederst i Trondheimsveien. Men jeg kjenner jo folk som bor utenfor Ring 3, alt det vil si, på Trondheimsveien. Det er jo helt vilt. Og det er det samme som når jeg har vært på Finn, da. Leter etter seder. Og så er det noen som svarer meg, så møter jeg dem i en gate. Og så sier jeg, nå er jeg i den gata. Fordi jeg har aldri sendt meg en nummer, selv om jeg har spurt om det. Og så sier de, ja, nei, du kan komme til Kiwin. Søker opp gata og Kiwin, og så er det 12 minutter å gå. Hva, kan jeg få litt mer spesifikk adresser, eller er det jeg som er alt for bygdefis?
3: Jeg tenker jo når man sier Trondheimsveien, at man tenker liksom den hoveddelen av Trondheimsveien.
2: Hva er hoveddelen av Trondheimsveien?
0: Ja, ærlig talt, Heidrun.
3: Ja, men sånn, de eksemplene du nevnte nå, Herslebsgate og Trondheimsveien, det er jo noe av de mest... Det burde man jo vite. Ja,
0: altså, akkurat Herslebsgate går jeg med på at det er ved...
3: 20 meter ned i bunn og grunnløkka.
0: Det er ved bussholdeplassen i Herslebsgate.
2: Ja, ja, men jeg har tatt buss der, men jeg vet fortsatt ikke hvor den er.
0: Ok, hæ? Men det er et deg problem. Det er ved bortennisbordet
3: på løkka. Hvor lenge har du bodd
2: der? Bortennisbordet på løkka. Nå har jeg bodd i Oslo i 2 år.
0: Da er det for...
2: Nå vet jeg vet hvor Sagen er, jeg vet hvor grunnløkka er, jeg vet hvor Mortensrud med alle stedetfillerne er, jeg vet hvor Vestli er. Ellers så er det verre.
0: Dumme steder å være jævlig. Du er lommekjent på Mortensrud og Vestli og aner ikke hvor nærområdet ditt er.
2: Nei, men veiene er for lange. Og kalle ting for Trondheimsveien også.
3: Ja, men Trondheimsveien, da tenker jeg jo opp ved trikkestoppet liksom.
0: Men du er jo fra Trondheim, så...
3: Ja, det er jo akkurat samme greie.
2: Hva er trikkestoppet? Hva er trikkestoppet? Jeg må vite spesifikt. Trikkestopp på Trondheimsveien, det er mange trikkestopp.
0: Ja, er det flere?
2: Jeg trodde jo at en vei, det var hele veien.
0: Ja, det går jeg med på.
3: Hvis de hadde ment Carl Berners, så hadde de sagt Carl Berners.
0: Ja, men det er en plass.
2: Ja, men det er, ja, det er en plass.
3: Og det er jo også Trondheimsveien mest.
0: Det er jo ikke en plass, det er en lang, lang vei.
3: Nei, nei. Carl Berners plass, tenker man jo. Og så Trondheimsveien, det vil jeg jo si litt lenger oppi der. Opp ved Kiwin, opp ved trikkestoppet, opp ved...
2: Ja, men, der heter det Sofienberg, eller noe sånt. Der,
3: Sofienberg er stort.
2: Jeg går her på Lakkegata.
0: Alt er stort. Unnskyld, det er ikke... Altså, Oslo er en liten by, men det er akkurat nok... Fordi det jeg føler at du nå jobber i, er det vi nå kan koine som et begrep, og det er Finnmeteren. Og det er hvor langt er det å gå i et sånt Finn, i forhold til Finn. Så det er ikke et problem å være på feil sted og måtte gå 5 minutter hvis du bare har gått til feil sted. Men hvis du aktivt skal møte noen, og de mest sannsynlig er fra Oslo når de sier det her, som er, du kan møte meg i Trondheimsveien. Er det lov å legge på en liten 17D etterpå, eller?
2: Ja, se an hvem du prater med også. Ja. Du ser på meg når jeg har på meg kamuflasjehatt og cowboy boots, og så spør jeg, hvor skal jeg møtes henne?
0: Og skriver, jeg skal ha nymotens CD-spiller.
4: Ja, det kan du selv, du sånn helbredsplate på, jeg har så lyst på den ene sangen.
0: Har du parkeringsplass til pick-upen min,
4: ja,
0: så er det jo lov å legge på 17D.
4: Jeg har min rumballpresse, og så lurer jeg på, er det mye av det?
0: Da er det lov. Jeg synes det skal være lov å ta litt hensyn.
3: Ah, men, ja, jo. Det er vel det, men det er bare, akkurat det synes jeg er litt intuitivt, kanskje.
2: Er jeg bare lat?
0: Du, jeg tror det er en blanding her. For jeg tror at det ene utelukker ikke det andre. Jeg synes det er sykt at du ikke forstår hva folk mener når de sier Herslepsgate. Men så synes jeg også at du har et veldig godt... Nå har vi bare tatt to gater da. Men jeg synes det er lov å slite litt med disse... Av de lengste gatene liksom.
3: Ja, Trondheimsveien er jo et godt eksempel for så vidt.
0: Det er det beste men, eksempelet kanskje.
2: Det er ikke bare veier. Møt meg på Løkka. Hvor er Løkka?
0: Ja, vet du hva? Den er jeg også med på.
2: Møt meg på
3: Løkka.
0: Jo, er det enten Skaus, eller er det den lille rare parken? Eller er det Sofienbergparken? Ja. Nei, Sofienbergparken, så sier du Sofienbergparken.
3: Ja, men det tar jo 5 min å gå opp. Hvert fall kan du bare ta trikken.
0: Ja, men si hvor da? Si Skausplass.
3: Og møt meg på Løkka. Gjerne sånn, hvis jeg skal møte noen på Løkka, og hvis de er litt sen, så vil jeg jo kikke litt i bruktbutikker og gå litt opp og ned.
0: Dette er problemet med Oslo. De vil alltid bare ha god tid til å drikke kaffe, latte og handle i bruktbutikk.
3: Vi kan jo avtale nærmere når du er her, på en måte. La meg få litt fritid til å kikke litt da, så kan vi snakke sammen senere.
0: Ja, men da anerkjenner du at måten folk i Oslo, som har bodd i Oslo lenge nok, som er fra Oslo, måten de opererer på sånn områdemessig er for at du skal ha tid til å shoppe. Det går jo ikke.
3: Det er Oslo. Liksom.
2: Bare gi meg adressa di.
0: Nei, det Vettel og jeg prøver å si er at om vi kan begynne å operere i form av hvor nærmeste Egon er, møt meg 3 kilometer unnafor Egon Karl Johan, så skjønner vi cirka hvor det er.
4: Ta himmelretning.

0: kveld at du kan bli et... Det var Gustav Tusen med Ikon. Vi elsker dere, Gustav Tusen.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
0: Hvor er alle vegetarianerne?
2: Hvor er alle polerne hen?
0: Jeg savner dere vegetarianere. Dere var overalt. Jeg var en av dere i 4 år.
2: Og uansett, var du veggis i 4 år?
0: Ja, jeg var veggis i 4 år.
2: I helvete.
0: For hele videregående, og, nei, nesten hele videregående, og litt ut i mitt Oslo-liv, frem til at jeg sprakk på baconpølse på fylla etterpå mange ganger. Baconpølse, det var det som ødela. Man kan enten være liksom... Det er veldig vanskelig å være halvveis vegetarianer. Man må enten gå fullt inn, eller... Spiser bare kjøtt, i hvert fall i min erfaring.
2: Ekstremt kort avsporing. Det irriterer meg over hvor mange veggisfolk som sier at de sprakk på baconpølse på Narvesen, for det er nedre, ass.
0: Nei, for det er noe med det. Når det liksom, for det er noe sånn skyldig ved det, og du har drukket pils, og du er alene og går hjem. Og hvis jeg nå går forbi Narvesen...
2: Fordi du er veggis, så er du helt alene.
0: Og de har sånn 30 kroner pølsetilbud, og så tenkte du, ingen vet noe om jeg tar meg en baconpølse. Det er ingen som kommer til å få vite det. Og så sprekker du på 2 eller 3 baconpølser. Hvis jeg er første ut på byen, så kjøper jeg meg 2 baconpølser.
2: Det er legende.
3: Jeg skal ha 7 baconpølser.
2: Det koster 120 kroner.
0: Ja, og det er så jævlig faktisk verdt det. Men i alle fall, jeg føler at når jeg gikk på videregående, jeg gikk jo på en litt hipster videregående, så var det veldig...
2: I Trondheim?
0: Ja, katta. Katedralskolen.
2: Hadde dere katta i Trondheim?
0: Ja, alle hadde rosa hår og... Alle var elevrådsleder, absolutt.
1: Alle var veggis.
2: Ja, i elevrådet på Katta så har vi veldig, veldig flott struktur. Der er alle leder.
0: Nei, men den kuleste fyren på min videregående var han som var elevrådsleder. Gikk alltid i dress, og han hadde T-sett i skapet, som han tok fram til
4: rødsel. Vi har gått på ekstremt forskjellige skoler. Ja. Kuleste fyren på skolen var elevrådsleder.
0: Ja, men da er bare, dem har jo blitt borte. Det har blitt så sykt nedgang i miljøentusiasme, hva skal man si?
2: Og, men tror du det er derfor? Eller tror du bare folk har skjønt at det er jævlig kjedelig å være veggis? Fordi folk, det er for mange som, nei, det er for få som bryr seg om å lage god veggismat sånn ellers også. Det er vanskelig å leve sånn.
0: Ja, det vanskeligste med å leve som veggis tror jeg er hvor masse spørsmål man får om det. Og hvordan familieselskap, og være med venner, og alt mulig sånt. For hvis man skal lage seg en middag sammen, så må man alltid ha på en måte et separat alternativ for seg selv. Der jeg kan på en måte få et vegetarmåltid. Og det kan bli litt vanskelig i lengden. Derfor jeg sier at jeg synes det er vanskeligere på en måte å være halvveis veggis enn å være fullt veggis.
2: Det skjønner jeg. Ja. Men jeg synes... Men jeg kan også se for meg at jeg hadde klart bedre å være halvveis enn helveis. For hvis du er på middagsselskap og sier, da er jeg ikke veggis, men å alltid aktivt lage grønnsak for deg selv. Du er jo ikke ofte på middagsselskap. Du er jo 1 gang i måneden, 2 ganger i måneden, kanskje.
0: Ja, men hvis man henger med venner og skal bestille pizza, så må liksom din halvdel av pizzaen være veggis. Og så vil noen ta... Det er det verste er når noen vil ta et stykke av din veggispizza. Og så vet du at da blir det mindre pizza på meg, for jeg kan ikke spise den andre pizzaen.
2: Da må du skrike.
0: Ja, jeg løy faktisk til min familie i 2 år,
2: oi,
0: etter at jeg sluttet å være vegetarianer. Mm. Fordi ut av at jeg var sta, for min familie gjorde så mye narr av meg, og syntes det var ugreit, og skulle alltid krangle med meg om det. Så når jeg sluttet å være vegetarianer, så hadde jeg ikke lyst til å si det til familien min. Så på alle familieselskap, så spiste jeg fortsatt vegetar, oi, og lagde vegisterkaka til julemiddag. Til tross for at jeg spiste kjøtt, for at jeg hadde ikke lyst til å på en måte gi meg på å være vegetarianer, for da tappte jeg, og da vant dem. For de skjønte jo hele tiden at jeg ikke kom til å klare å...
4: Men er det oss mot dem?
0: Ja, okay. Det er oss mot dem.
4: Ja, okay. Ja, nei, jeg hadde en oppvekst der det er sikkert noen i Hallingdal som er vegetarianere, men jeg har aldri møtt en vegetarianer i min oppvekst.
2: Hvis de er vegetarianere, så kjører de ekstra mye eksospill for å kompensere.
4: Jeg må litt passe på heimplassen. Nei, men... en del av familien min, altså min fars bror, onkel og barn, de er vegetarianere. Jeg har hatt motsatt opplevelse med vegetarmat når det gjelder jul. De lagde nøttesteik på julaften når jeg var der. Ja, det er kjempegodt når du er allergisk mot nøtter. Og det var ikke noe forvarsel engang, vet du. Fordi der er alle vegetarianere. Så jeg følte på det å være vegetarianer, bortsett fra at det her var helt... Det her kunne man komme seg lett unna. De kunne bare spist den rybba som vi hadde med. synes jeg.
2: Jeg har nok et litt annet forhold til vegetarianere, fordi på ungdomsskolen så var det en som var vegetarianer, og hun ble jo dessverre, hun var heldigvis populær, hun som var det, så det gikk fint, men hun ble faen erta, altså på hu og revva ut. Men hun er fortsatt vegetarianer, hun sto på sitt, og jeg er veldig stolt, veldig stolt. Men jeg spiser ikke så mye kjøtt fordi jeg synes det er kjedelig. Jeg gidder ikke ta meg råd til biff. Og jeg spiser ikke lam fordi jeg er søte. Jeg spiser ikke gris så mye, for jeg synes det ikke er spesielt godt. Så det er på en måte rett og slett av bare sånn, jeg har hatt veldig flaks. Jeg tror jeg er sånn halvveisveggis av bare fordi jeg synes at saus er jævlig godt. Men er det liksom, for poenget ditt var vel mer at det virker som at det er færre vegetarianere nå enn det har vært før?
0: Ja, jeg føler de svinner ut, det er en litt døende rase på en måte.
2: Men tror du at de enten da har blitt vanlige, jeg tror du enten har fått seg venner, eller har de blitt veganere liksom?
4: Alle har fått IBS.
0: Jeg tror, sånn som det er jo inkludert meg, var jo vegetarianer. Jeg tror bare det er vanskelig å stå på det på en måte. Det er så mange motrende strømmer, det er så mange fristelser. Og det er vanskelig å si nei til baconpølse klokka 3 på natta.

0: Det var Gustav Tusen med Ta telefonen, please. Gustav Tusen er din største fan.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Vi snakket jo faktisk litt om før vi gikk på sending, ja, vi er venner utenfor radio også, at vi har funnet ut at alle tre egentlig hadde veldig flaks på ungdomsskolen, i hvert fall, la oss ta ungdomsskolen som punkt, at vi hadde veldig flaks med at vi ikke ble mobba, for alle tre har egentlig anlegg til å være mobbeoffere. Og jeg pleier å si at det er derfor jeg aldri kan bli barnepsykolog, det er at det er dessverre sånn at i vanlig heteronormative, kjedelige, dølle, beige samfunn, så er det alltid en som må bli mobba på ungdomsskolen, og alle oss tre hadde anlegg til det, og man skjønner det på en måte. Det er derfor jeg ikke kan bli barnepsykolog, fordi ingen fortjener å bli mobba. Rushdie er det første programmet i Radio Novas historie som tar aktivt standpunkt mot mobbing. Men jeg skjønner jo, det er på en måte sånn, det er jo klart at det er deg med blått hår og sånn, og det får vi lov til å si, for jeg hadde blått hår og tegnet manga, og da er det på en måte litt mer lov. Så vi har rett og slett innsett at faen og flaks vi hadde.
3: Ja, jeg tror liksom det å være litt rappkjeft da, liksom uten å være frekk, bare kunne svare på ting. Jeg var naiv, jeg var konfliktsky, så det å svare på insults eller sånne ting med bare sånn, nei, det ja, det kan du ha rett i, men jeg er litt uenig. Og så bare begynne å prate om noe du er glad i. Altså, de egenskapene jeg burde blitt mobba for, sitte og tegne, jeg hadde kordflellbukse og skjorte på meg.
2: I Hallingdal?
3: Hver dag, nesten.
2: Å, ja. Fytti helvete.
3: Og liksom, og sånn hvite sånn Nike-sneaker som kjøper på sporten.
2: Du hadde digget fuglen som unge.
3: Ja, ja. Nei, men liksom, at jeg bare dyrket de, hvis du dyrker det hardt nok, så tror jeg du er good, altså. Det kommer alltid til å være rasshøl, men du må, ja.
0: Du forvirrer dem nok til å ikke mobbe dem mer.
3: Ja, altså, bare ikke, la det, holdt jeg på å si, det perella av, for jeg tenkte, jeg kan ikke bli mobba.
2: Kanskje de trodde at du var kjendis, at du var han fra Hans Bertils jul?
3: Ja, han nå, åja, jeg har blitt mobba, for nå kommer jeg på alle greiene, jeg blir kalt
2: Vetle ligner skikkelig på Hans Bertil fra Hans Bertils jul, det er bare å søke det opp. Men hvilke kvaliteter var det du hadde, Heidrun, som du mener at du ble blitt mobbet for?
0: Jeg var jo bare ganske stille, og ganske nørd egentlig. Men jeg tror jeg klarte å holde det ganske skjult at jeg var nerd. For jeg gikk jo hjem på en måte og gamet på fritida, og jeg var jo veldig rar og sta og et veldig merkelig barn på en måte. Men jeg tror bare jeg holdt det såpass inne. Det var ingen som så det. At det var så lett å på en måte overse meg at de ikke skjønte det. Og så kom vi jo på en måte til ungdomsskolen, og så begynte folk å skjønne at jeg gamet litt. Og det synes jo guttene var dritfett! Fordi her er jo en dame som gamer.
2: Alle de som brukte Axe i stedet for å dusje, synes jeg, ja, ja, det var jævlig rått.
0: For jeg var aldri populær, men så begynte jeg å flørte litt med en fyr som var litt sånn gamer og var litt populær, og så han beskyttet meg litt fra mobbinga.
2: Han ble et skjold for deg.
0: Jeg tror hvis jeg ikke hadde møtt han, så hadde på en måte ikke, hadde mobbinga vært mye hardere.
2: Du har alle damer som har blitt mobbet i oppveksten sin drøm, som er å få en sånn der high school sweetheart, som dere har sånn meet cute, der hvor dere tryner i gangen, og sånn, har du også Minecraft på klassen din?
0: Og så tror jeg, og det hjalp at jeg var i en litt rar vennegjeng, der det var et par av dem som ble mobba.
2: Men, ja, det er nice.
3: Ja, sånn, ja.
2: Du bruker dem, kava moetrikset, rett og slett.
0: Så de var litt skjold, så de tok liksom all oppmerksomhet fra mobbinga.
2: Jeg tror også det er et kjempetriks, og det er dessverre litt sånn jeg hadde også, at det var ikke i min vennegjeng nødvendigvis, men at det var alltid en som var litt rarere, kava moetrikset, der hvor du setter en kava ved siden av en moe for å selge det inn. Selge inn moen, altså. Altså du setter noe som er akkurat litt, du setter noe som er mye dårligere ved siden av en ting som er bra, for å på en måte selge inn enda mer det som er bra. Og jeg tror at det var litt sånn trikset, han som løp rundt og lekte rumpelunk alene, at jeg tror at meg med blått hår som tegnet anime og hadde langt hår langt inn i 8. klasse, at jeg gnei meg litt i hendene da jeg skjønte at ok, her er det en som er enda verre. Her er det en som er enda mer, og med verre så mener jeg enda mer habil til å bli mobbet, rett og slett. For det er jo, jeg skulle ønske så inderlig at ingen ble, sparket jeg inn, Norges mest åpne dør. Skulle ønske at ingen ble mobbet, ja.
3: Nei.
2: Men når det først er survival of the fittest, de fitteste overlever, så er det greit å ikke være minst fitt.
3: Men jeg har lyst til å skryte av meg selv pitt litt. Det må være lov.
2: Ja, nå skal du få lov.
3: Nei, fordi det som er viktig også, tenker jeg, det som mye av grunnen til at man ikke blir kødda med hvis du er litt spesiell, bare vær veldig grei. Vær en kameleon. Du kan henge med fotballgutta, du kan henge med de som ikke driver med fotball. Fordi hvis du bare er grei mot alle, så skjønner folk at, ok, da, vi skal være greie. Det liksom, det funket fint. Vær grei mot alle, så er alle grei mot deg.
2: Da
3: det er
2: liten,
3: så lett.
2: Da gjør vi en liten comeback, for da har vi et nytt tips til deg, Daniel. Om du skal ligge, så er det også viktig å være hyggelig og grei, så er det ingen som kommer mobbe deg etterpå. Når hun dama du har prøvd å nifingre, sier, jeg har aldri ligget med en som er verre. Så er det bare viktig å være grei.
0: Sånn at du på en måte... også har foreldre som gir gratis alkohol.
3: Ja. Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Det er tiende triks.
4: Hele byen har mørkelagt. Sett pensmaskinen.

0: fikk du Metropolen med Fly.
1: Vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4 til 6.
0: Ja da, vi fremme nå, herregud, som du maser bak i baksettet der. Vi faktisk ferdige nå, jeg synes at det veldig sjeldent har 2 timer gått så fort.
3: Det var veldig fint, det føltes ut som 10 minutter faktisk.
0: Åh, fy fader. Hvor lenge føltes ut for deg, Vetle?
4: 10 timer, jeg var så stresset.
0: Jeg har aldri hatt det jævligere hele mitt liv. Gjerne skriv i kommentarfeltet hvor lenge det føltes for deg, kjære lytter. Ja, jeg må ærlig innrømme at det har føltes ut som en sending der hvor ingen har vært nye, som er kjempe-cred til alle. Jeg har ikke vært litt stresset over at, nå er det, og det har jeg for så vidt ikke vært med noen av våre nye røsjere i det hele tatt egentlig, for jeg synes alle er veldig flinke, men jeg har ikke vært stresset i det hele tatt for at noen har vært sånn ferske. Så jeg gleder meg masse til at det blir enda bedre. Så har vi bare en ting å si. Det er ha det.
3: Ha det bra.

Et av Norges beste motorsporthoder gjester ukas Lyden av Curbs. Det blir hovedfokus på El Madrid i Madrid. Undervelmende, artig, et sted i midten. Vi får se hva konklusjonen blir etter Spania Grand Prix.

0: Curbs-guttene tilbake, bak spak og klaff sitter Theis trofast som alltid knirkende i mikrofonstativet i dag også. Jon Halvdan Olsen Halvorsen, mann med to bindestreker.
1: Er det ikke knærne dine som knirker?
0: Hei, jeg har begynt å trene ganske mye styrke for at beina mine skal tåle meg.
1: Det høres ut som lyden ikke har forsvunnet.
0: Lyden av knær, lyden av Curbs i en fremtid. Men har du dvelt noe over at du har to bindestreker i navnet ditt? Det har jeg aldri spurt om før.
1: Jeg har dvelt ved det, for jeg bruker jo nå der jeg kan, sånn som fantasy-laget mitt i Formel 1 for eksempel, heter bindestrekk.
0: Derfor det heter bindestrekk racing.
1: Med bindestrekk. Jeg har en venninnes far kaller meg for hyphen.
0: En venninnes far? Ja. Det hørtes litt sånn prekært ut.
1: Nesten. Prekært?
0: Hvordan går det med deg for tiden?
1: Hadde vi snakket om trening, Theis, så hadde jeg sagt at det var race week, men det skal jeg ikke gjøre.
0: Nei, det snakker ikke vi om. Men vi kan snakke om at vi har ikke Herman med oss i boksen i dag.
1: Nei, det er ikke så uvanlig.
0: Vi skal komme tilbake til, eller skal vi ta det før vi introduserer gjesten vår?
1: Ja, det synes jeg kan bare få unna Herman.
0: La oss få unna Herman.
2: Akkurat nå så er jeg på Grünerløkka. Jeg er hjemme. Kom hjem i går fra Vuelta a España. Spiser nå favorittmåltidet mitt finnbiff. Velger å gjøre lyden med smatting og så videre for å gjøre meg interessant, for å skape noe nytt. Jeg har rett og slett sendt inn for mye lyd det siste. Det er ikke så mange som har hørt meg spise. Da får dere det. Hei, Joakim Stenløs.
0: Og med det så kan vi la Herman introdusere den første eksterne gjest i Lina Curbs noensinne.
1: Ja, det har ingen forbindelse til oss. Nei. Fra vennskap eller bekjent eller noe som helst sånn.
0: Joakim Stenløs, velkommen til Lina Curbs.
3: Tusen takk.
1: Hvordan? Ikledd filmmerch i dag.
0: Ja, det må vi bare si med. Du har på deg en, hva slags caps, kan du beskrive capsen din selv?
3: Jeg gikk for en Apex GP caps, altså hvorfor ikke?
1: Og den smattende mannen hadde hyllet det, han elsket den filmen.
3: Ja, for jeg ville egentlig starte med å kritisere, altså en ting er å ikke møte opp, og så må du sende lyd, men nå sende inn lyd med det folk som hører på podcast hater aller mest, nemlig høre folk spise, det er provoserende.
1: Ja, fordi jeg er jo enig i liksom mye sånn bakgrunnsstøy og sånn, men smatting, det er litt over streken altså.
0: Og jeg synes det var litt artig, men jeg har også bodd med Herman i to uker, så det er kanskje derfor.
1: Wow.
0: Men du, Joakim, er Apex GP ditt favoritt lag?
3: Ja.
0: Må du si det for å holde deg nøytral?
3: Ja, og så er jo, de har mange kreative metoder. For dem som har sett filmen.
0: They build a car for combat.
3: Og tenker, med tanke på det løpet vi skal snakke om i dag, så kanskje det var noe vi hadde trengt for å gjøre det litt spennende, så jeg støtter dem, ja.
1: Hvor mange ganger har du sett filmen? Har du sett den mer enn bare på kino?
3: Nei, jeg har sett den bare på kino. Ja. Så har jeg tilfelligvis fått den kapsen, men jeg har verdsett den.
1: Jo, nei, fordi Herman har jo sett den på mer enn en gang.
0: Han så den jo både da han var sånn på betalingstjeneste hjemme, og når den kom på gratis hjemme. Så han elsker den filmen.
1: Ja, han sa den holder seg ikke.
3: Nei, for det er jo ikke Guds gave til film.
0: Nei, det er det ikke. Men det er ikke en landeplagg heller, på en måte.
3: Nei,
0: det er
3: den
0: greit.
3: Ble veldig populær da.
0: Vet du hva? Den ble nominert til Oscar for beste film. Ja. Er ikke det sjukt?
1: Beste film?
0: Ja.
1: VFX-biten kan du kanskje...
0: Jeg tror på ikke den var nominert til beste film.
1: Nei, ok. Det er
0: Lolo og Bernie. Men Joakim, for de som ikke kjenner deg, du jobber som motorsportjournalist, parkferme.no, formel1.no, du er rallykommentator for VGTV, du er tangeringspunkt-podcast-vert, ja. Du er bitter fiendalien av Curbs.
3: Jeg har lært det.
0: Uten at du egentlig visste det helt selv. For jeg vet at du har hørt på litt Curbs i starten, og så falt du av litt, ja. Og i den perioden du falt av, så gjorde jeg deg til på en måte Curbs sin fiende nummer en. Fordi du dominerte i vår fantasy-liga.
1: Ja, fordi du gjorde det jo litt sånn... Du ble et moment i episodene ved å være så nærme toppen så mye.
0: Ja, så det er litt sårt punkt selvfølgelig. Men Formel 1 og motorsport er mye av ditt liv. Du jobber rett og slett profesjonelt med det.
3: Ja, jeg har jo plutselig gjort det da. Altså, bilsport er plutselig jobben min. Det er jo litt rart å si, på en måte. Men det har jo blitt det da.
0: Hvor gammel er du?
3: Jeg er 26.
0: Når begynte Formel 1-interessen, eller motorsport-interessen din?
3: Ja, det er jo det. Den begynte jo lovlig sent. Jeg tenker på at det er mange som hører på, som har sett på Formel 1 mye lenger enn meg. Den begynte rundt sånn 2020, kanskje.
1: Ja, da er du samme båt som oss, da.
0: Ja, er du egentlig samme båt som oss?
3: Ja.
0: Du er en drive-to-survive-gutt.
3: Ja, det er jo den veien jeg tok. Altså, jeg har alltid vært interessert i all mulig sport, men liksom bilsport, det var jeg aldri utsatt for.
0: Nei, men
3: jeg vet ikke om det er fordi jeg er fra Molde, eller hva det er, men der er det null bilsport, men det har jeg liksom aldri sett på.
1: Man kan ikke like ting man ikke vet om.
3: Det er akkurat det. Men når jeg først begynte, så ble jeg veldig bitt av basillen. Altså, da hoppet jeg jo inn med begge bein.
0: Ja. Hva var det første du gjorde profesjonelt av motorsportarbeid?
3: Jeg startet med at jeg sendte melding til Stein Pettersen, som jo er mest kjent som kommentator, men som også da driver Formel 1 NO, spurte om jeg kunne skrive litt der. Og det fikk jeg lov til, og da gjorde jeg det i en periode, bare ved siden av andre ting, og så begynte jeg da mer og mer også å skrive for parkformel.no, og nå gjør jeg det veldig mye, håper
0: jeg. Og du har vært på, jeg har stalka deg litt, nemlig i forkant her, eventuelt som vi journalister sier, jeg har gjort research.
3: Mm. Ja. Mm.
0: Jeg vet du har vært
3: på... Det høres
0: på
3: mye bedre ut.
1: Det er litt rart å kalle det stalking, ikke? Ja.
0: Jo, men det er på en måte det det er.
1: Men er det, man har liksom...
0: Jeg har begått de samme metodene som jeg ville gjort hvis jeg skulle stalka noen.
1: Så vi er utdannet stalkere?
0: Ja, egentlig. Profesjonell stalker. Men jeg vet du har vært på Le Mans, jeg vet du har vært på Formel 1 løp live, jeg vet du har vært på mye rally. Ja. IndyCar til og med hadde vært på.
3: Ja da.
0: Hva vil du si er det råeste du har fått lov til å gjøre i din karriere? Bortsett fra å være gjest til Linda Cups.
3: Ja, det er klart.
0: Som du ikke får betalt for, bare så du vet at det er ikke sagt.
3: Den her kommer til å trone høyt oppe, selvfølgelig. Det, ja, selvsagt. Det skjønner alle. Nei, altså, hva er kul? Det er jo på en måte, Formel 1 var det jeg startet med, så det å jobbe i paddocken der er veldig gøy, og det var... en mye bedre opplevelse enn jeg tenkte det skulle være vanskelig å få tak i folk, men du får jo så god tilgang, altså du får være i pressesonen med alle mulige før, og liksom sånn, den tilgangen der var jo en god opplevelse, men også det i år og nå har begynt å kommentere rally VM er jo egentlig det gøyeste gjør, å få være med på de øyeblikkene opp- og nedturer og dramatikk der, det er veldig, veldig gøy.
0: Hva er på en måte du, hvis du har et sånn, kall det karrieremål da, for din motorsportgeskjeft, hva er det liksom, hva er drømmeøyeblikk eller drømmeløpet, eller hva har du aller mest lyst til å gjøre som motorsportarbeider?
3: Nei, altså jeg må jo kunne si at bare jeg kan fortsette med mye av det jeg gjør nå, så er jeg jo fornøyd. Men selvfølgelig bare å gjøre det i enda større grad, og man kan være enda mer on-site. Det er jo der man virkelig får inntrykk av å få være tett på. Og drømmen er jo selvfølgelig at en eller annen nordmenn skal rotes inn i Formel 1, og at man får vært på plass når det skjer.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo litt kontakt med... Har jeg sett du intervjuerne i hvert fall innimellom? Han som er nærmest der nå.
3: Ja.

Velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

og se på.

0: deg.
1: Du hører på Radio Nova. Lina Curbs er programmet. Der fikk du Jan Post på lag med bakningssalto. Det var løpesang. Og ja da, vi skal snakke om Madring og hvorfor vi ikke kanskje synes det var verdens beste bane litt senere, men vi begynner med det sportslige, tross alt. Og vi kan begynne med kvalifiseringen, for det...
2: Det var jo et område den faktisk leverte litt
1: ja,
2: på.
1: Ja, for vi begynner på en positiv note. Lando Norris tar pole position etter å, synes jeg at jeg hørte, han tappte 3 tideler i siste sving, og tok likevel pole position. Joakim Stenløs, mener jeg. Ja. Hvor rå kvalifisering synes du det var på Madring?
3: Det var en god kvalifisering. Ja. Det var det. Og Lando Norris har ikke blitt noe dårligere fører han, sier jeg i fjor.
1: The GOAT, eller?
3: Som regjerende verdensmester.
2: GOAT. Vær forsiktig på å kaste GOAT-brikker.
1: Jeg bare tøffer meg når Joakim Stenløs
3: er. Ja, det er godt. Ja, men han er jo en av de absolutt beste på griden, og jeg mener han var totalt undervurdert hele fjorårssesongen, og så kanskje nå da, han begynte å se at han var jo faktisk ganske god, spesielt når Piastri har slitt litt i tillegg da.
1: Men han kjører jo flettet av Piastri.
3: Han gjør det akkurat nå.
2: Men han har jo litt av det der førstappen etter første mesterskap børn av skuldrene, synes jeg. Ja. Spesielt i det løpet her så var han jo sjef.
3: Og spesielt når han går inn i sesongen her og skjønner til at han blir ikke verdensmester i år på en måte. Ja. Han har ikke noe sånn, altså det skjer jo ikke, men han har jo levert av noen to løp allerede, og det her er jo sånn ny bane da, som passer den bilen ganske bra. Da er det jo i hvert fall, for i starten av disse regelverkene så har vi ofte sett at ett team dominerer veldig, og ja, vi ser jo det med Mercedes nå, men allerede nå så begynner vi å se det at ok, på den banen så er kanskje dem god likevel, og at vi ja, kan få det litt tettere mot slutten av årets sesong, og ikke minst neste sesong.
2: Og McLaren har jo fortsatt litt med å kunne i hvert fall hevde at de er best på in-season development, fordi de har vært jævla gode både denne runda og forrige runde.
1: Det har de. Og så er det jo et sunnestegn at for eksempel i kvalifisering, vi har 4 toppteam som er topp 4. Jeg synes alltid det er veldig fint når det er liksom Ferrariene ligger i midten der, 4. og 5. plass, og så er det liksom på ytterpunktene så fordeler de topplagene seg. Det synes jeg alltid er mer interessant enn når det bare blir sånn de fordeler seg som par. Men så starter vi kan bare nevne også at både Lindblad og Colapinto kom seg til Q3. Artig, de fortsetter framgangen. Men vi må ta starten av Grand Prixet, fordi det skjer svært mye her. Veldig sånn bailout-stemning og run-off-era-stemning, synes jeg, de første 2 rundene. Hva synes du om det er sånn, egentlig sånn grunntanken rundt at man ikke har grus på en måte, men når man har run-off-areas og kan på en måte stikke ut fra et forsøk? Som jeg synes det var mye her.
3: Det skaper jo bare situasjoner da, og det skaper trøbbel på en måte, altså det er veldig mye som ordnes opp sportslig av å ha litt grus og gress langs en bane. Det oppstår, altså nå var ikke nødvendigvis det her den største krisen, men det skaper litt rot og en president som kan bli slitsom.
1: Ja, altså, jeg synes det er vanskelig. Jeg ble provosert da jeg så dette i reprisen, at jeg satte på pause etter 2 svinger, for jeg var sånn, faen, jeg gidder ikke så mye sånn runoff, og de hopper, og hvem leder egentlig nå? Nå blir det et helvete. Så det irriterte meg den starten, samtidig som det var litt artig at det skjedde ting i hvert fall.
2: Ja, det er jo kanskje mest idiot på et vis, jeg er jo Verstappen her.
1: det kom fra en Verstappen-fan. Mm.
2: Jo, men som går for den der... jeg bare legger meg på innsida her, hvor det er jo null sjanse for at han hadde klart den svingen i utgangspunktet, og så får de jo rydda opp etter hvert, og så kostet det litt ekstra, da det kom veldig sent, men jeg føler nesten det er mer greit når han må gi fra seg plass til Antonelli også, så er det på en måte en dobbelt straff i det, hvis du skjønner.
3: Det var litt sånn retro for Verstappen da, så han er liksom, før så var jo det helt vanlig.
2: Han diskuterte så utrolig lenge, og han konstruerer en situasjon, og hederlig forsøk, men jeg synes de rydder opp greit nok.
1: Ja, det er jeg for så vidt enig
2: i. Men jeg er helt enig med det der, med at banen tillater å kunne gjøre i den der, jeg har ikke banekartet foran her, men den, hvor de liksom tegner opp en stripe som er liksom en slags speilvent av sånn svingen egentlig. Hvordan er det en katastrofe om å kjøre egentlig praksis rett over svingen? Det skjønner ikke jeg.
1: Og det blir en sånn, det jeg synes er mest irriterende, det kommer liksom utover i løpet når folk kan, du kan gå for sånn hodeløse forbikjøringer uten noen risiko egentlig. Ja. Og du kan egentlig gamesmanshipe det litt, for du kan på en måte late som at du går for en overtake, og så kan du egentlig bare stikke over der, og så slekke litt. Så det blir en forsvarsmetode også, plutselig. Så nei, det synes jeg ikke noe om, men det som i hvert fall skjer her da, er at Norris holder starten etter de første par rundene. Verstappen får plassen tilbake, gir fra seg plassen sin, og Antonelli og Hamilton kommer opp. Men så begynner Hamilton å få bremseproblemer.
2: Ja, de melder seg jo egentlig nesten med en gang.
1: Ja, de gjør kanskje det.
2: For det er ikke lenge etter at Verstappen har sluppet han forbi, så er han liksom rett
1: opp igjen med en gang.
2: Ja, og klarer knapt en sving, og er nede i den der lille hårnålen, hvor han får til det Stroll prøver på litt senere. mulig Stroll av noe turbo-trøbbel, men uansett, han bryter, får streng beskjed om å ikke bryte på banen.
1: Ja,
2: Og er det egentlig helt greit? Du har null, det virker ikke som han har bremset i det hele tatt.
1: Hamilton?
2: Ja, på en betongfylt bane.
1: Ja.
0: Ja, men det er fint å unngå å ha bilen på banen når man kan, da. Men det er litt rar beskjed, fordi han vil jo alltid prøve å kjøre inn hvis det er mulig, på en måte. Men det var vel veldig stresset for sikkerhetsbilen med tanke på Leclerc sin strategi, kanskje.
2: Med disse starter på harddekk, så skjønner jeg det.
1: Det som da blir utviklingen er at Hamilton forsvinner. Norris, Antonelli, Verstappen, Leclerc, Russell og Lawson er liksom leder sekstetten etter de første par rundene. Og så begynner Norris å dra ifra med ganske god margin, og etter typ 14 runder så har han 6 sekunder ned til Antonelli, som har 6 sekunder til ned til Verstappen. Så det begynner liksom å utvikle seg en ganske sånn tydelig stand her nå.
2: Vi var vel inne i en sånn graining-fase, i hvert fall for Mercedesene, som det ikke virket som Norris hadde de samme problemene med. Og en periode så var det Antonelli, han liksom bare flyttet seg i det avstanden mellom Norris og Verstappen ned, og så forsvant Verstappen litt lenger ned han nå, men Norris klart best i dette segmentet av løpet.
1: Og det var vel det vi hadde sett hele helgen?
2: Mm. Ja, det må man jo kunne si. Ja, Kvalik så hadde jo Verstappen yppet seg litt i Q1 og Q2, men da Q3 kom så var det ikke så mye tvil.
1: Da var han der. Så kommer Stroll da. For har han ikke, er det ikke to hendelser egentlig som skjer her? For først så går han inn i samme run of air, og så klarer han å spinne rundt. Og så kjører han ut igjen, og så skjer det noe mer. Var det ikke det som skjedde?
2: Nei.
1: Eller har jeg misforstått? Det gjør jeg ganske ofte.
2: Jeg tror du har misforstått, for det høres ut som turban ikke spoler. Altså, han er ikke bare idiot, kan man kanskje si.
1: Det blir for lett. Altså, han har jo nesten like mange Grand Prix som Nelson Piquet, selveste.
2: Ja, som har 3 verdensmesterskap. Ja. Og litt rasismeanklager mot seg. Men han får ikke til å snurre bilen, så han ender opp med å kjøre fram inntil liksom, her står mannskap og venter på han. Omtrent med sånne der lyskjegler.
1: Som et fly.
2: Og driver og veier han inn.
1: Så dårlig er den.
2: Ja, litt høyere.
1: Jeg vet hva, jeg synes vi er litt slemme med Lance Stroll akkurat i den situasjonen, men det skaper jo en...
2: Hei, jeg får forsvare han, for at det ikke bare...
1: Ja, jeg synes fortsatt vi er for slemme.
2: Ok.
0: Men det er veldig typisk at det skjer med Lance Stroll. Altså, selvfølgelig skjer det med Lance Stroll.
2: Det er som Latifi da han svinger feil på Suzuka. Altså, en sving for tidlig. Ja, det måtte selvfølgelig sant. Være deg.
1: Det er på en måte litt fint i en Formel 1-grid nå, hvor jeg føler ikke vi har noen sånn, som ikke burde være der, på en måte. Bortsett fra kanskje han med en Grand Prix-start mindre enn Nelson Piquet.
2: Ja, altså Alonso er på klippekortens rand, altså, ja. Men det er i hvert fall hva gjelder interessemessighet. Det synes jeg, det er en brandfakkel, jeg forstår det.
1: Vi må ha to ord fra deg, Joachim, om hva du synes om Alonso, for vi i Lyda Curbs har jo slaktet Alonso
2: det siste året. Det er viktig, nåværende
1: Alonso. Vi synes Alonso virker ferdig.
0: Han kjører jo en Fiat Panda, da. Selvfølgelig går det dårlig.
1: Jo, James May sin favorittbil.
2: Han kjører destruktivt og er lei.
1: Ja. Er det ikke på tide at noen andre får slippe til? Han vil jo ikke dette lenger. Vil han det egentlig? Vil han det egentlig selv?
0: Hvem andre skal vi sette inn Sunoda, Aston Martin eller en Honda? Så det er et dødfødt prosjekt.
2: Drugovic står
0: for sent. Han er ferdig. Skal vi ta inn Jack Crawford liksom? Altså, hadde det stått noen genuint interessante banker på, så kanskje, men hvis du spør Mohamed Bin Sulayem, FIA-presidenten, så er han totalt uenig. Han jobber knallhardt for å beholde Alonso.
1: Men tror du det er en slags søkt drøm Bin Sulayem har selv, at sånn, så lenge en 45-åring kjører, så er det håp for meg
0: også.
1: Da kan jeg pushe inn meg selv på et eller annet punkt for å ha en slags sånn backmarket-bil eller noe sånt.
2: Men gitt hvor mye klipptid det er til Bin Sulayem på FIA sin sånn reklamevideo på FIA.com, så skal du ikke se helt borte fra det, Theis.
1: Det skal jeg ikke se bort fra. Det som i hvert fall skjer er jo at det blir en virtuell sikkerhetsbil. Og det som skjer da, avgjør egentlig løpet. Antonelli og Verstappen går inn, Norris blir ute. en runde lenger, og i det han går inn, så er den virtuelle sikkerhetsbilen over, som gjør at han taper 25 sekunder i pit, heller enn de 13, og det hjelper ikke heller at McLaren velger å bruke 7 sekunder på det pitstoppet.
2: Skal vi ta den situasjonen da, for The Race hevder at det var riktig tidspunkt å gå inn på grunn av graining og bla bla bla. Jeg mener kanskje at det ikke var 100% spikret
1: for Norris, tenker du?
2: Ja, for hogget i stein at det er det tidspunktet han må gå inn for å ikke tape tid. At tid taper han uansett.
3: Så skal det så nevnes at han hadde jo akkurat passert pit-inngang i det det ble virtuell, så han var jo bare maks veldig der også, da, skal han sies.
2: Jo,
3: han kunne skjønt det.
2: Hvis det hadde vært sinnssykt langt fremme i skoene, og vært sånn der...
3: Det var jo alle skjønt, det måtte jo skje.
2: Det måtte skje.
1: Det lå i lufta.
2: Men når det ikke har skjedd, og de har god tid til å si, han spør til og med, skal jeg faktisk gå inn når sikkerhetsbilen... Jeg mener at de potensielt kunne kjørt lenger, og det hadde ikke blitt verre, nødvendigvis.
3: Dekka holdt jo veldig bra.
2: Så. For han gjorde de det. For Mercedes gjorde de ikke det.
3: Ja, det er sant. Men, ja.
1: Han kjørte så bra at det kan gå... Ja, hvem vet hva han kunne fått til for front der, men summa summarum blir jo at han går inn i en sånn... I det sier... VSC ending, så går det liksom inn, og da er det sånn, da sukket jeg dypt.
2: Og så tenkte jeg, ja. Hva brukte de? 7 sekunder pitstopper?
1: 7 sekunder, ja. Og ut fra pit så kommer jo da Leclerc først etter den VSC-en. Og foran Antonelli først opp en Russell og Norris. Og de neste rundene så holder Leclerc i fronten. Antonelli begynner å tape litt tid en liten stund, for han klager på hjulet sitt, eller rattet som det heter på norsk da.
2: Hjulet som Theis har lappen altså. Ja, men,
1: jeg har hatt den lenge også til og med. Men så virker det som det løsner litt, og så går det liksom bare bra. Og så skjer det ikke så veldig mye mer. Er det lov å si det?
3: Det skjer ingenting mer.
1: Altså, Russell kommer seg forbi låsen, har jeg skrevet opp som et høydepunkt.
2: Skal jeg være helt ærlig, jeg duppet av litt, og jeg gikk ikke glipp av noen ting. Det var som jeg våkna til å så den der lap-counteren hadde tikket over. Det var liksom det eneste.
1: Det er vel eneste nesten endring i finalen her, er jo bortsett fra at Leclerc liksom venter på sikkerhetsbil, så er det at Russell kommer seg forbi låsen også. Og så er det liksom Piastri som pitter og er litt nedi der, men det er... til tross for at det, liksom, det er 10-12 runder igjen, og det er 5 sekunder mellom de 4 beste i front der, når Leclerc ligger der, så føles det ikke ut som det er noe spenning.
2: Ja, men jeg mener at det var færre overtakes enn Monaco, som hadde 10.
1: Det var 4 overtakes totalt.
2: Ja. Det, altså, vi kommer tilbake til banen, men det var en bra kvalik, og ikke så bra løp.
1: Ja, Norris prøver seg på Verstappen med en forbikjøring helt på slutten der, på typ siste runde eller neste siste runde, eller hva det var, som føltes det ut som en god sjanse? Eller en sjanse i det hele tatt?
3: Du må jo prøve. Altså, du ligger jo der hver runde. Altså.
2: Han prøver å rope på dommer nå. Dommer! Ja, dommer! Ja.
3: Men, de er vant til å sjekke, så det er som å prøve. Ja,
1: det er som å skyte fra 30 meter i det du vet dommeren er i ferd med å blåte. Blåte.
3: Det er akkurat det.
1: I ferd med å blåte.
3: Ja. Det skader ingenting. Bare gjør det.
2: Og så blåte de av løpet her, og så ble det nok en gang Antonelli på topp. Og nå tar han vel det, eller?
3: Nå har han vunnet igjen.
1: Jeg har skrevet... Kimi Antonelli er en heldig gutt. Jeg har jo sagt at jeg skal være George Russell sin advokat, og det skal jeg være her også. Jeg synes han knoter det veldig til i starten. Jeg synes ikke han gjør en god start. Han taper mot Max, og så får han posisjon gratis, fordi Max har tatt igjen Hamilton. Han blir knust av Lando hele helgen, og så får han denne bilen sin seier på grunn av den WC-en. Alt går faen med hans vei.
2: Så 19 år, du er streng. Altså 19-åringen
1: gjorde
2: en dårlig.
1: Han er jo 20 år,
2: ikke det? Ja, 20 år, unnskyld. Han fylte 20 år på.
1: Da er jo mann.
2: Helt andre regler. Han blir yngste, uansett yngste verdensmester noensinne.
1: Men det må være lov å si at alt går faen med hans vei. Jeg er ikke bare en Russell-advokat.
3: Jo, men altså, marginene kommer med dem som er gode. Sånn er det bare.
1: Ja,
3: og Russell var ikke i posisjon til å ta den plassen.
1: Jeg er helt enig der. Men jeg sliter fortsatt med at han... Ok, tidens yngste verdensmester. Men jeg føler så lite rundt det verdensmesterskapet her.
2: Ja, det kan jeg for så vidt være enig i. Fordi det er litt sånn... På et vis er det noe sånn Hamilton Bottas over det, hvor jeg føler Russell på en måte egentlig ikke møtte opp denne sesongen her. Fordi han ga det fra seg så utrolig tidlig. Han har to seire denne sesongen her. Den første kom i Australia.
1: Like mange som Russell.
2: Og neste kom i Østerrike. Østerrike, det er nesten 10 runder etterpå. Han har jo nesten ikke møtt opp.
1: Men han har jo blitt Harry Potter på en måte, hvor han blir, altså det er åpenbart at Toto Wolff har fått sin favorittsønn her.
2: Ja, og det snakket vi om sist. Det er jo vanskelig å være nummer fire i det laget etter Antonelli, Verstappen og Hamilton. Ja. Men, altså.
1: Men hva er det Antonelli gjør så godt her da? For som du sier, Joachim, han er jo i posisjonen her. Han kvalifiserer bedre enn Russell. Hva er Antonelli sin beste kvalitet, slik du ser han?
3: Altså, det som er imponerende er at han ganske tidlig har en ganske fullstendig pakke. Altså, du så i fjor så var det åpenbare utfordringen han hadde, men det tar jo ikke lang tid før han kommer igjen det, på en måte. Han har jo på en måte vært et sånt talent som har blitt løftet opp hele veien. Da er det fort gjort at du kanskje blir litt avslørt når du først kommer opp til toppen, men Antonelli har jo ikke blitt det. Han har bare et veldig høyt nivå, og så er han jo også respektløst. Det er ikke sånn at han går inn i det der teamet og tenker at han skal være noe sånn der læregutt til George Russell, på en måte. Han skal gønne på og respekt for noen, og det fungerer.
2: Men Rosberg sa det vel, Helga, at et stikkord er kanskje modenhet, og det kan man si, det er mer moden enn Verstappen var på den alderen. For han tar mye mindre høyrisiko avgjørelse, kanskje enn Verstappen til og med gjør nå. Så han kjører på en måte som er liksom mer voksent enn man alderen overhovedet skulle tilsi.
1: Det er jeg helt enig, men hvis du ser fjordsesongen hans, den var jo ikke noe sånn sinnssykt bra, men er det et aspekt her med at i år har Mercedes en bil som gjør at det er lettere å kvalifisere godt, og hvis, hvis han er litt startsvak kanskje fortsatt, så starter du i bedre posisjon, så kommer du ofte bedre ut av det.
3: Antonelli ble jo veldig kritisert gjennom sommeren i fjor. Da var det veldig mange som plutselig mistet troen på han, som helt åpenbart var en fremtidig verdensmester. Det var jo noe egentlig alle så. Men da var det plutselig helt krise. Men hvis du ser igjen den sommeren der, så var det en periode da han sleit ekstra. Så var det en periode da George Russell også gjorde det dårligere. Altså riktig nok, George Russell gjorde det bedre enn Antonelli. Men de sleit jo begge to med den bilen i den perioden.
2: Og hører jeg du sier British bias nå?
3: Stemmer. Og så bedre det seg jo. Etter hvert utover høsten fikk ordet data igjen, og han viste jo glimt, men at han skulle møte opp denne sesongen her, og hva har nå 8 seire å lede, det jeg hadde ikke jeg tippet jo ikke Antonelli skulle vinne før sesongen, liksom, så det er jo overraskende.
1: 81 poeng leder han med.
2: Han har ett løp utenfor pall, det er på 15. plass, og så har han en DNF, og ellers er det der 1, 2 og 3, resten, 8 seire.
3: Og DNF-en var ikke en krasj engang, men det er nesten skuffende at han ikke liksom,
2: kan
3: en sånn.
2: Han kan ikke gått rett i veggen, da. Det kan skje i Baku inn i Gamlebyen der. Der skal Kimi stå bare for å ha en sånn.
1: Det hadde vært veldig sympatisk gjort han, for det er også igjen at det er litt, jeg vil ikke si at han nødvendigvis, jeg mener jo ikke det jeg sier med at han er, altså han har vært heldig, men han har vært best. Men det er jo på en måte, det er noe med timing at når han ikke vinner, så er Russell og Hamilton i veldig dårlige perioder. De to som er nærmest han i mesterskapet driter seg helt ut, og det er Norris som liksom vinner når han ikke vinner. Så det er jo noe med de som vinner når han ikke vinner, er ikke de som er nærmest han en gang.
3: Formel 1 handler jo om å være på riktig sted i riktig tid. Altså, det er ikke alltid den beste føreren som kåres. Da hadde vi kanskje tatt Verstappen hvert år, sånn ting akkurat nå, eller vi tatt Hamilton enda mer enn det vi har gjort. Ikke sant? Du må være i riktig team, ha riktig bil, ting må flyte. Og da handler det om å gripe den muligheten. Ja. Og i hvert fall opp mot Russell, så er det Antonelli som har klart å gjøre det. Så der er, på en måte, der er den ganske åpenbar. Altså Hamilton, det handler jo mer om kaos, kanskje, enn han som riktig nok har tatt steg i år, men vi ser jo, det skinner jo gjennom.
1: Det er fortsatt gode gamle Ferrari. Det.
2: Ja, Ferrari er Ferrari.
1: Jeg merker jo jeg sliter. Jeg blir svarskyldig nå som Russell sin advokat, så det får være greit. Verstappen blir nummer 2, Norris, Leclerc, Russell, Lawson, Colapinto, Piastri, Lindblad og Nico Hülkenberg.
2: Men bra levert av Colapinto, som har lengste streak uten DNF nå, er det ikke det?
3: Ja, han har en veldig lang en der, for det var etter at han ikke startet etter det, sånn som gjør den statistikken litt, at ingen tror på den. Men det er jo reelt at man, det er også en sånn fører man forventer kommer til å krasje hele tiden, og så er det ikke det, og den fører man vet er der i stor grad på grunn av penger. Men hvis du husker tilbake til sånn han kom inn i Williams, vi begynner å se litt den versjonen igjen, en som bare har reelt tempo.
1: Ja, er det litt... Lindblad også imponerer meg. Jeg synes det er igjen ingen...
3: Lindblad er jo helt strålende.
1: Ja, men han er jo, det er jo han som vi bør behandle som et barn, for han er vel yngre enn...
3: Han er jo et barn.
1: Han er jo 19.
2: Men han er jo mer... Han er jo en helt andre skalaen av Colapinto, som er liksom mer arvetakeren til Verstappen den gangen han skal gi seg i 2030, spørsmålstegn. Vi får se når det blir, men potensiell ny Red Bull... talent, hvis ikke han blir knekt av Verstappen han må.
1: Ja, eller håndleddet hans knekker, for da kommer han tydeligvis aldri tilbake. God bedring, Isak. Vi skal si god bedring til Elmadering og prate litt om denne møkkabanen.

0: Du hører på Lyden av Curbs på Radio Nova Formel 1-programmet, som du kjenner hver tirsdag kveld klokken 7. august kan, med Pitbull, som du hørte der. Annet hvert år nå så kommer vi til å få besøke Belgia og Katalonias Grand Prix, hvor Katalonia vel skal ha partalsår, og Belgia skal ha oddetalsår. Og det er for at Spanias hovedstad, Madrid, skal få sitt egen Grand Prix. Madring har jo fått besøke for første gang i Formel 1 øye med, og det var...
1: Ja, da snakket det greia, Thais.
0: Det var...
1: Vi må kunne si
0: jeg
1: det som
0: så dette i priset. Og da hadde jeg, for jeg jobbet, da dette gikk i live, og da visste jeg på en måte, takk, jeg hadde fått med meg at folk syntes det var et forbannet drittløp. Og det er klart at når man går inn i en reprise og vet at dette kanskje ikke blir det gøyeste jeg skal se på noensinne, så gleder jeg meg ikke. Du så, så dere det live?
1: Jeg så det live, ja.
2: Jeg så det ikke live, for det var allerede når det pågikk, så det var opptatt med det. Men jeg hadde ikke fått med meg spoiler, så jeg visste ikke hvordan det gikk.
0: Nei, ikke sant.
2: Men jeg ble jo ikke akkurat... overveld da.
0: Nei.
1: Jeg har en normal jobb som oftest har helg, så jeg så det live. Men det, altså, du sa her, vi skal snakke litt om banen. Ja. Du ville vi først skulle komme med noen positive ting.
0: Ja, vi kan, ja, la oss begynne med det positive. Skal jeg begynne?
1: Du kan begynne.
0: Jeg synes det så artig ut, enkelte svinger fra førerkameraene. Da synes jeg det så kult ut. Og jeg kan se for meg at den der doserte svingen, som de kalte et eller annet cheesy.
1: Ja, jeg husker ikke hva det var.
0: Eller spektakulær, eller noe sånt. Det var noe all av det. Den synes jeg kunne se ut til å være artig å sitte ved som tilskur.
1: Ja.
0: Og det er det jeg har av positive ting.
1: Jeg har at Kvalik leverte.
0: Ja, men den er ikke dum. Har du noe positivt, Joachim Stelos?
2: Egentlig sånn som det, at La Monumentale, som
0: den heter. Det. Han visste det selvfølgelig,
1: vet du. Han har bygget hjelp, vet du, han skulle ta det.
2: Da hadde du brukt opp poengen ditt. Det var en kul sving.
0: Det var det, men den har jo liksom, vi har sett sånne grafikker med ulike racing lines, og her kommer det til å være masse forskjellige.
2: Det var det ikke.
0: Så vi noe av det?
2: Neida.
0: Nei.
1: Men det er som, det er en bane som det virker som noen har bare, en har suttet med bind for øynene, og en annen har suttet med penn, og så har den andre bare sagt venstre, høyre, og så har de bare tegnet en sånn strek, og som går sånn frem og tilbake, og så har de fått en eller annen gang banekart. Og vi snakket om det på forhånd, Thais, at ja, her er masse 90 grader, det elsker vi jo. Det er ingen harde nedbremsingssoner rett, som man ikke svinger samtidig. Det virket å bli veldig lovende racing. Og den banen her, jeg mener at nå har vi nok baner til at vi kan, fordi de sier det er en gatebane.
0: Det
1: er det. Men dette her går inn i kategorien parkeringsplassbaner. Du har den her, du har Saudi-Arabia, og du har Miami. De tre, hvor det er sånn, det er umulig å se hvilken sving de er i, bare basert på det du ser. Her trenger du egentlig å se alle rundene med alt du kan se før du kommer dit for å bli kjent med banen, for det er helt featureløs bane. Man skjønner ikke om man er på sving 1 eller om man er på sving 4. Jeg synes det er en drittbane.
2: I verdsetter jo kategorien parkeringsplassbane, og det er helt riktig. Vi har jo flere, vi hadde Las Vegas for mange år siden, det er sikkert noen som har sett som videoklipper igjen, bare kjørte på parkeringsplassen med Caesar Palace der, og det var sånn cirka akkurat like dritt som det nå også.
1: Ja, men og Miami har litt samme problem, og det er, jeg skal ikke si det samme.
2: Miami er jo rett og slett bra sammenlignet med greier der.
0: Ja, Miami er kjempeløp.
1: Men,
0: de har den falske marina også, som gjør at jeg skjønner hvor vi er på banen.
1: Ja, det er riktig. Jeddah og den her ligner mye mer på hverandre i at det er vanskelig å forstå hvor du er, annet enn at den har i hvert fall en, når du kommer på enden av denne her lille sånn skivkniven, så kjenner man seg igjen. Mm. Mens her var det bare sånn, hva?
0: Ja, for Nico Hülkenberg beskrev det her som en fast Monaco. Og det, jeg skjønner på en måte at det føles litt sånn, fordi du er tett på veggen hele tiden. Men i Monaco, som TV-seier, så det er en veldig geografisk distinkt bane, hvor du har veldig tydelige markører hvor du er på banen. Det er ikke noe, det er liksom, den er så variert egentlig i sin kjedelighet, på en måte.
1: Ja,
0: og det gjør at det i hvert fall er noe, jeg skjønner hva som skjer.
1: Og det går opp og ned.
0: Mens Monaco, altså, mens i Spania nå, ingenting skjer, og jeg skjønner fortsatt ikke at ingenting skjer, på en måte.
1: Og de sa at de kastet vel denne designeren sånn midtveis, og så kom Herman Tilke, som jo er kjent for gode baner og dårlige baner.
0: The Goat, som du pleier å si.
1: Nei, jeg kaller ikke det The Goat, men han har spesielt en kronjuvel, det er Circuit of the Americas. Det er Herman Tilke sin. Den må man kunne gi han kredit for. Det er en slags greatest hits av alle hans beste svinger.
2: Og her tok han den dårligste.
1: Ja, det virker jo sånn, men nei, han hadde vist kommet inn, og de hadde gitt noen forsøk, men, eller forslag til forbedringer, men konklusjonen ble vi vil bli ferdig, eller framfor perfekt. Perfekt ble i hvert fall ikke. Ferdig, det vet jeg ikke om fasilitetene var sånn ellers.
2: Det så ikke sånn ut fra et fanperspektiv. I hvert fall at det var en svært gledelig helg. Det så ganske, folk sov veldig dårlig, ting var ikke på plass. Og
1: litt rufsete sikkerhet også. Det var skjer noen bilder av en politimann som tar politigrep på en journalist på veien.
0: Det er alltid det, men det er jo perfekt i Formel 1. Vi elsker å dra til land hvor man tar politigrep på journalister.
2: Ja, det er jo fint. Når vi ikke får dra til vinter, så er det greit at noen tar grep. Ja,
1: noen må ta ansvar. Ja. Så det er flere ting som det, igjen, kanskje de er ikke ferdige her heller, og det leverte liksom ingenting. Altså,
2: Madring har et helt blankt ark, for det er ingenting der. Det er rundt et sånt der messesenter, det er ingenting.
1: Ja, det er det mest kritikkverdige her.
2: Det er jo ikke i en gate engang, for da føler du i hvert fall gata, det kan du godta, og ja, gata er sånn, det får vi ikke gjort noe med. De har helt blankt ark, og så lager de dette makkverket av en Formel 1-bane. Det er så elendig innsats at det er vanskelig å sette ord på. Det var ikke sånn at ingen så utfordringer på forhånd her. Det var jo masse kritikk med en gang vi fikk se banekartet, og i tillegg så har de vært så sent ute at de nesten ikke rakk å bygge den ferdig. Det er altså så elendig, og nå har de jo allerede måtte gått ut og sagt, ja, vi skal gjøre endringer for banen, vi skal ordne. Ja, han kunne jo gjort det før første løpet, kanskje. At de klarer ikke å ha en paddock engang. De har jo My Motorforms inne i den der hallen. Det er som at vi skulle ha hatt Formel 1 rundt Oslo Motorshow. Altså, det, alt er feil med den drittbanen.
0: Kjempe i det.
1: De har Norris, det virker så, han sitter på pressekonferanse etterpå og bare riffer en bedre bane, bare sånn off the cuff liksom, i intervjuet, og virker som han har inntrykk av at de som har laget det her er 13-åringer, men 13-åringer hadde fått til å lage en bedre bane. Den er lagd til dette regelsettet, og at man snakker om forskjellige racing lines opp den her The Monumental, altså det skjer jo ikke, med mindre det regner så er det ikke flere racing lines.
0: Nei, og regn er det eneste som kan redde Madrid slik den er nå, og, det, og nå kjører vi jo ikke på regn lenger i Formel 1, og det regner aldri i Madrid, så det er jo sånn ja. Men det er jo hva liksom, det er jo en milliardbusiness det her, og så er man ikke når man planlegger en ny bane, som du sier Joakim, man har ganske blankt lærhet her.
1: Ja, her har
0: man det. Hvordan simulerer man ikke noe løp på forhånd, på et eller annet planlagt? Går man ikke, eller bare sitter man og tegner noe, og slenger noe våt spagetti på bordet, tydeligvis, og sier, der har vi banen. Og så,
2: man snakker jo ikke med dem som, altså, førerne har ingenting å si her, altså, man snakker jo ikke med dem som har noe å si, og da bommer du. Altså.
1: Men Sainz hadde vel vært inne som sånn der...
2: ambassadør der, ja. Han hadde bare tatt hengene i lomma og så sier positive ting.
1: Han var jo de mest kritiske også, dette er den farligste banen han har kjøpt på.
2: Ja, nå sa han at det var etter at banen var laget, og så måtte forsvare seg litt der, og, altså. Nei, det er bare håpløst, og det er godt gjort at det går an, som du sier, så stor industri og så mye penger. Og
0: så er det ingen kvalitetssjekk, virker det sånn?
2: Nei, og at nye løp skal bety noe, det skal, Formel 1 vil jo at det skal bringe penger, ha interesse, de tjener ikke penger på at folk synes det er dritt.
0: Nei.
2: Men,
0: og sånn er det liksom, og det er den spiralen vi er i nå, at de nye løpene som kommer, det eneste som det betyr nå er at de har råd til å betale alle de pengene det koster å betale, og har råd til å arrangere, mens...
2: Ja, men jeg har råd til det en sesong, jeg tenker så dra ut og se på løpingen, for det er så dritt. Altså. Ja.
0: Og så må vi ha liksom Belgia annet hvert år.
2: Det eneste positive med den banen her, jeg skal bytte positivt punkt, det var at, at fansen hadde en så dårlig opplevelse, at fans sikkert ikke drar litt igjen. Neste år så går de kunk, og så blir vi kvitt.
0: Det hadde jo vært, men nå får vi se, altså, for det kan jo hende, for nå skal jeg prøve å snu og prøve å dra ut en kima håp,
1: okay,
0: når det er så mørkest, og det er, for er det sikkert at det er så veldig mye vi trenger, kan det hende at hvis de finner liksom to forbikjøringspunkter,
2: ja, altså,
0: og jevner ut den der forbanna skikanen som gjør at det ser ut som go-kart.
1: Jeg mener, altså,
2: det er sving for sving, det som du sier, det er sving for sving. De har gjort det unødvendig vanskelig for seg selv.
0: Ja.
1: Men hvorfor? Ja, altså, hvis
0: ta, du må, dra av med en kjevle og flate ut litt.
2: Ja.
1: Når du må ta i bruk bokstaver i svingene, når det er 22 svinger pluss to bokstaver, da er det et eller annet som har gått gærent her.
0: Less is more?
1: Og, altså, Norris mente jo at du skulle jevne ut, var det 17-18? Altså, det er flere ting man kan gjøre, men få noe for Guds skyld en plass å kjøre forbi. Hvor, det kan jo ikke være så vanskelig å generere et forbikjøringspunkt. Nå har vi ikke det rest til å hjelpe, men
0: De klarte i Katalonia å liksom fjerne den litt knotete tredjesonen og gjøre den litt mer smidig.
2: Ja, Fredrik Nilsen, som jeg vanligvis har et tangeringspunkt med, han har jo prøvd på det, og det er faktisk ikke så vanskelig. Hvis du bare retter ut en del svinger og ordner litt på starten her, så har du gjort ganske mye. Da kan du kanskje oppgradere det til å være like dårlig som Miami, og det er i hvert fall nok.
0: Og da kan, liksom, da kan vi tvinge oss helt, da kan det bli en acquired taste.
1: Og hva, men kan man dytte inn noen...
0: Ellers må du kjøre mindre biler bare i dette Grand Prix.
2: Go-kart.
0: Ja, dette er go-kart.
1: Men skal man ha noe, hvordan kan man få dette mer sånn marina etter? Et eller annet mer karakteristisk?
0: Ja, fordi de må ha et eller annet, de må ha noe mer greier. Fordi
2: null identitet, det er ingen identitet. Det er jo ikke så, et messesenter i Madrid når det var bana. Så, til, Miami er jo direkte charmerende i forhold.
0: Og Madrid har liksom ikke den sterkeste skyline heller. Det er ikke sånn, det, du er ikke i Las Vegas hvor du har den der domen, du har nice lights
2: tenke,
0: og liksom...
2: Tenk på Madrid, du kommer ikke på noe som helst.
1: Nei, det er det svære, det er flagg. Det var det Herman Tilke fikk til, det var svær flaggstang.
2: Ja, det har vi på Circuit of America, så det tar vi hit også.
1: Ja, det er det.
2: Det er ikke det samme, det er kult i USA, fordi det er i Texas. Liksom.
1: Og USA er sånn, men Spania er ikke sånn.
0: Nei, så vi terningkast 1. 1 av 10 til...
2: Hvis vi må trille, så 1.
1: Du liker jo ikke 1 av 10.
0: Jeg mener jo at ternekast er tilfeldig, så jeg sier at jeg gir den heller 1 av 10.
1: 1 av 10.
2: Ok, 1 av 10. Det er bare enda dårligere.
1: Det er hans kjepphest.
0: Ja. Det er min kjepphest. Vi skal gå videre med en gang til tippingen vår. For selv om vi hadde et forbannet dårlig Grand Prix, så har vi tippet i Lyden av Curbs sammenheng. Vi tipper de tre beste i hvert Grand Prix, og tipper også ukas syking. Og så var det er vel ingen som traff på ukas syking, så her kan jo også Joachim Stenes få lov til å mene litt om hvem som fortjener ekstra poenget.
1: Ja, det kan jo være greit med en frisk stemme inn der, men i alle fall pallen da, så var det det var ganske bra, bortsett fra du, Theis.
0: Igjen føler jeg at jeg er fader meg uheldig. Ja, jeg er på en måte motsatt. Jeg er mer Russell i vår tipping.
1: Ja, fordi din pall er jo da Lando Norris, Oscar Piastri og Antonelli på tredje, og så treffer du med to personer, bare feil plassering, og får tre poeng for det. Og så er det jeg og vikarene som vi tipper ikke likt, men resultatet blir på en måte likt. Vi har begge Antonelli øverst, og så har vikarene Norris på andreplass. Der er jeg Russell, og jeg har Verstappen på tredje, og får inn for han. Og vikarene har Russell på tredje, så 6 poeng hver der. Men det er mannen som ikke er her, som treffer med Verstappen på andre og Norris på tredje. Han hadde vel å merke Piastri øverst, men det trenger vi ikke snakke så mye om når han får 7 poeng.
0: Ja, sterkt av Herman, som da nærmer seg bittelitt.
1: Kjenner du til dette ukens syking-konseptet?
2: Gjør det.
1: Ja, så jeg kunne fått 6 poeng dersom det var minst 10 biler som går i veggen i løpet av helga. Jeg har telt, jeg har ikke, tror ikke jeg har kommet helt til 10.
0: Og det var i Formel 1. Det var viktig
2: å poengtere. Jeg skal si det, hvis du sammen Formel 3, så går det.
1: Ja, da går det. Men det var kun Formel 1.
0: Var det noen biler i Formel 1 Grand Prix som gikk i veggen? Altså, det var jo noen DNFs, men var det noen som gikk?
2: Kan du definere Stroll som...
0: Piastri fikk vi ødelagt litt av vingen sin,
1: gjorde det ikke det? Ja, jeg er litt usikker på om det var veggen.
2: Det var kanskje en annen bil. Gå i veggen, da skal du smelle,
0: altså. Ja, da skal du smelle.
1: Det skal ligge karbon igjen, og helst gulflagg var det vi snakket om da, så jeg kan ikke helst si at den har gått helt inn. Men Herman, han kunne fått 19 poeng dersom det i løpet av helgas sending ble klippet inn bilder fra Vuelta i Spania. Det skjedde ikke.
2: Det skjedde ikke.
0: Ja, skal vi høre Hermans forsvar selv? Det skjedde ikke, men han kan forsvare det selv.
3: Jeg har ikke noe forsvar til min ukas syking, for jeg fikk ikke sett løpet i sin helhet. Jeg var nemlig opptatt med dritt. Tobias Adam Johansen vant med Vuelta i Spania. Hvis ikke det ble klippet inn, så håper jeg det ble klippet inn. Men nei, jeg aner ikke rett og slett. Men jeg har et spørsmål til vår hedersgjest. På hvilken plattform ser du Formel 1, Joachim Stenløs?
0: Du kan få svare på det før vi går videre.
2: Viaplay, ja.
0: Du er Viaplay-gutt?
1: Ja, Viaplay-gutt.
2: Har det vært en diskusjon i...
0: Nei, Herman er vel Viaplay-gutten, og Jon og jeg pleier å se på F1 TV.
1: Ja, vi er to skoler. Det er to skoler her. Ja.
0: Men det er jo ikke noe... Jeg tror Herman bare var nysgjerrig, rett og slett. Ekte. Ja.
1: Det er ikke farlig å se på Viaplay, altså.
0: Nei.
2: Det ville vært rart. Ja. Men FN TV, jeg har begge, da.
0: Ja, ikke sant.
2: Men løpet blir som regel på Viaplay.
1: Ja. Men uansett, Theis han kunne fått 14 poeng dersom det ble nøyaktig 7 DNFs i løpet, og det ble det ikke.
0: Det ble fire.
1: Ja. Og så til slutt vikarene 12 poeng dersom to biler ikke stiller til start. Og nå skal vi da finne ut av hvem som er nærmest av disse fire.
2: Det
1: gjorde
2: ingen. Dette var et utrolig dårlig utvalg.
0: Det var ikke bra, altså.
2: Det her var ikke...
0: Men som jeg pleier å si, i et hvert rom så er det alltid en som ligner mest på Liam Lawson, og det er alltid en som er nærmest.
1: Hvem er det i dag?
0: Jeg tror kanskje det er deg.
1: Ja, det er kanskje meg.
2: Ja, ja, fordi det å bare tippe at det blir så og så mange DNF, så er du nærmere fordi det har vært nok en DNF.
1: Vi snakker om hvem som ligner mest på Liam Lawson.
2: Ja, det snakker vi om.
0: Er du enig at Jon ligner mest på Liam Lawson også i rommet her?
2: Ja, den er ganske åpenbart. Ja.
0: Jeg, Herman, får ikke poengene. Jon, og det som også spiller inn her, er at Jon leder.
1: Ja.
0: Og da har vi litt Mario Kart-effekt, at den som leder er vi alltid strengere mot.
1: Ja, ja, og så...
2: Det er bare at jeg synes at det å tippe på DNFs, også, ja, det, men det ble jo DNFs for din da, er også et tynt argument. Ja,
0: jeg synes faktisk at våre vikarer, fordi det var to biler som ikke satt noen tid i Q1, og de sa to biler stiller ikke til start. På en måte så er det to biler som ikke har stilt til start i kvalik.
2: Ja, altså, det her blir jo ikke bra uansett.
0: Nei, nei, det er ingen god her. Det er derfor det blir bare ett poeng. Så, ja. Men jeg vil gi det ene poenget til vikarene.
1: Du vil gi det ene poenget til vikarene. Jeg gidder ikke fight deg for det. Men det gjør jo da at vi får en stilling hvor vikarene rikker ifra dere med ett poeng til. Men du ligger fortsatt bakers Theis med... 44 poeng, eller du har faktisk gått bakerst, fordi Herman var bakerst sist, men du har Lewis Hamilton antall poeng. Herman, 46 poeng, mens vikarene har 52, og jeg leder fortsatt med 67.
0: Provoserende, vi skal til Formel 2 og til Fantasy. Musikk.

0: Du hører på lyden av Curbs. Det var pikekyss med ikke én. Vi hopper til Formel 2, for det har vært Formel 2-runde også på Madrid-runden, på Madring, hvor Dino Beganovic tok pole position fra Alex Dunn og Rafa Kamara, Martinus Stenshorne, med en god fjerdeplass i kvalik. I sprintløpet så skjedde det vel ikke all verdens. Han kjører seg opp to plasser. Det er jo egentlig ganske bra.
1: Ja, i et løp som sleit med mye av det samme som Formel 1-løpet, så ja.
0: Det vil jeg si. Og så fra P4 da, i starten i feature-løpet, så går jo egentlig starten ganske fint, og så går han på en måte på en Lando Norris.
2: Ja, det kan vi si.
0: Ja.
2: Det blir jo litt bingo i Formel 2 med en gang det blir sikkerhetsbil, og som regel så er halvparten på feil side av det. Og nå var han jo for så vidt på startet på dekka som kunne lede til suksess denne gangen også, men han hadde jo allerede gått i pit. Og for en gang skyld så skal ikke vi nordmenn sitte og skylde på teamet heller, for han bar jo selv om å bli tatt inn i pit, for han begynte å slite med dekka. Og hadde det jo spilt seg ut, det er jo lett å si for oss, men hadde det spilt seg ut uten sikkerhetsbil, så hadde han fort vært topp tre, og det hadde, ja, vi hadde satt der og vært veldig fornøyd. Og så skjedde ikke det, og da hamnet vi langt bak.
1: Og
2: det,
1: og på en bane hvor du ikke kan kjøre forbi, så er det...
2: Ja, og det er jo litt sånn Formel 2 er, det skjer veldig ofte, og vi legger selvfølgelig merke til den gangen det skjer med Martinus, men det skjer jo med alle. Sikkerhetsbil har veldig mye å si i Formel 2 med den strategien av dekka som gjelder.
1: Men en ting vi snakket om litt tidligere, bare for at vi er ferdige med det, men dette WC, ikke pitt under WC-greiene i Formel 2, hva tenker vi egentlig om det?
2: Få det bort.
1: For... Jeg skjønner ikke fordi det skal være fair, men...
0: Det er litt sånn som å svømme med svømmeringer, etter at du har lært å svømme på en måte, fordi mamma og pappa er redde for at du skal drukne.
1: Ja, på et vis.
0: Nå får du svømme uten gutten min.
1: Men det blir jo ikke fair.
2: Altså, det blir jo ikke rettferdig, for det blir bare urettferdig på en annen måte. Ja. Og også veldig tullete når du har et mesterskap som skal forberede deg til Formel 1, at du gjør ting annerledes enn Formel 1. Du burde gjøre det samme som Formel 1, så langt det lar seg gjøre.
1: Ja, eller så, hvorfor la lov å pitte under safety car, på en måte? Altså, ja, ja. Det blir jo, det er jo urettferdig det også.
2: Ja, ja.
1: Eller,
2: ja.
0: Så det blir jo litt sikkerhetsbilder her da, og så skjer det litt greier. Kushmaini spinner rundt omkring, Rafa Kamara og Solov har noen voldsomme greier som skjer. Solov knoter vel litt til den helgen her,
2: ja,
0: om jeg husker riktig. Og det blir 8 poeng totalt til Martinus Stenshorne, så i mesterskapet så er Solov nå 7 poeng foran Kamara, Gabriele Mini og Alex Dunn. Og
1: de ender jo opp med å kjøre i mål på tid, ikke ja, alle rundene.
0: Mm. Og Stenshorne blir liksom liggende litt sånn på en middelhavsfarer der nå, 11. plass av 22 førere. Det så ut som han liksom hadde et title charge etter Canada, kanskje. Og så var det en midtsesong der hvor alt gikk at skogen. Så hva blir fremtiden nå da for Martinus Joachim Stenløs?
2: Kan jeg først ha, vi vet jo også litt mer om den perioden nå, for nå har han jo delt inn mer om det etter hvert, som man ikke vil si da, men Monaco gikk jo fint løpet etter Canada, og så sleit han jo veldig, hadde 3 løpsølger på rad med 0 poeng. Og nå har det vist seg at de har byttet bil i mellomtiden, altså byttet sjassi, og det er jo ikke vanlig å gjøre i Formel 2.
0: Nei.
2: Men det er den der klassiske sånn at føreren kjenner, det er noe feil her på en måte, klarer ikke helt å forklare hva det er, til han fikk pusha gjennom og byttet det sjassiet. Og så gikk det i hvert fall litt bedre etter det.
1: Ja.
2: Men da var det litt for sent, og så, som sikkert mange har fått med seg, så har de jo slitt litt med toppfarta, og det rammer jo mange i Formel 2 dessverre. Det er jo litt sånn mekakro-motor-lotteri. Og
0: så skal du ha et spa og Monza.
2: Ja, og du skal altså ha en... Altså, vi ser her det, svart på et fortal, at han er tregere enn de andre på å ta fart, men du skal ha veldig mye tregere toppfart for å få lov til å bytte motor.
1: Ja.
2: Og da sitter du litt sånn i en litt sånn kjip situasjon. Vi skal til Baku nå også, ikke sant? Så.
1: Litt som du og opplegg for Formel 1 på en måte.
2: Ja, sånn har på en måte havnet litt sånn... Det har blitt liksom stang ut hele sesongen. Man har jo vist fart, men aldri klart å nærme seg den titelkampen.
1: Ja, fordelen hans er jo at han snakkes jo om av Alex Shakes og... Altså, nå røpte jo vi at vi ser jo på F1 TV, og han snakkes jo som toppførerne, de som er ute av posisjon. Han ikke er der han skal være.
2: Han var på, jeg vil si, på nivå med Antonelli, for jeg kan dekke tilfeldig. Jeg sier ikke at sensoren nødvendigvis er like god som Antonelli nå, åpenbart. Men det er ikke tilfeldig at du har sånne prestasjoner på en måte. Men veien videre, det blir åpenbart ikke Formel 1, det skjønner jo alle. Men at det blir en ny sesong i Formel 2, det er jo nesten garantert. Det er jo et pengespørsmål selvfølgelig. Når det gjelder budsjett, så har Stenshorne ofte en vei å gå. Det er kanskje mindre sponsorer sånn rundt han enn det det var for Dennis Hauge, for eksempel, på samme tidspunkt. men trolig så kommer de til å lande det.
1: Det er tyngre i forbrukerlånsmarkedet også. Ja. Det er ikke så lett for Lendo nå.
2: Nei, det er ikke det. Det er ikke det.
0: Og så er det noe med at det var voldsom hype rundt Hauger, og så fikk ikke han Formel 1, og da føler jeg kanskje det er vanskeligere å bygge opp. Han var liksom den første norske på en liten stund.
2: Dennis vant Formel 3 og ble et navn, og kanskje enda mer profil enn det Martinus er. Altså, sånn er det fortsatt at det mange flere som kjenner til Dennis Hauger enn Martinus Stensorene. Men de driver jo nå og tar et valg, og de sier at det er ikke så langt unna å ta det valget. Så får vi se når vi får vite om det. Vi fikk jo vite i dag at Freddy Slater, som nesten vant Formel 3, som er Audi Junior, skal kjøre for Invicta. Drømmen hadde jo vært det andre setet der. Det er jo det beste teamet i Formel 2. Jeg tror vel at det ikke kommer til å gå. Men at det blir topp team får vi håpe på. Det er veldig mye som tyder på at det ikke blir rolled in, for den var ikke så veldig...
0: Hvilket skulle det ha vært fot i hoset denne?
2: Nei, altså en ting er at teamet har hatt en relativt god fart, i hvert fall tidlig i sesongen, men de var ikke så fornøyd virkere som utover i hvert fall at med håndteringen da, når det går tre løpshelger, at de ikke klarer å finne ut av problemet, og så da kaster de på en måte litt bort sesongen. Ja. Så jeg tror nok det blir et nytt team i hvert fall.
0: Ja. Kanskje det blir Apex GP som starter Formel 2-lag.
2: Det kan være kanskje.
1: Men altså, det blir jo vrient da, for sensorene generelt. Altså, veien til Formel 1 er lengre nå med denne sesongen enn det var før Formel 2-sesongen.
2: Absolutt.
0: Sånn er det. Veien til toppplassering i vår fantasy-liga er så lang. Der handler det også om budsjett, som jeg har klart å skusle bort.
1: Vet du hvem jeg slo den helga, eller Tess?
0: Jeg kan dra igjen resultatene, jeg. Ja. Herman ble nummer 46 i ligaen vår, fikk 16 poeng. På 41. plass, Stainless Racing.
1: Ja, hva skjedde?
0: Du hadde altså Hamilton som kaptein, Leclerc og Ferrari. Du gikk all in i Ferrari her, Joachim Stainless. Så du har glemt å bytte på laget ditt.
2: Altså, vanligvis så styrer jeg å prate med Formel 1 med Fredrik Nilsen i Tøngerespunktet, der har vi jo så mye fantasy, og der har jeg vært fornøyd, fordi at jeg leder han og har egentlig ganske god kontroll på han forrige runde, så på Monza så glemte jeg den fristen fullstendig, og han fikk inn at den der som kjørte inn, og, altså han knuser meg fullstendig, han ble nummer 12 i verden. Han ble det den runden.
0: Yes. Det er derfor du ikke må høre på lyden av Kaus, men på tangeringspunkt.
1: Ja. Hvis du er ute til fantasy, så er ikke vi gjengen å høre på.
2: Nei, og da, jeg mistet så piffig da, at jeg er nesten så jeg ga opp. Og så gikk,
1: slettet du konto nesten?
2: Nei, men jeg gikk en helge her, og så tenkte sånn, jeg gidder ikke å bytte fra Ferrari. Jeg tenkte, hvis det går jævlig bra nå, så kan jeg ta den igjen. Og det gikk jo omtrent så dårlig som det kunne gå.
1: Det du høres ut som en gambler.
2: Det blir ingen toppplassering.
0: Men Bindestrek Racing fra Jon Halvdan, du ble over der på 120 poeng.
1: Ja, det er ikke mye å skryte av. Jeg har minus på Sainz og Williams her, men det er da i hvert fall mer enn Stenløs.
0: Og tenk at jeg med George Russell som kaptein, for jeg hadde også en sånn, det gikk en fan i meg denne helgen, hvor jeg var sånn, nei, jeg skal ikke bytte Russell. Jeg skal stå ved Russell som kaptein. Og så hadde jeg Carlos Sainz, som ikke var så lurt.

0: racerbil.
1: På femteplass der.
0: På femteplass der. Skal vi gå til avslutningssegmentet vårt?
1: Det kan vi gjøre, Thais.
0: La oss gjøre det. Og nå skal vi gjøre en ny runde med Formel 1, en non-F1 draft, som jeg har kalt det. Men før vi går løs på det, Joakim Stenløs, så har vi en tradisjon vi gjør med alle gjestene våre, som er at vi konstruerer vårt eget Formel 1-lag, hvor vi sier hvilken rolle vi skulle hatt i lyden av Curb sitt eget Formel 1-lag. Jeg har vel tatt, om jeg husker riktig, jeg er en slags Angela Cullen-aktig karakter.
1: Emotional coach.
0: Slash emotional coach. Jon, vi hadde en gjest som heter Klaus, som har, han er han som ringer opp og klager på Michael Massey. Nå gjøres jo ikke det like mye lenger, men han er på en måte han som klager.
1: Det spilles i hvert fall ikke av.
0: Nei, og du, Jon, hvilken rolle har du?
1: Ydmyk nok, race engineer.
0: Ikke sant? Så du trenger ikke å være ydmyk heller.
1: Nei.
0: Så da er spørsmålet, Joakim Stenløs.
1: Og Herman, en fyr som løfter dekk.
0: Herman er, du ser for deg, han i F1 The Movie, han teamsjefen som går inn til slutt og jekker opp, det er altså litt den jobben her man kan gjøre.
2: Ja.
0: Hvor føler du at du kan bidra mest i Formel 1-laget vårt?
2: Altså, jeg må jo ta noe som er relativt nært det jeg gjør nå, og bare bytte side av det der sperrebåndet, og bli en sånn PR-sjef som driver å holde de journalisterne litt i øra. Det er vel det jeg har størst mulighet til å gjøre på en god måte.
0: Ja,
1: vi har jo ingen PR-sjef, så faktisk det passer ikke. Veldig bra.
0: Men det er bra, at vi, for da får vi inn en som, for vi er jo journalister vi også, men vi har ikke know-howen til paddocken. Du har jo vært der, og vet hvordan det går, og du har kontakter, så jeg tror det er bra at ikke på en måte vi sender Herman dit.
2: Det er jo greit å vite hvem man skal holde seg unna, ikke sant?
0: Ja.
2: Det er jo viktig.
0: Så da er du rett og slett pressesjefen vår?
2: Det er stort.
1: Yes, men det er bra det.
2: Kan de sette på CV-en, eller?
0: Det kan du.
1: Det pressesjef i Lyden og Curbs, det ikke... Hvis de, vi tar telefonen hvis de ber om referansesjekk.
2: Ja, det er bra.
0: Men nå skal vi gjøre det vi har gjort noen ganger før. Vi skal ha et non-F1-draft, hvor dere skal da, Joakim Stenløs og Jon Halvdan Olsen Halvorsen, skal få...
1: Det er ikke mer kronglet med...
2: Jeg skjønner at det ikke blir etternavn hver gang på det.
1: Ja. Er det fordi jeg har dobbeltnavn, at
0: det er
1: du må på en måte følge opp Stenløs?
0: Du har dobbelt navn på en måte.
1: Ja, det er jo, og så jobber jeg for en bedrift med sånn dobbelt navn.
0: Ja, ikke sant. Men det vi skal gjøre nå er at vi skal ha en F1-draft, non-F1-draft. Dere får et valg hver av dere annen hver gang, hvor jeg kommer til å spørre Jon for eksempel, vil du ha denne personen eller den du ikke vet hvem er enda?
1: Ta et eksempel da, så
0: for de som ikke har hørt det før. Vil du ha Herman eller den andre?
1: Jeg vil ha den andre.
0: Da fikk du Jon Halvdan Olsen Halvorsen.
1: Ja, da jeg velger
0: og da, meg. Og da ville da Joakim fått Herman. Dette var bare et eksempel. Så da tenker jeg at vi kan begynne med å gi Jon første valg. Dere skal da fylle ut en lageier, teamsjef, sjefsingeniør, en taktikksjef, sjefsmekaniker, markedsjef, førstefører, andrefører og reservefører. Så det er litt av en gjeng dere skal ha her.
1: Ja.
0: Jon Halvdan, første kategori er et medlem av tangeringspunktet. Vil du ha Fredrik Nilsen eller den andre?
1: Den andre.
0: Da får du Joakim Stenløs.
1: Ja, og da må vi jo nesten sette han inn som markedsjef. Nå har han jo satt
0: seg inn som... Ja,
1: han har på en måte spilt seg selv inn her.
0: Og hvor vil du ha Fredrik Nilsen da, Joakim? Du kjenner jo Fredrik godt. Hva er hans beste styrker?
2: Fredrik Nilsen skal rett inn som teamsjef.
0: Han skal rett inn på...
2: Ja.
0: Det er rått, så da har første plassene blitt fylt ut. Du, Joakim, kan da få velge følgende. Dette er medlem av Lyden og Curbs. Vil du ha Thais Magelsen eller den andre?
2: Da tar jeg det, Thais.
0: Da får du meg, Thais Magelsen, inn i laget ditt. Og du, Jon Halvdan, får Jon Halvdan Olsen Halvorsen inn i ditt lag. Hvor kommer du til å plassere meg, Joakim?
2: Nei, det blir markedsjef, ja.
0: Jeg blir markedsjef, ja, fader. Ja, ja, du da, Jon Halvdan, hvor plasserer du deg selv?
1: Med tanke på hva jeg kan bidra med her, så kanskje jeg kan ikke gjøre det dårligere enn taktikkveggen til Ferrari, så jeg går for taktikksjef altså.
0: Ydmyk her også.
1: Ja, der også.
0: Da, Jon, skal vi litt bort fra, liksom, nå har vi jo på en måte hatt motorsportpersonligheter, for jeg kaller oss det.
2: Som vi er.
0: Ja, som vi er. Nå skal vi ha historisk person. Jon, vil du ha Jeanne d'Arc, altså den franske nasjonalhelgenen,
1: ja,
0: eller... Den andre.
1: Jeg går for den andre.
0: Da får du Rosa Parks.
1: Ja, Rosa Parks.
0: Og du, Joakim, får Jeanne d'Arc. Kjenner du godt til Jeanne d'Arc?
2: Nei.
0: Vet du hvem det er?
2: Ja.
0: Ja. Hun ble 19 år gammel og ble brent på bålet.
1: Jeg ble skyldt for å heks.
0: Ja. Rosa Parks er jo da amerikansk syerske som tildeles mye æren for starten på protestene mot raseskille i USA på 50-60-tallet.
1: Og med liksom den ståpåvilja og revolusjonsevnen der, ja, så setter jeg altså som teamsjef. Fordi hvis det er noen som kan dra i gang det laget her, så er det Rosa Parks.
0: Ikke sant? Hvor vil du ha Jeanne d'Arc?
2: Det er oppfannsitt valg, men jeg tar Jeanne d'Arc som andre fører. For jeg tenker at når du forsvinner fra jordas overflate som 19-åring med det grunnlaget, du har fryktelig

0: mye å revansjere. Jeg trenger meget motiverte førere.
1: Du tenker hva en 19-årig helgen som er beskyldt for å være heksmannefører, det er da noe.
2: Ja. Neste kategori så har jeg forsøkt å binde oss tre sammen, for her er det en person som har vært i både Chelsea og Manchester United. For jeg tror du er United-fan, Joakim.
0: Det stemmer.
2: Ja, og det er Jon Hatta nå, og jeg er Chelsea-fan.
1: Så det er José Mourinho, eller?
2: Nei, første Joakim som du skal få velge er, vil du ha Danny Welbeck, eller den andre?
0: Den andre.
2: Da får du José Mourinho.
0: Åh, jeg har fylt teamsjef allerede.
1: Ja, det...
0: Men...
2: Hvor vil du ha Danny Welbeck?
1: Nei, jeg skal se på kortet her borte først.
2: Ja. José Mourinho da, han er jo the special one.
0: Ja, altså, en litt sånn... Jeg tenker jo at det her blir litt... altså, av de mest eksentriske les-alpin-teameierne vi har, i hvert fall langt oppe der. Jeg tenker Mourinho kan gå rundt og være teameier der, altså.
2: Vet du hva? Han strutter rundt i paddocken der.
0: Ja, han skal spille det politiske spillet der.
2: Det er ikke dumt.
0: Det, ja.
2: Hvor vil da Danny Welbeck?
1: Danny Welbeck imponerte meg aldri i United. Kanskje glimtvis, og i det reservefører. For det er på en måte... Det er på en måte sjanse.
2: Det er der han hører hjemme. Da er neste kategori som du skal begynne med, Jon. Norsk motorsportlegende.
1: Ja.
2: Vil du ha Pål Anders Ullevålsæter, eller den andre?
1: Jeg går for Pål Anders Ullevålsæter. Han er jo helt rå.
2: Ja, da får du Pål Anders Ullevålsæter, altså han, Norges enduro-europamester, nummer to i Rally Dakar og så videre.
1: Han går inn som lageier hos meg. Han vet hva dette her betyr.
2: Ikke sant? Rett inn på lageier-siden. Og du, Joakim, kommer til å få Martin Skanke.
0: Martin Skanke. Oi. Ja, men den er veldig rallycross. Det er sjefsmekaniker. Han har full kontroll.
1: Ja, det
0: er
1: ja.
0: Ja, ja.
2: Vet du hva? Han har ødelagt mange biler også. Det. Den er ikke dum. Da har jeg prøvd å gjøre litt lokalt for deg, Joakim. Okay. Vi skal ha Molde-legende. Mm. Vil du ha Linnea Myhre, eller den andre?
0: Jeg tar den andre.
2: Kjell Magne Bondevik.
1: Oi, Kjell Magne.
2: Du får da Linnea Myhre.
0: Kjell Magne.
2: Jon Halvdan. Kjell Magne Bondevik, da Norges statsminister i to perioder, fra 1997 til 2000 og 2001 til 2005. Mm. Og det var synd at du har både lager og teamsjef da, fylt ut.
0: Kjell Magne, hvor skal vi finne plass til det da? Oi, nei, det må bli strategisjef.
2: Han har jo
0: klart satt i mange strategiske møter på høyt plan og diplomatisk plan, altså et formellellet må jo være pancakes.
2: Han har jo på en måte klart, og til tross for at han ikke har vært leder for et veldig stort norsk parti, så han klarte å bli statsminister to ganger. Mens du, Jon, du får selveste Linnea Myhre, gift med, eller sammen med Emil Gukil, podcastdame.
1: Det er gift. Ja, altså det er jo ingeniør, mekaniker, første og andre fører som er ledig her.
2: Ja.
1: Det kan hende at jeg tråkker på tegnet nå.
2: Har du taktikksjefen?
1: Taktikksjefen, det er meg selv.
2: Ja, stemmer det.
1: Man kan ikke bytte innad.
2: Nei.
1: Og det kan være at jeg tråkker noen på tærne nå, men jeg føler at det er lettere å lese opp på å bli mekaniker enn ingeniør. Er det, tror jeg, blir
2: det
1: for mange?
2: Vet du hva? Det tror jeg er lov å si.
0: Ja. Det er lov å si. Ja.
1: Så derfor setter jeg Linnea Myhre som, jeg tror hun får til, hun er skarp på veldig mye ting. Jeg tror hun kommer til å lære seg sjefsmekaniker. Det hun fikser
2: jobben. Hun er ganske innbitt.
1: Ja, så jeg har størst sjanse på at hun kommer til å gjøre det best der av de fire.
0: Det, klart, skal, det ordner seg.
2: Det er klart hun skal møte Martin Skanke duell etterpå, så den får vi ta etterpå. Neste kategori, da tror jeg det er deg først, Jon.
1: Det tror jeg
2: også. Da er det person fra en norsk meme. Og da er jeg med i lydklipp.
1: Ja, ok.
2: Og du skal da få, da er spørsmålet, vil du ha denne personen eller den andre? Og jeg skal forklare etterpå.
1: Ja.
3: Så jeg tenker, Venke, selv om det er krig i Europa, så er det også faste laven.
2: Og det er da Venke fra God Morgen, altså Venke Andersen, TV-kokken Venke, som du får her.
1: Åja, det er det jeg får, ikke han
2: programlederen. Eller den andre.
1: Jeg går for den andre.
2: Da får du Venke Andersen, TV-kokken, rett og slett her, Joakim. Mens du, Jonathan, kommer til å få følgende person.
4: Nei, men jeg ante ikke at dette var skolevalget i det hele tatt. Jeg fikk beskjed, kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg er omtrent like forberedt som en jomfru som har slått opp telt i en militærleir.
5: Så du har lurt av ditt eget parti egentlig, da?
4: Nå var du veldig smart, Jan. Sant? Nå var du virkelig. Hadde du gått på denne skolen, hadde du sikkert fått seks en blank.
5: Han er feig.
6: Han er feig.
5: Hva med hele? Nei, jeg synes du er feig.
4: Men i halvete!
5: Hvor
4: feig er
5: jeg?
4: Det var et slag.
5: Helt rolig.
4: Du kaller meg for feig.
2: helt rolig nå. Dette Martin Skanke, politiker I FRP.
1: Er det den Martin Skanke jeg får?
2: Ja, men det på en måte fortsatt Martin Skanke, bare at han her politiker I FRP.
0: Altså, nei, du får en dårligere Martin Skanke, la det være klart.
2: Det får du. Ja. Du får politikeren Martin Skanke. Ja.
1: Men jeg setter den inn som sjefsinitiør, det da. Altså, det heller det enn første andre, I hvert fall denne versjonen av Skanke, som jo totally unhinged I akkurat denne skoledebatten her.
2: Mens du, Joachim, har fått TV-kokk Venke Andersen.
0: Ja, men den lett, altså. Det blir reserveførere og kommer til å tilbringe mye tid I garasjen og
2: lærer det for god mat. Hun virker veldig hyggelig.
0: Det, og det viktig også at en reserveførere skaper god stemning inn I laget.
1: Nå han pensjonist da, men...
2: Enda bedre.
0: Som sagt, reserveføren skal ikke faktisk kjøre.
1: Nei, ikke sant. Nei.
2: Det sant. Da har vi to kategorier igjen, og da spørsmålet. Neste kategori, den det Joachim som begynner med, tror jeg.
1: Ja.
2: Da neste kategori, for dette på en måte Jon sin kategori, med at du fra Sørlandet, det hører man ikke på stemmen din.
1: Nei, men,
2: men dette kategorien Sørlandet. Legende fra Sørlandet. Og da spørsmålet, Joachim, vil du ha kaptein Sabeltan eller den andre?
0: Det kan være hva som helst du har på den andre nå. Ja, men de tar den andre.
2: Da får du den fleipete apekatten Julius.
1: Ja, du måtte få apen Julius.
2: Og du, Jon, får kaptein Sabeltan. Hvor vil du ha han?
1: Han går inn som min andre først.
2: Han jo kaptein, og så han anfører. Ja, ja. Og du, Joachim, nå har du sterk utvikling på laget ditt. Venke Andersen og fleipete apekatten Julius.
0: Og det har velget mellom jeg, førstefører og sjefsingeniør.
2: Ikke sant?
1: Jeg tror han passer bedre inn I bilen enn de fleste.
0: Jeg tror det.
2: Det jo litt artig når du ser apekatter som har, har verktøy og prøver å hamre inn en spiker. Ja. De klarer det nesten.
0: Og det jo sånn som vi mange tenker at det ikke så vanskelig å kjøre en Formel 1-bil. Nei. Så han blir førstefører.
2: Ja. Ikke sant? Det jo den der seingen med at hvis du setter 10 000 apekatter til å skrive, så blir Shakespeare til slutt.
1: Ja, den gir det nok tid, ja.
2: Og da siste kategori norsk kjendis som har en bror som også kjent.
1: Okay.
2: Komplisert kategori. Da det deg først, Jon Halvdan.
1: Steinar-sagen, da.
2: Vil du ha Vegard Ylvisåker, som bror av Bjarte og Bård Ylvisåker, eller den andre?
1: Jeg går for Vegard Ylvisåker som min førstefører.
2: Da får du Vegard Ylvisåker som førstefører, og da jo spørsmålet...
1: Jeg tror han hamler opp med apen Julius.
2: Hvem blir din sjefsingeniør, det vel noe som spørsmålet, Joachim? For det eneste plassen du har ledet til.
0: Ja, ja.
2: Og det blir bror av Kong Håkon, nei, søster av Kong Håkon, Märtha Louise.
0: Oi. Jaha. Ja, men det...
2: Märtha Louise rett inn som sjefsingeniør.
0: Jeg har en god sak her, ja. Altså,
2: og da får vi dra gjennom lagene, og vi tar det fra toppen. Og da spørsmålet. Lageier.
1: Jeg glemte jo at han hadde satt inn lageier.
2: Pål Anders Ullevålseter, eller José Mourinho. Har du noen sak her, Jon, eller skal vi bare gi den til Joachim en gang?
1: Han har mer erfaring fra lageiersiden enn José Mourinho har, og José Mourinho kommer til å sette fyr på dette skipet som han har satt på alle andre skip. Han har satt sine føtter på.
0: Altså, det helt åpenbart. Altså, vi trenger en politisk spiller. José Mourinho går I det bedre der, kommer til å få prate med absolutt alle. Ja. Det nedklink.
2: Og Formel 1-sporten mye mer skittende enn Premier League. 100%. Og han her, tenk sånn at han kan spille her. Ja, ja. Teamsjef, så har vi Rosa Parks mot Fredrik Nilsen. Hva Fredrik sin gode side som teamsjef kjapt oppsmørt?
0: Full kontroll på det meste. Også et historisk perspektiv. Han kan mye mer historie enn hans unge aldri vil påstå, så han kommer ikke til å gå I fella. Mange team går I syklus og gjør nye feil om og om igjen. Han vet alle feilene som har blitt gjort I Formel 1s historie, og det en fordel.
1: Altså, Rosa Parks mer den Zac Brown-siden ved å engasjere og motivere laget til å flytte fjell. Fordi det var det Rosa Parks gjorde. Bidro til en... hva skal vi si, menneskerettighetsrevolusjon I USA på 60-tallet, og det kommer vi til å gjøre med dette laget.
0: Her bruker han jo da argumentasjon med noen som ikke teamsjef, så det funker noe der.
2: Jeg må jo si at, hvis mitt politiske kart skulle bestemme dette, så hadde jeg hatt lyst til å støtte Rosa Parks.
1: Ja.
2: Men jeg må ta oppgaven seriøst. Hvem best teamsjef? Det Rosa Parks eller Fredrik Nilsen? Det Fredrik Nilsen.
0: Det Fredrik Nilsen.
2: Rosa Parks var flink til mye, men ikke Formel 1-leder. Sjefsingeniør, Märtha Louise eller Martin Skanke. Skal du trekke noen engler her, Joachim? Det som skal redde deg? Jeg tror du har en dårlig sak.
0: Oi, det her var en veldig unøytralt innsalg av det, du som skal fordele her.
1: Ja, greit at nå har vi kommet hit hvor jeg har tapt to på rad. Vi alltid der. Og på nummer tre så vinner jeg uansett.
2: Du skal få gjøre en sak.
0: Litt royal støtte har aldri vært feil I motorsport.
1: Ja, så royalt er det.
0: Og litt engler kan også bidra. Og går det gærent med fører, så har vi som Andurek. Så absolutt.
2: vet du hva? Det, nå en litt på spor her, men politikeren Martin Skanke.
1: Ja, politikeren Martin Skanke, han har på en måte levelet opp fra liksom førermekaniker Martin Skanke og nå på ingeniørnivå, ja. Og det en Martin Skanke jeg vil ha i min side av ringen.
2: Men det jo, ja, ikke sant, for han jo en voldelig fyr også.
1: Ja.
2: Det hørte vi i dette klippet beviselig. Men jeg må igjen si, jeg må ta oppgaven seriøst, politikeren Martin Skanke en bedre sjefsingeniør.
0: Skandaløst.
2: Men taktikksjef jeg litt mer åpen på at denne kan gå begge veier. Så Jon, jeg vil høre deg først. Hvorfor du en bedre taktikksjef enn Kjell Magne Bondevik, statsminister i Norge?
1: Fordi jeg vet hva soft, hard og medium dekker, og kan liksom litt av reglene i Formel 1, og ikke har vært motstander av bil. Jeg vet ikke om Kjell Magne motstander av bil, men jeg bare tar utgangspunktet der det. Så mer know-how og kjennskap til sporten.
0: Kjell Magne Bondevik jo ikke alene. Sant? Han har jo et helt team rundt seg som vet akkurat hva soft medium har i dekket.
1: Den hele trenighet og...
0: Ja, ja, ja. Og han har alltid vært... Altså, han leder jo et lag sånn som han gjorde som statsminister. Altså, han har suttet i tunge forhandlinger og leder på stø kurs. Ja, det her åpenbart at går til Bondevik.
2: Jeg kjøper Bondevik her.
1: Ja, det dårlig gjort, Thais.
2: Vi må speede opp litt grann. Sjefsmekaniker Linnea Myhre, en setning fra deg, Jon.
1: Grit.
2: Martin Skanke. Jep, det holder. Markedsjef Thais Magelsen, har du Joachim Stenløs?
0: Ja, kan ikke du argumentere for deg da? Jeg synes du flink i.
2: Ja, jeg jo det, men jeg har jo ikke så mange kontakter i Formel 1 da. Jeg måtte jo tatt mye gjennom Joachim Stenløs, og det er litt dårlig når han markedsjef på det andre laget. Men du, Jon, hvorfor Joachim Stenløs en bedre markedsjef?
1: Mest kjennskap til sporten.
0: Han ikke så flink. Han er ikke så jævlig, ærlig talt.
2: Men han kan mer enn meg, så det holder for meg. Joachim Stenløs tar den, altså Johan Halvdan vinner den duellen, med andre ord. Vegard Ylvisåker, hvorfor er han bedre førstefører enn fleipet oppkatten Julius?
1: Fordi han vekker både pedaler og ratt samtidig, og kan trykke på radioknappen og ta imot en beskjed fra Race Engineer og gi en tilbakemelding tilbake.
0: Kommer ikke Apen Julius kommer ikke til å høre etter på Race Engineer, det kan ofte være en stor fordel.
2: Nei, Vegard Ylvisåker, han pilot, han tar den. Jean Darc da?
0: Altså, jeg har langt mer å revansjere. Altså, her har jeg blitt kastet ut av livet som 19-åring, og, her, og disse evnene også kommer ved, og kanskje e-heks i tillegg, det kan hjelpe.
2: Vet du hva? Kapten Sabeltan, slå den.
1: Altså, når du har vært kongen på havet, og ikke minst vært i besittelse av en magisk diamant, så overfører den kunnskapen over til rattet, over til bakrattet og på banen. Så det er jo helt uten tvil om at mannen som har erobret skip overalt, også skal erobre førere på Formel 1-banen.
2: Jeg ble overbevist av hekseaspekt der. Selv om jeg ikke tror på det selv, så tror jeg at andre kan tro på det. Og da har vi Danny Welbeck til slutt mot TV-kokken Wenche Andersen. Jon?
1: Det er en atlet mot en kokk.
0: Ja, men altså det er liksom at Welbeck som sitter på benken og lager dårlig stemning, det gir ingenting. Altså, det her er en følelse som ikke skal i aksjon uansett. Det her kommer Wenche til å skape god stemning.
1: Nå må du følge deg en regler, Thais.
2: Jeg må jo gi denne til atleten, jeg må det, dessverre. Fordi det er også viktig simulatorarbeid, som jeg ikke tog i TV-kokken, Wenche Andersen kunne gjort like godt.
0: Spille TV-spill.
2: Men da er vi igjennom, og jeg kan kjapt oppsummere. Lageeier, teamsjef og taktikksjef, sjefsmekaniker og andrefører vinner Joachim Stenløs. De andre vinner Jon Halvdan. Det betyr at det 5-4.
1: Ja, og, men hvordan ser da drømmelaget ut når du skal sammenligne disse to?
2: José Mourinho som lageeier, Fredrik Nilsen som teamsjef, sjefsingeniør politiker Martin Skanke. Taktikksjef Kjell Magne Bondevik. Sjefsmekaniker Martin Skanke i bilførerkarrieren hans. Joachim Stenløs markedsjefen. Vegard Ylvisåker førstefører. Jean Darc andrefører og reservefører. Selvfølgelig supersub Danny Welbeck.
0: Et lag jeg hadde støttet.
2: Gratulerer Joachim, og som premie så skal du få lov til å velge om du vil ha en trepack med gump eller en trepack med smurf.
0: Ja, smurfen vil.
2: Da blir det smurf til deg, og så får Jon Halvdan den andre. Ja, andre. Så det blir smurf til Joachim og gump til Jon Halvdan.
1: Det var tre ganger kongegumpen, det.
2: Ja, og du fikk hvilken smurf fikk du?
0: Skøytesmurf.
2: Skøytesmurfen. Ja. Men da er Lyna Curbs episode 204 over. Joachim Stenløs, tusen takk for at du tok deg turen hit.
0: Jo, takk for invitasjonen.
2: Var det hyggelig?
0: Ja.
2: Ja, jeg synes også det var mega hyggelig.
0: Selv som erkefiende, så går det an.
2: Ja. Kanskje er dette noe som kan inspirere hele verden, at selv to bittere fiender kan bli i hvert fall på grensen til venner på lufta, og så skal vi slåss når vi skrur av mikrofonen. Ja,
1: jeg står klar til å holde dere unna hverandre når du drar ned faderne her, Thais.
2: Ja, ikke hold meg igjen, for jeg skal knuse alle her. Men hvor kan man lese, høre, se mer av deg, Joachim?
0: Det parkfølger med NO, først og fremst. Der jobber jo til vanlig. Der det motorsport I alle mulige former, ikke bare Formel 1. Og VGTV selvfølgelig. Få med dere alle VM. Det må jeg anbefale, den gullkampen der. Selv om du ikke har sett på rally, du kommer til å bli engasjert av den løpet der. Og så det Tangeringspunktet da, som denne podcastens store konkurrens, egentlig.
2: Så da, vi hører sikkert igjen, vi. Håper jeg. Så takk for å følge Joakim Stelnes. Takk for å følge Jonathan Olsen Halvorsen.
1: Vi ses neste uke, tipper jeg.
2: Det gjør vi. Og du der hjemme, hør på Lina Curbs og Tangeringspunktet både denne uka og uka som kommer. Neste uke blir det fokus på Aserbajdsjans Grand Prix. Vi høres.
6: Good luck this weekend, Stroll.
7: Thanks. Edition of Mud Session Radio. Today we welcome a special guest for a guest mix. Please welcome Jazzman Kando.
8: Kando!
7: We're starting off today's mix with Max Graf and Muff Deep, Am Fenster, released on Tartalit Records. Do you have anything to add, Jazz?
8: Max Graf, I want autograph.

Velkommen til Countrybarn med meg, Øystein Engedal. Det en halvtime med countrymusikk som alltid her på Radio Nova. I dag så det siste program som en hyllest til Dolly Parton jeg skal ha. Nå spiller jeg litt låter jeg har spilt, litt ulike ting. Jeg skal starte med det som den siste singelen som sluppet omtrent nå, tror jeg faktisk også. Det fra en hyllestplate til Stanley Brothers, som hun med på sammen med en del andre her. Og dette hennes versjon av Stanley Brothers låta Bound to Ride.

Bound to Ride er altså Dolly Parton-versjonen av en Stanley Brothers-låt. Spiller litt diverse låter i dag som ikke har spilt altså i denne her, med litt, ja, litt ulike bakgrunner og sånne ting. Fant en låt fra en skive som ikke er så mye forhold til egentlig, hvor hun gir sammen Will Nelson, Brenda Lee og Chris Christofferson. De alle sammen har gitt ut litt sånne ulike låter. Hver seg, og dermed så får vi låta her som hun har sammen med Will Nelson. Everything is beautiful. Everything is beautiful.

Everything is beautiful in its own way, der altså. Dolly Parton sammen med Willie Nelson. Jeg snakket jo om denne Tennessee Home-skiva til Dolly Parton for et par uker siden, en av de gromskivene som hun ga ut på 70-tallet. En av de låtene hun ga ut her var låta In the Good Old Days When Times Were Bad, en låt som jeg egentlig ikke hadde forbindt med Dolly Parton, men det hun som skrev den. For jeg skal spille den versjonen jeg har forhold til. Dette er Merle Haggard som har den fra Pride in What I Am-skiva hans der. Der spiller han altså In the Good Old Days. Så dette er Merle Haggard som coverer Dolly Parton.

In the good old days when times were bad, der altså, Merle Haggard. Det er ikke ofte jeg synes at en annens versjon av Dolly Parton er definitivt bedre, men denne liker jeg veldig godt. Det føler passer Merle Haggard, den låta her. Inne i lille delen med noen coverlåter, så blir det to coverlåter til, altså fortsatt coveret Dolly Parton, og låta jeg spiller nå, spilte jeg første programmet. Den jo selvsagt mest kjent med Whitney Houston, men det en tredje artist som hadde en hit med denne låta i 75, og som var en som samarbeidet mye med Dolly Parton. Jeg spilte henne forrige program, nemlig Linda Ronstadt. Fikk lov til å gi ut I Will Always Love You også som en single, og ble en mindre hit, så her hennes versjon av den låta.

I Will Always Love You der, altså Linda Ronstadt. Hun har en sånn mellomting mellom Whitney Houston og Dolly Parton sin versjon. Siste coverlåt å spille er jo en av de ultimate konsertopplevelsene, og det er en låt som måtte ha blitt kjent i senere tid også, men da jeg hørte den var det på her nede på Betong på Chateau Neuf i 2002. Det var sett til White Stripes, og White Stripes var ganske nye, og litt sånn, da ble det litt sånn out of nowhere. Plutselig så spilte de Jolene, som ingen hadde forventet da, og det bare var et eller annet bare med den stemningen som skjedde da i det konsertlokalet, som var helt ekstremt magisk, noe av det største jeg opplevde på en konsertscene. Så har det spilt mye etterpå, men jeg føler også at jeg må spille den. Ta meg litt tilbake til 2002. Dette her er live fra Blackpool. Det er altså, men det er Bite Straps versjon av Jolene.

Det altså var Applejack, der altså Dolly Parton live fra 1977, en skive som heter Higher and Higher, en live skive som hun ga ut. Par låter igjen av denne hylsen her på Radnova. Spiller par låter som ikke spilte her. Dette er låta etter skivene ga ut, eller spilte forrige gang. 75 kan det være for kanskje. Titelsporet på denne skiva rett og slett er dette her. Dette her er Love is like a butterfly.

Det var altså Love is like a butterfly der, Dolly Parton. Det er jo slutten av min trilogi, kan kalle det, av hyllest av Dolly Parton her på rad på Radio Nova. Kan du nevne at når det nærmer seg jul, så har jeg alltid en julespesial, og da kommer det noen Dolly Parton-låter der også. Jeg pleier å spille fra denne juleskiva hun ga ut med Kenny Rogers på 80-tallet, så ikke fortvil, det er definitivt mer Dolly Parton som kommer på Radnova her på Country Barn fremover. Det er reprise neste uke, så lytt gjerne på Country Barn da, så vi ser hva det blir da reprise, og så er jeg tilbake direkte om to uker med nytt Country Barn-program. Da finner jeg noe country å spille, det gleder jeg meg til, og så må man jo lytte til Radnova videre, for etter meg så kommer Spillmatic som alltid, så de skal prate de om spill og spille hiphop. Avslutter jeg med en låt jeg har spilt mange ganger, en av de to låtene som havna på topp 50 country-låter av meg, en var Jolene, den andre var den her som er fra samme skiva som jeg mener er en skjult enorm perle, en fantastisk vakker låt skrevet da av Porter Wagoner, må nevne han hvert eneste program med Dolly Parton, sånn blir det. Låten heter Lonely Coming Down, og så høres igjen om to uker live i hvert fall, og så om en uke for deg som hører på reprise, og så ha det bra.

0: Hip-hop.
1: X.
0: Er det noe lyd?
1: O-O-O-X. O-O-X. O-O-X. Hip-hop. På Radio Nova FM 99. Kommer til.
2: XO. What do you do? Du er på XO Hip-hop her på Radio Nova. Men det er ikke noe lyd i bakgrunnen her. Litt uvant, men jeg skal se om jeg får det på. Der, vet du, der er vi på plass. Hei, jeg har besøk i studio i dag. Zemi. Har du noe lyd, eller?
3: Jeg har ikke noe.
2: Der.
3: Hva skjer, alle sammen?
2: Velkommen.
3: Takk for det.
2: Du skal ha konsert på fredag, du.
3: På fredag. Det blir dope som faen på Jæger, så jeg håper Kari puller opp. Og damen selvfølgelig, det blir litt som faen.
2: Jæger, ja, det er ikke sånn typisk hiphop-sted, men dere drar i gang.
3: Det er, jeg tror sist var lenge, lenge siden Tungtvann. Han Jørgen Noreng var siste som spilte hiphop-konsert her. Det er sånn 13 år siden.
2: Ja, såpass, ja. Så nå skal hiphopen tilbake inn i grenseveien der.
3: Ja, jeg skal ikke lyve. Han sjefen var litt nervøs for det først. Han tenkte at det blir ofte litt rot og brak med hiphop, men vi er snille gutter, vet du.
2: Ja, så ikke det bare sånn gammelt rykt, egentlig, at hiphopper er så vanskelig å ha med å gjøre?
3: Jeg vil si
2: det. Jeg har aldri vært i noe bråk på byen.
3: Nei, spesielt ikke når vi alle deler samme. Vi er der for musikken, altså. Vi er der bare for å kose oss. Et godt fellesskap, mye gode venner. Så det er bare egentlig koselig stemning, mye kjærlighet. Mm.
2: Du har jo en jævla kul line-up da. Du kan jo, kanskje, vi kan jo nevne noen av de navnene som du har tatt med deg.
3: Vi har Appelsinen, Lille Lørdag, Excellen, Subaru, og så gjester også HC oss. Og så har vi en DJ som heter Steve Nakke på slutten, så den line-upen her er feilt, altså. Ja.
2: Når er det dere setter i gang?
3: Vi starter klokka 9 med konserter. Dørene åpner 8.
2: Ja, heftig, heftig. Og den gjengen som du har tatt med deg, er det folk du samarbeider med? Sånn, eller er det artister som du på en måte fucker med selv og har lyst til å... For det er du som arrangerer dette.
3: Riktig, ja. Riktig. Først og fremst er det kompiser. Ja. Og det er det viktigste av alt. Det er folk jeg respekterer på et... Liksom, som kompiser, men samtidig så er de også helt sinnssykt musikalske. Hver av dem har sin stil. Den er veldig, veldig original. Så det er derfor vi egentlig gjør ting sammen. Vi har gjensidig respekt for hva vi driver med.
2: Men da er dere mye i studio sammen også?
3: Vi slapp akkurat en EP sammen med Excellen, for eksempel.
2: Hey.
3: Så den heter Supersjelden. I tre jævlig fete låter. Den stakk opp dit der hvor de bor, og det er et helt nydelig spot. Jeg er oppe i skauen der borte. Det er lett å lage musikk der borte. Altså.
2: Hvilken skau?
3: Ved Bø, Notodden, Tuddal, mer spesifikt da.
2: Tuddal, ja.
3: Mm.
2: Så der har dere er det sånn det type hjemmestudio, eller?
3: Det er hjemmestudio, altså.
2: Ja.
3: Trenger ikke, der er huset svære, og rommene er ekskluderte, liksom. De er for seg selv, og man kan bare chille der. Det er helt nydelig.
2: Heftig, heftig. Semi, det viser seg at du har jo faktisk vært her på radioen
3: ja,
2: for noen år siden.
3: Hvor?
2: Men da var du i en sånn duo, var det ikke det?
3: Ja, da hadde jeg lagt et skive med en som heter Jiggy Beats.
2: Ja, heftig.
3: Så, men det begynner å bli mange år siden nå, så... Ja, det er ikke sikkert de som hører på nå husker forrige radiosending, men jeg vet at noen av dem har hørt på også, vet du.
2: Hva har skjedd de siste tre årene, holdt jeg på å si? Du kjører mest solo nå?
3: Nei, jeg samarbeider alltid med en produsent, altså. Ja. Jeg liker egentlig å være i studio med noen andre enn bare meg selv.
2: Ok. Så når du lager låter, så er det... Basically, gjør dere låtene fra scratch, eller er det...
3: Det er en god blanding. Jeg jobber mye med en kar som heter MSN om dagen.
2: MSN?
3: Ja, Mags for kortelse på en måte, eller kallenavnet hans, da. Og han er... Han lager masse beats, han er veldig produktiv, og han pleier å sende meg alle beatsa. Så jeg pleier å skrive noen ganger før, og andre ganger så er vi keen på å liksom ha litt mer sånn en dans frem og tilbake. Mm. Og da er det nice å gjøre alt sammen i studio sammen.
2: Ja, det sånn, koker du opp et par bangers på en kveld, eller? Ja,
3: kan fort lage fire låter
2: ja, på det, en studio session, ass.
3: Ja, kan det. Liker å være produktiv. Jeg tenker fort.
2: Og når du gjør disse studio sessionsene med produsenter, lar du de diktere på en måte lydbildet, eller er du hands-on sånn i forhold til retning
3: på sounden? Jeg kommer til en produsent for sounden. Ja. Jeg liker ikke tanken på at jeg skal bestemme hva en produsent skal føle.
2: Nei.
3: Så det er produsentene som bestemmer følelsen i låta, og så skaper de et univers, og så beveger jeg meg innenfor det.
2: Er du mye ute på nett og leter etter nye liksom, produsent
3: og samarbeid med, tenker
2: jeg. Ja. Eller er det folk som du kjenner og har i miljøet? Altså, hip-hop,
3: det har alltid vært gjennom venner. Altså.
2: Det er det, ja.
3: Jeg er dritheldig. Jeg er en veldig sosial kar. Jeg har mye kompiser, og alle liker å drive med ting. Og takket være det, så møter jeg mye flinke folk.
2: Ja, du har jo gitt ut en del med Lille Lørdag, har du sett? Ja.
3: Lille Lørdag, man. Shout out til han der. Altså. Han er den nummer en backer. Han var der fra starten, og vi skal ha konsert sammen igjen. Og vi har alltid hatt konserter sammen også. Han styrer hele opplegget. Han er jævlig god med lyd.
2: Og når var starten?
3: Starten var vel, det er et godt spørsmål egentlig. Jeg tipper det var 2020-2021 et eller annet
2: sted. Ja, så du var ganske fersk i gamet når du kom hit forrige gang da?
3: Det var kompis av Julie, altså Lille Lørdag, som var Jiggy da. Så da, vi møttes gjennom det.
2: Okay,
3: så da, når jeg kom forrige gang, så var det med Jiggy riktig da. Mm. Mm.
2: Og du er jo støttet stadig ute med nye tracks, og jeg synes du holder deg ganske aktiv og får produsert og får gitt ut mye. Hvordan er det å liksom være ung, sulten rapper i 2025? Er det Spotify Game og sånn, eller er du mye på SoundCloud for eksempel?
3: Jeg poster på SoundCloud og lager så mye at det er mye låter som ikke rekker oss til dagens lys, og da må man liksom gi det litt liv da.
2: Ja.
3: Og i 2025, å være rapper i 2025, jeg vet da faen, det er ikke noe gøy sånn sett hvis man ser på det på konkurransen. Det er et bisjeslag
2: som er der ute. Ja, det er mange der ute.
3: Det er mange om beinet, men det handler bare om å følge sin rute og passe på at man har det gøy med det, og aldri miste den delen. Fordi med en gang jeg slutter å ha det gøy med det, så gidder jeg ikke å fortsette. Nei. Det er jo ikke mye penger i de greiene her egentlig heller, ikke sant?
2: Nei, men hvordan er dere på merch game og sånt? Jeg synes dere har ganske fete cover og sånt, så det er vel noen muligheter for å kunne høsle noen kroner i den veien.
3: Jeg har foreløpig ikke vært noen god businessmann, altså, fordi businessen kommer senere, men det blir noen merch på fredag også. Og det er fete folk som har laget greiene, så det er så jævlig dope ut.
2: Okay.
3: Ja, alltid det.
2: Vi må fyre opp det, noe musikk.
3: La oss gjøre det, da.
2: Du har jo sendt meg litt sånn, et knippe låter. Noe unreleased og noe som er released.
3: Yes,
2: vi skal ta den første. Jeg har bare lagt det inn i rekkefølge, så vi starter med den øverste.
3: Kautokeino.
2: Kautokeino.
3: Det er bra, den skiva sammen med Tuddal-gjengen, vet du.
2: Heftig. Da kjører vi her. Semi på besøk her på Exo Hip Hop. Og vi minner om at det er en heftig konsert på Jäger. Altså den første hiphop-konserten der på 13 år siden Tungtvann gutta spilte der sist. Så det blir dope. Så da vet dere hvor dere skal dra på fredag i hvert fall. Dørene åpner 8, og så starter konserten klokken 9. Og det er en heftig line-up for de som liker... Dere er litt sånn underground,
3: underground
2: på vei opp i overflaten.
3: Yeah, det er det feteste å komme på det. Ja. Kom før det blir papen.
2: Ikke sant. Yes, semi her, så kveld ses der på Exo Hip Hop. Let's go, her får vi Kautokeino.

0: Det var Kette Kautokeino okay, nå.
1: Sammen med XLN og One Take Chris.
0: Oi, oi, oi. One Take Chris, er det sånn bare One Take?
1: Han One Take av alt, altså. Altid bare One Take av det.
0: One Take King.
1: Ja, man må rappe det hvis man greier det der, altså.
0: Hvordan er det, for jeg hører jo, du har jo veldig sånn vibey og veldig sånn behagelig stemme i lydbildet ditt.
1: Word.
0: Men du stekker vel kanskje noen layers her med vokal og sånn?
1: Jeg lurer på om akkurat på den her så er det ikke stack. Engang, bare på endingene. Så det er ikke, men det kom egentlig av, på starten så rappet jeg uten tune, og så når jeg startet med Lille Lørdag, så sa han sånn, da er det live, vi kjører faen meg tune, ass. Og så var det sånn, greit. Jeg var egentlig ikke noe keen på det, men da lærte jeg meg å synge litt mer, og ligge innenfor noter og sånn.
0: Og finne den riktige keysen og sånn.
1: Ja,
0: for det er litt komplisert å finne den i sin, på en måte, autotune-stemme.
1: Ja, ja, det kan du si, men den bare falt veldig naturlig. Det lager masse låter, aldri blir støkk på en låt, liksom, men bare gå videre til neste, sånn at man fikk et sånt bredt repertoar, liksom.
0: Ja, ja, ja. Så når du lager tracks, da du kjører fire på en session, så hvor mange er det av de låtene som på en måte blir ferdige, eller er det mye som fremdeles er på skissestadiet som får bli det, eller er du opptatt av å få låtene ferdige ut?
1: Jeg liker å prøve at låtene som blir lagd liksom bare blir lagd der og da, og ikke oppsøke dem igjen. Mm. Det er litt det med teknikk med å lage mange låter også, er at noen av dem treffer en eller annen følelse som er chill, og hvis du går inn igjen da, så bare fucker du følelsen.
0: Og endrer den nerven som du har...
1: Som okay, du strekker liksom.
0: Så det er ikke så mye etterarbeid altså?
1: Det er ikke det altså.
0: Nei. Men liksom, sender du det videre, eller er det han som studioprodusenten bare mikser det?
1: Nei, vi gjør det selv, altså. Ja. Sånn som konkurransen er i dag, med bare, hvis jeg ikke skal jakte etter streams, så kan jeg ikke drive og betale 7000 kroner for at folk skal mastere ting og sånn. Jeg har gjort det, og det er bare, du får ikke noen penger inn, så det handler om at musikken høres ut akkurat sånn som kulturen vår er. Vi bare er glad i å lage musikk, vi gidder ikke å jakte etter noe vi ikke er, liksom.
0: Men når det er sagt, så synes jeg dere har veldig fint lyd, altså.
1: De begynner å bli gode, altså. Ja. Det er det som er greia.
0: Så det er sant, vi gjør det selv, så blir man faen meg...
1: God etterhvert. Ja. Det er det.
0: Men du begynte å rappe rundt 2021?
1: Nei, jeg begynte å rappe rundt 2018, da var jeg i Stavanger. Fant Keith, vet du.
0: Ja, det var sånn jeg begynte å rappe.
1: Ja, det er det. Plutselig så skjønner man noe.
0: Og så begynte å røyke spliffs, og så var det bare Tupac og...
1: Nei, det var faktisk, det er derfor på en måte lyden min er litt sånn nær. På den tiden der så hørte jeg faktisk på Dutty, og da Dutty akkurat hadde kommet ut med Kald Djevel og sånn.
0: Ja, ja.
1: Og så var jeg sånn, wow, det funker på norsk, altså. Mm.
0: Han var bana liksom litt vei, han selv om han var jo ganske ny. Han var jo en, hva skal man si? For oss som har vært med lenge, så var jo han en ny i gamet. Men samtidig så har han klart å inspirere såpass mange som kommer etter han. Da.
1: Ja, han fikk traps igjen på norsk, det er det han greide. Mm. Og jeg har alltid hørt på amerikansk trap, det er sånn jeg har vokst opp. Og så hørte jeg på norsk, og da blir det på en måte en helt annen ting, for det er sånn, ok, det er mulig. Ja. Så han åpnet på en måte et helt lydbilde på et annet språk enn det jeg hadde hørt før.
0: Mm. Og før det så var du mer i den klassiske hiphop?
1: Nei, altså, det var alltid Young Thug, Kodak Black og gutta der, liksom. Det er de som jeg fucka mest med, og så var jeg alltid veldig glad i X og Lil Peep, så det er sånn der... Alt som er, alle former for rap da, er spennende.
0: Ja, og det her, du snakker jo også om liksom kremen av den der

0: det som jeg føler er liksom siste store SoundCloud-generasjonen er den rap-bølgen som var men det var jo mange av de døde jo da, dessverre, så det er liksom, og med det så forsvant vi kanskje litt av den scenen også, eller er den aktiv?
1: Nei, det er egentlig, det er det, det er SoundCloud, det har dempet seg veldig sånn sett, og dessverre, som du sier, det er mange av de som døde også, men jeg tror også den, på en måte, plattformen, det har blitt for lett å slippe musikk på Spotify, ikke sant, så folk får mer penger av Spotify. Jeg får jo litt penger av Spotify-streams, ja, og jeg får 0 kroner av SoundCloud, uansett om jeg streamer litt der også. Så.
0: Men så du kjører egen distro?
1: Kjører egen distro.
0: Ja. Hva er det du bruker?
1: DistroKid.
0: Ja. Så da er det bare å slippe prosjekt på prosjekt? Så,
1: ja, DistroKid er ganske grovt, ass.
0: Det er, kommer det inn noen kroner et par ganger i år?
1: Ja, det er ikke mye, ass. Ja. Men alltid når jeg er sånn superfattig.
0: Ja, så bare, å, der kommer
1: det. Og så redder de meg hver gang, ass. Ja, sånn som nå. Akkurat nå er
0: jeg
1: helt lak, ass.
0: Det kom inn noen Spotify-money for forrige uke, gjorde du ikke?
1: Ja.
0: Jeg fikk inn noe greier i hvert fall.
1: Ja.
0: Et par hundrelapper.
1: Nei, jeg sitter og venter på 1700 nå, så det er digg. Det kan, de varer litt, de, ass.
0: Ja, ja. Da har det jo blitt litt streams, da.
1: Ja, det blir litt streams etter hvert, ass.
0: Vi kjører på med litt mer musikk, vi.
1: Ja, kjører det,
0: da. Nå har du en som heter Holde Tett.
1: Word, det her er nyeste jeg slapp med MSN.val, da. Så her er produksjonen annerledes. Shoutout til MSN, by the way. Og en som heter Sukram, som kommer. Han flyr inn fra Danmark for å spille konsert på fredag.
0: Oi, oi, oi.
1: Så hvis du har en unnskyldning, så bør du faen meg høre på han karen her. Han har null unnskyldning.
0: Heftig. Så det blir international?
1: International. Ja, han har rap på norsk, da. Men bare hør og lytte og kos deg.
0: Yes. Let's go. Hold det tett. Semi og Sukram på... Vi er på X-Ribo, er på Radio Nova.

0: Oh yeah.
1: Ja.
0: Det er faen meg saftig låt, altså.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er heftig. Ja, ja, dritfett.
1: Godt å høre.
0: Så fucker med det. Hvis dere fucker med viben her, så blir det fullt show nede på JG på fredag.
1: Where the?
0: Du skal ikke stå i baren der den dagen.
1: Nei, det er sant.
0: Men du pleier å jobbe der?
1: Jeg pleier å jobbe der, altså. Jeg liker å jobbe samme sted som jeg arrangerer konserter. Det gir meg litt mer sånn hands on type greie. Og så får man muligheter til å liksom passe på at alt er som det skal. Jeg liker å arrangere konserter selv, fordi det har alltid vært de feteste.
0: Ja, du nevnte det før vi gikk på radioen at det her var tredje eller fjerde. Fortell litt om de andre arrangementene du har hatt.
1: Ja, vi kjørte en på Jessheim tidlig, det var en av de første konsertene. Mm. Og da kjørte vi med 29 Melly Alcolama og fersk lokale pokale fra Jessheim, og en som heter BBR & Easy, som er sånn gangsterrap fra Kløfta, og bare samlet egentlig det hiphopkulturen hadde å by på i området, og gjorde det lokalt i Jessheim. Og da var det på Heim, så vi gjorde om bakgården til et konsertlokale, og jeg tror det er den feteste konserten jeg har hatt på mange, mange år, ass. Mm. Og så har vi hatt en nede på sjappa jeg jobbet i før, som heter Göteborg. Og da hadde vi en i kjelleren på sånn release, da, med et album som vi slapp, og det var så stemning da. Crowdsurfa jeg!
0: Ai, ai, ai.
1: Det er faen meg lettis. Ja. Så det gjør jeg gjerne igjen hvis noen har klart å holde hendene oppe på fredag, altså.
0: Da må dere være klar for når det er litt stage diving.
1: Jeg er ikke tung, det er ikke noe problem.
0: Nei. Det er jo, du har jo et par norske stage divers der ute. Kamel blant annet, han er jo
1: glad
0: i det.
1: Ja, så
0: han har jo som regel ganske bra crowd, så
1: den crowden der holder han oppe, ja, ja. Men det er fordi han holder crowden oppe, da. Det er sånn det funker.
0: Hvor mange er det plass til? Er det nede i kjelleren?
1: Det er nede i kjelleren. Ja. Jeg har hørt rykter om at de sier det er plass til 250, men det greier ikke å se for meg en gang, ass. Nede i kjelleren der. Ja, da tror jeg det blir skikkelig svett. Da blir det bastu. Men hvis de lar meg få inn 250, så tenker jeg bare, blir det 250, så blir det den villeste opplevelsen noensinne, ass. Så det er, ja. Vi prøver bare, så lenge de mener billettene er åpne, så kjører vi på.
0: Så, og så var det jo lille lørdag som skulle komme. Var det XL1?
1: XL1.
0: Stiv Nakke.
1: Stiv Nakke, du husker godt.
0: Ja.
1: Ja, det er så lille lørdag.
0: Subaru, var det?
1: Subaru, bro. Ja. Vi kan starte med lille lørdag, da. Lille lørdag, han har produsert i mange, mange år nå.
0: Ja, hvem er lille lørdag, egentlig? Fordi jeg ser jo navnet hans dukker jo opp.
1: Riktig.
0: Han har jo bra hype, nå vil jeg si.
1: Han har bra hype,
0: altså. Han er en av de mest spilte på min Spotify.
1: Let's go, hører du det, lille lørdag? Ja, fordi han produserte mye for meg. Det var vi som han startet å produsere for meg. Og så når vi kom inn til Oslo, så møtte vi blant annet på Knekten. Der er det noe de kaller for Knekten-effekten.
0: Ja, ja, ja.
1: Sånn, han kjenner mye karer.
0: Knekten kjenner mye karer.
1: Ja, så gjennom han så ble vi kjent med jævlig mange rappere.
0: Ja.
1: Og lørdag, han begynte å prodde for Mogger og King og Saji blant annet. Mm. Og egentlig bare fått litt hype på grunn av det, da. Men han er bare en jævlig flink produsent og en jævlig chill kar. Mm. Som er super lojal og ekte dude, liksom.
0: Så dere har vært med siden, men har produsert han for andre før, eller kom dere på en måte, startet dere sammen?
1: Vi startet litt sammen, ass. Jeg tror både han trengte meg og jeg trengte han på starten, ikke sant? Men også har han, liksom vi begge har utviklet oss litt hver for oss, og så har han finner stemmen sin selv, så nå rapper han selv. Og vi var akkurat, vi kom fra øving, vi øvde 4 timer i dag.
0: Ja, vi er på øvingshotell, eller?
1: Riktig.
0: Ja.
1: Og Julian, han rappet lille lørdag, han rappet sånn bare faen i dag, ass. Så det begynner å sitte for han nå. Han er god, lyrisk og lager hype, fete låter.
0: Dope. Ok, skal vi fortsette på disse...
1: På lista?
0: Ja.
1: Ja, jeg var oppe i Tuddal nå i helgen og fikk møte Subaru, og XL1 hadde jeg møtt før, og One Take Chris og Amu som kom på konserten og sånn. Og rett og slett, altså, jeg tror Subaru kommer til å bli en av Norges største, det kan jeg si med en gang. Han er en plan, han er en filosofi, og jeg stoler på at han vet hva han driver med.
0: Og så en av de som jeg har virkelig fått sansen for, og som jeg har hørt mye på, Appelsinen.
1: Hvor er det?
0: Ja, Appelsinen. Han er fra Stavanger-området, ikke?
1: Han er fra Stavanger-området, ja, vet du. Ja. Helt riktig.
0: Og så var du linket opp med han da?
1: Ja, han hørte på SoundCloud min tidlig, og så møtte han en kompis av meg. Og så sa kompisen min at han her er fet. Han her er en dope dude, han er som gutta våre. Mm. Så hvis du er keen på å rappe med han, så tror jeg du liker det. Og da var det ikke noe mer å snakke om det. Så da linket vi opp, altså, det er jo 3-4 år siden eller noe.
0: Det var her i Oslo?
1: Det var her i Oslo.
0: Ja, okay. Ja. Så basert her i Oslo
1: han også? Ja. Og han har jo den feteste låta han har ute nå, også med Munch, den som er fra XL1. Det er en jævlig fet flossatt.
0: Flossatt, det skal vi se. Jeg må bare inn og se på.
1: Folk tar meg selv i sømmen, så jeg skal bli en coke, man. Den er sånn der. Nei, jævlig chill, ass. Og XLN må dere også sjekke ut. Jeg rakk ikke å si noe om han, ass. Men han er...
0: Du rekker det nå?
1: Ja, han er en god, snill bjørn, ass. Varm kar. Og han har en helt massiv stemme, altså, veldig stor og brei stemme som er når han rapper, og han har hooks på hooks på hooks på hooks på hooks.
0: Den appelsinlåten jeg har fått oppheng på, det var den støvsugde litt.
1: Men så sa jeg støvsugde litt.
0: Gutter bare kødde
1: i. Ja, men det er ikke kødd heller. Fy faen, den jævla leiligheten her trenger å støvsuge, ja, så det er lettest. Fordi han karen som også rapper den her, han er jo på besøk. Han er sånn, det er nesten så jeg støvsuger kjær, liksom. Og favorittbarnet min fra den låten her er sånn der, de fikk kundene til å gå en tur med sepla. Sånn det ser ut.
0: Det er en sånn konseptlåt som handler om litt dirty rap. Crib, liksom.
1: Litt dirty rap crib. Ja. Den er syk, den er legendarisk, den rap criben der. Altså. Hver gang jeg kommer inn der, så sitter man bare og lager låter, liksom, så man har ikke tid til å rydde.
0: Hvor er det hjemme hos han?
1: Det er hjemme hos gutta.
0: Ja. Så, men det virker så du har liksom, at du hopper litt fra studio til studio, da?
1: Jeg er glad i å samarbeide med forskjellige folk, altså. Man har mye å lære av hverandre, og alle har forskjellige teknikker, og som sagt, et bredt repertoar, det gir deg muligheten til å på en måte finne litt din sound.
0: Har du finnet noen nye nå, som du er liksom i samarbeid med nå om dagen, som ikke du har på en måte fått lansert ut?
1: Nei, altså, jeg vet ikke. Det er en annen ting med Norge også. Hvorfor jeg er så mye rundt om er fordi det er ikke så mange å velge imellom. Så de mange jeg er imellom er på en måte, det er de jeg føler har sounden som jeg vil høre på selv. Jeg liker bare å lage låter jeg vil høre på selv, liksom.
0: Ja, for det synes jeg det stemmer ganske bra. Fordi jeg ser jo du har veldig mye collabs, og det er alltid noen featurings på låtene. Og så synes jeg mye av din, når jeg sjekker liksom de forskjellige artistprofilene, og hører jeg jo at dere er inne på en sound som dere snakker om, at dere har... Jeg sier ikke at det er ikke likt, men at det er lik type lydbilde og tematikk og sånne ting.
1: Nettopp.
0: Skal vi se, kom det noe...
1: Ja, nå satte på FN i bakgrunnen. Du kan jo bare pulle den opp nå hvis det er keen.
0: Jeg skal gjøre det, da må jeg bare rewind selecta.
1: Rewind!
0: F1, Formel 1.
1: Yes, sir, det er også fra skiva som ble laget i Tudal. Super sjelden.
0: Let's go.

0: Oh yeah, fra nyeste utgivelsene, Supersjelden.
1: Riktig.
0: EP.
1: Yes.
0: Men du har jo gitt ut flere prosjekter i 2025, du.
1: Ja, jeg la ut en lengsel og lidelse.
0: Ja, det var jo det er full lengde, da.
1: Det er full lengde, ass, ja. Faktisk. Helt riktig. Hva er det?
0: Hvilken produsent var det du...
1: MSN.
0: MSN, ja.
1: Det er Mags.
0: Hvordan gikk den, det albumet seg til? Var det laget i en kort periode, eller banket dere ut på en måte låtene i løpet av et par uker, eller hvordan fungerte den prosessen?
1: Det tok lang tid før jeg følte meg at liksom, jeg hadde finnet riktig lyd til hans sine beats. Da. Mm. Så første, vi jobbet sammen, første 5-6 låtene vi lagde sammen ble et prosjekt som heter Shared. Og så gikk det 8 måneder, og så fikk vi ned, begynte vi å få ned sounden igjen, som skiftet litt til noe mer emosjonelt og åpent. Mm. Og det var bare sånn det måtte være, fordi man på en måte blir litt styrt av perioden man er i, på hva man lager, uansett. Så man må bare
0: gjør du å lage julelåter nå, da?
1: Jeg synes Supersjelden tracks er litt julelåter, jeg, da. Men det er liksom min sick, my sick man, liksom. Det er jeg som tolker det sånn. Men nei, ikke sånn. Det er bare den følelsen jeg er i nå, da. Så hvis jeg er i en litt mer tenkende greie, så trenger jeg å lage litt mer sånn dype strofer, liksom. Og hvis jeg er i en mer morsom vibe, så liker jeg å bare fucke og si ting som kanskje provoserer litt og kødder litt og punchlines. Og. Jeg har aldri egentlig vært så mye punchline, men på en måte folk synes det er punchlines. Da for meg så tenker jeg det ikke når jeg skriver. Jeg skriver flow, egentlig. Mm.
0: Ja, er det liksom viben? Du sier jo det at tekstene har mye å si, men er det liksom er det den følelsen du vil at lytteren skal få? Liksom en sånn stemning, er det det som er...
1: Ja, tekstene lager seg selv, fordi først og fremst er det melodi, og når melodien kommer, så kommer på en måte orda inn i det. Jeg tror det er felles for alle rappere jeg liker også.
0: Er det sånn at du kjører, at du finner flowen når du er i studio, da? Altså, fordi det er mange som på en måte mumler frem på en måte flowen først, og så liksom freestyle taker på en måte, det trenger ikke alt har noen sammenheng eller noe sånt, og så legger man på en måte sporet etterpå da, i den flowen som man har liksom mant frem da.
1: Jeg pleier egentlig å finne ut av det litt sånn med Mags. Mye av de, faktisk hele lengsel- og lydseprosjektet ble bare laget med at vi punchet inn strofe for strofe.
0: Okay.
1: Så jeg finner først en melodi jeg liker, og det blir ofte hukket. Så jeg bare danser litt på biten og lager, nynner litt melodier. Og så setter jeg inn orda, og så etter hukket jeg laget, så bare puncher vi inn du på versene da.
0: 4 og 4 bars da?
1: Eller? Nei, altså bare bar for bar egentlig.
0: Bar for bar,
1: ja. Ganske kjapt, hurtig, og det er gøy fordi da får han også lov til å si hvilke ord han liker å sette inn der og sånn.
0: Ja.
1: Det blir litt mer sånn samarbeid om teksten.
0: Hvordan er det adlibsene?
1: Hey, de er lettis, det er bare... Det er bare kødde og bare egentlig vibe selv til låta. Det jeg ofte pleier å tenke på er liksom sånn der, hva vil jeg hvis jeg skulle spille den her på konsert? Hvis jeg har en backed dude?
0: Ja, hva han skal si?
1: Hva er det han, bare yeah, og bare gas opp versa og inn til refrenga og liksom, og så bare si litt random greier, og det er helt tilfeldig, men det er bare gøy, ass.
0: Har du noen sånne favorittord eller strofer som er
1: bitch? Jeg liker bitch, ass.
0: Okay,
1: jeg synes bitch er bare den smellen.
0: Det er classic, Adlib, da.
1: Det er classic, ja, og racks liker jeg litt også. Faktisk er det gøy med å kalle penger racks.
0: Ja, har du en hype man som skal ta oss opp alle disse?
1: Lille lørdag puller alltid opp, ass. Men ja. Han kjører melodiske greier.
0: Fett. Vi spiller litt mer musikk, tenker jeg. Hvis vi skal komme igjennom den neste er også fra den nyeste. Så nå har vi fått hele EP-en.
1: Dere får hele EP-en, ass. Ja, men den er så bra at jeg ville at dere skulle høre hver eneste. Ja.
0: Tre spor.
1: Doble spor nummer 2.
0: Vi kjører den, så kan vi prate litt mer etterpå. Om EP-en, hvis det er noe mer å si da.
1: Ja, denne EP-en der er bare å nyte sjæl, og så kom dere og få på øreproppa etter vi er ferdige her.
0: Yes, ser vi på besøk her på EXO.

0: Yes, det var det doble da fra supersjelden EP-en, så nå har vi fått høre faktisk alle tre låtene som da ble sluppet, det er ikke så lenge siden.
1: Det er ikke lenge siden, det er forrige fredag.
0: Ja, så rykende fersk musikk. Og så er det jo sånn at dere rappere, dere er jo konstant i studio, ikke sant? Det virker som du er veldig produktiv når jeg er inne på Spotify-listen din, sånn, så det, du er med på veldig mye tracks og prosjekter.
1: Ja.
0: Så du, stay busy.
1: Stay busy.
0: Og så er vi så heldige at vi har fått, fått en unreleased, så nå skal vi få høre noe som ikke har kommet ut enda til og med.
1: Sant, ja.
0: Du kan jo fortelle litt om, om den låta eller det prosjektet.
1: Ja, faktisk sånn, per dags dato så er det tre låter som passer inn akkurat sammen, og det her er en av dem. Og det er bare en slags respons på kjærlighetsliv, altså. Det er min respons på kjærlighetslivet, og så føler jeg hykke bare oppsummerer en slags vibe jeg er i. Det blir sånn... Jeg gir faen når kjærligheten ikke går fint, så gir jeg litt faen i måten folk ser på meg, på en måte. Da er det eneste viktige er liksom hun ene dame, alt annet blir ikke viktig da.
0: Mm.
1: Så er det litt det som er en tracking.
0: Så er det her noe som skal komme på et fremtidig prosjekt som du er i gang med, eller er det typisk en sånn Lucy?
1: Jeg har ikke snakket med Mags om det enda. Vi har på en måte ikke blitt enige, så jeg håper ikke han blir pissed for at jeg viser den låten her. Men det gjør han selvfølgelig ikke. Mags backer alltid. Vi begge liker det vi driver med, så vi kommer aldri til å... Hvis folk får hørt greiene våre, så er vi fornøyde.
0: Mm, heftig. Chrome Hearts bukse med Keith.
1: Yes, sir.
0: Hva er det for en referanse?
1: Nei, det er en uke hvor det skjedde jævlig mye, hvor jeg hadde de samme Comarch-buksene på, og så hadde jeg en sånn liten lomme.
0: Ja, den lille lomma.
1: Den lille lomma, som den er, folk lurer på hva den brukes til. Jeg vet godt hva den brukes til.
0: Ja, det er ofte en kiff.
1: Jeg bare hadde det med meg overalt jeg gikk da, uansett. Fordi så husker jeg bare alle de tingene skjedde med de buksene, og liksom, og så går jeg litt i perioder hvor jeg smoker litt mer og smoker litt mindre, og da på en måte den perioden vet jeg hvorfor jeg smoket mer.
0: Og
1: det
0: var
1: på
0: grunn av
1: versa. Ja, du får høre det på versa.
0: Heit. Da kjører vi på. Her er altså Unreleased Semi, som da var produsert av MSN.
1: Mags. MSN. Ja. Word.
0: Heftig. Du hører på Extra Hip Hop her. Og når vi er tilbake igjen, så skal vi få noe live-spitting. Så det er bare å henge med siste kvarteret. Du hører på Extra Hip Hop her på Radio Nova. Ja.

0: Yes, Cromarts bukse med litt kiff i lille lomma.
1: Litt kiff. Det er ikke plass til mye kiff i den inne lomma her da. Det er det som er greia, det er sånn.
0: Så den må være god.
1: Ja, akkurat det.
0: Du, da jeg hører på den låten her sånn, så tenker jeg sånn, det er jo et lydbilde som man ser mye mer kommet til Norge og sånne ting. Men det er jo, hvor er det liksom, hvilke andre artister på kontinentet du blir inspirert av og liksom hører på?
1: På dette kontinentet her, Europa?
0: Nei, på, eller på hvilken
1: spørsmål? På kloden, ja. Ja, fordi det er USA da.
0: Det er USA som er der du på en måte ser til. Men ja. hvilke liksom nye. Du nevnte jo liksom Kodak og Young Thug og de, men de er jo på en måte 2016-generasjonen, sånn 10 år siden på en måte. Er det noen nye som kommer nå som er...
1: Jeg liker Young Nudy, ass. Ja? Young Nudy og... og så falt jeg liksom litt for Futurem-perioden nå, hvor jeg ikke hadde fucket meg så mye før, og så fant jeg mye gamle låter som jeg aldri hadde hørt før, og for meg så er det mye, jeg går tilbake til den perioden, jeg bare finner nye artister fra den perioden,
0: men det var jo gullalder det der, 2013, 2016, 2017, det var mye fett, og Future, han var jeg tidlig på, så... Sjekk ut noen av de tidligste mixtapene hans. Ganske heftig. Astronaut Status. God mixtapen.
1: Skal sjekke ut.
0: De gamle med DJ Esco.
1: DJ Esco.
0: DJ Esco. Dope. Ja, vi nevnte det at du skulle spytte litt. Og hva er det du har tenkt å rappe for anledningen?
1: For de som kjenner til den fra før, så er det her Steezy. Så det kommer fra Shared-albumet til Mags.
0: Hattig.
1: En dope låt. Jeg tenkte jeg skulle ta den live for dere i dag.
0: Ja, er du klar, eller skal vi bare kjøre?
1: Jeg er klar, vet
0: du. Ja, da får vi semi live på Extra Hip Hop. Let's go.
1: Ja. I'm sorry about Mags. Puller opp i dress her hos Mags. Puller opp i dress her hos Mags. En fasade hjelper alltid for å tjene mine legs. Ifra vinnelse, fresh clean tags. Navnet på han er den samme fyren, selger bags. En artist, en artist, en artist på bazen. Og så flyter han på biten, siden liten var han fan. Alle rappere og trappere som dytter i seg crack. Nettere på nettere som kommer han seg nærmere. Hører alle lyder som er svake blir litt sterkere. Røyka hele tiden opp på skolen, begynte å merke det. Så kule folk blir kjipe, ei, la oss være ærlige. Hvem av dem kan finne på å gjøre noe kaldt? Stisig, de gidder minimal, takker sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen, og ingen satt på ringen uten valg. Skaffa kidden, altså. Redda ekteskapet som i gang. Det funker ikke sånn, kompis. Og du får ikke god pris, selv om dama er piss. Skulle visst at de første kommer sist. Når de åra her går dypt og du prøver heroin. For en rolig energi, du og døden har kjemi. Jeg vil ikke joine dere, jeg vil ha et liv. Jeg vil ikke håndsortere piller etter vi. Hakke bikka 30 er ikke god for shit. Stisi digg i det minimal, takker sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden, altså redda ekteskapet som gjør. Stisi digg i det minimal, takker sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden, altså redda ekteskapet som gikk galt.
0: Uff. Ai, ai, ai.
1: Det var rart å rappe på de greiene her, men chill at vi fikk gjort det. Og shout out Ulrik, by the way. Jeg vet du hører, og du trenger en kompis om dagen. Jeg gir deg en klem gjennom den radioen her i dag. Ha det jævlig fint, Ulrik.
0: Nice.
1: Vi ses på fredag, man.
0: Koselig å få slengt ut noen hyggelige meldinger til folk som sitter
1: og gjør det. Ja, den her rappet er for deg også, Ulrik. Seriøst.
0: Ja, og på fredag så blir det mer rapping, så hvis du har hørt på det her og fucka med Y-Bun, så er det jo da altså på Jæger det skjer.
1: Wow.
0: Og klokkeslettet var...
1: Klokka 9 starter første konsert, klokka 8 åpner dørene. Du kan kjøpe billett på døra, eller du kan søke opp Semi og venner på Google, så finner du Jæger sin nettside.
0: Bam! Og da blir det ikke bare deg. Det var jo da altså Lille Lørdag, XLN, Subaru, Stiv Nakke, Appelsinen.
1: Riktig.
0: Et par andre karrier som jeg ikke...
1: Hose kommer, XLN. Det er mye bra der, altså. Sånn seriøst, det er så sjeldent event, altså, at det er ikke alltid man kan få gjort de greiene her. Så hvis du er glad i rap, så tror jeg det var veldig godt å komme en tur, altså.
0: Ja, hvordan er det for du vet, det er mye arrangements, mye sånne hiphop-arrangementer for litt sånn oss som er over 40, og du sa jo på tracken her nå at du har ikke bikket 30 en gang. Så altså, du er jo på en måte en av de yngre generasjonene, da.
1: Ja.
0: Hvordan er det med steder, altså hiphop-klubber eller konsertmuligheter for dere, altså for det publikummet, da, altså hiphop-fans fra liksom 20 til 30?
1: Nei, det spørs hva du liker, da. Det er mye hiphop-konserter der ute, men sånn som vi driver med, på en måte undergrunnen. Mm. Mange av oss liker å jobbe selvstendig, og da er det ikke noen som sier at du har blitt booket i ditten eller datten, så man spiller ikke så mye konserter, da.
0: Nei, du må liksom gjøre den grinden, og du gjør jo den selv med å arrangere dine egne konserter.
1: Riktig. Og så liker jeg å dra frem andre som jeg vet fortjener å ha en feit konsert, som bare ikke gjør det selv. Mm.
0: Ja, er det mange som sier nei fordi de ikke har nok erfaring, liksom, til å spille så mye konserter? Eller er de fleste som blir spurt giret når du drar i gang?
1: Nei, faktisk, som regel så er det, tar de muligheten når de får den, altså, fordi de vet hva slags mulighet det er, ikke sant? Konserter er sjelden, spesielt sånne konserter som er nært publikummet. Mm. Og det er det de folka her er ikke inne på.
0: Og dere har jo en del, jeg vet jo at det er mange som hører på, liksom, på musikken også, så det er jo en del streams ute og går, så det er sikkert savnet, da, ikke sant, å kunne dra på konserter med dere. Og dere blir kanskje ikke boket så mye på sånn festivaler og sånn enda?
1: Ikke noen festivaler, ass. Det handler om å komme i et hamsterhjul hvis du vil gjøre de greiene der. Men å komme inn i hamsterhjulet har sine konsekvenser, ass.
0: Ja, er du villig, eller er du liksom ikke villig til å selge den?
1: Jeg er villig til å spille gamet som de spiller, men jeg betyr ikke at jeg skal gjøre som de sier. Det er det som er poenget, ass.
0: Må sette egne regler.
1: Jeg skal ha min egen sjel i det, ass. Mm.
0: Ja, det er bra. Vi rekker en siste låt, vi.
1: Ja,
0: før vi skal, før vi gir oss
1: Loyal.
0: Ja.
1: Mm, sammen med Max.
0: Det var også fra den
1: det er fra Lengsel og Lidelse, ja. Så det var fra Sommer.
0: Mm. Mm. Og fremover, har du noe som kommer?
1: Det jeg har alltid masse på lager.
0: Du har det?
1: Så, ja. Alltid mye mer bak enn jeg slipper, så er neste ting egentlig klart nesten. Så ikke noe bekymring dere for.
0: Så hvordan ser du for deg 2026? Har du satt deg i en visjon, eller har du noen mål, eller har du lagt noen planer som du vil dele med oss?
1: Jeg er jævlig keen på å mekke en konsert bort på Økeren bak der. Det er jo liksom sånn der tagget vegger og liksom, vet du hva jeg snakker om? Det er sånn lang passasje laget av beton.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, det er jeg jævlig keen på å pulle opp i en pickup truck der, sette noen høytalere bak og kjøre den feiteste konserten ute om sommeren i 2026.
0: I undergangen der, holdt jeg på å si.
1: Ja. Ja, på en måte undergangen. Jeg vet ikke helt om vi snakker om samme spot.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke, når du går opp og øker den på banen og sånn, så er det en sånn der lang passasjeaktig sak. Ja.
1: Borte ved senteret.
0: Ja.
1: Ja, på baksiden av senteret. Så det er det jeg håper på 2026 bringer. Så,
0: må det være mulig å lage en liten pop-up-gig der?
1: Jeg tror det er mulig, ass. Snakke litt med kommunen, da. Det er det som blir.
0: Søke noen midler,
1: kanskje? Søke noen midler, ass. Ja, jeg skal fikse det.
0: Vi kjører på med siste låten for anledningen, og vil du ha mer, så er det altså da bare pull opp på Jæger klokken 8 på fredag. Hvor mye er det billettene koster?
1: 200 kroner.
0: Ja, det er jo faen meg billig.
1: Det er jævlig billig.
0: Ja. I hvert fall når det er så mye underholdning. Og så er det sånn at du sa det skulle være DJ, ikke sant? Er det sånn at det blir DJ ut hele kvelden?
1: Eller? Hele natt, ass.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, man, du får tekno.
0: Heftig. Lojal, altså. Se meg.

0: Det var Lojale, og fra albumet som du ga ut som, var det Mags?
1: Sammen med Mags. Ja.
0: Lengsel og lidelse.
1: Hva sa du?
0: Albumet het
1: Lengsel og lidelse.
0: Lengsel og lidelse. Veldig sånn, litt sånn poetisk titel.
1: Ja, fordi den er litt poetisk. Det er noen låter der som er sånn veldig dikt på en måte. Mags liker å lage noen gitarbeats. Og når han bare har gitarmelodien, så liker jeg å spytte masse. Da vekker det mye følelser.
0: Ja, blir det noen live-instrumenter på scenen på fredag? Eller er det DJ?
1: Vi på Jäger så kjører vi, det blir hard rap for det meste. Men samtidig så kommer det noen litt mykere tracks, og jeg liker å bryte opp. Jeg liker å vise det brede kunnskapsområdet mitt, liksom. Men en dag så skal jeg også fikse en konsert i Skauen, føler jeg. Og da skal jeg få frem alle de gitarbitsene som bare handler om det. Fordi det er en helt egen artist, liksom.
0: Litt sånn hip-hop-rave i skogen, typ.
1: Det blir ikke hip-hop engang, det der, altså. Det blir spoken word, liksom.
0: Konge. Yes. Så da er det altså konsert på fredag. Det er det neste som skjer. Jeg må si det var veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk igjen her for andre gang. Så får vi se da om det blir 3 år til neste gang, eller hva det blir. I hvert fall vi holder koken her på Extra Hip Hop. Nå har vi ikke line-up så mange gjester fremover, men det kommer til å være hiphop, altså da. Hver tirsdag fra 10 til 11, med reprise faktisk på fredager. Så kom du sent inn i den sendingen her og vil få med deg alt, så er det bare å sjekke ut reprisen altså på fredag klokken 10 til 11.
1: Alt dere trenger å vite er at om det skjer noe fett i byen, så er det EXO Hip Hop på Radio Nova som har det pluggen.
0: Hei. Alright. Da tenker jeg vi runder av her, og så får dere kose dere videre ut i natten med deilig musikk her fra Radio Nova.
1: Tusen takk, Alisson.
0: Og tusen takk til deg, Semi, for kveldsbesøk.
1: Takk til deg, Bjørn.

Jeg har en klokka tre med PVC, skattesak, samt sende spottene til TV3. Bling, bling, noen har logget ut fra BHG. Jeg har ikke fucking satt meg ned siden VG3. Jeg tøyer strikken hardest og prøver unngå alle øyeblikk av klarhet. Men catch